0: Kiss.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr ca recompensă și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă.

0: viață pentru viitorul lui.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: ei. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Nu!
2: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
3: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
4: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Dragi părinți, așa cum v-am obișnuit, ne revedem pentru a povesti despre alimentație. Cum putem parcurge pas cu pas către sănătate prin alimentația noastră? Astăzi vom aborda un subiect interesant, la modă, și anume rutina. Cum creăm rutină în familie? Dar cum păstrăm apoi această rutină? Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi această rutină, această disciplină pe care ne-o dorim?

0: dar pare că nu este la îndemână, nici pentru noi, nici pentru copiii noștri. Atunci când dorim să fim un model pentru copilul nostru, să fim acea voce care îl inspiră și nu-l critică în fiecare zi că nu a respectat rutina sa, avem nevoie să începem cu noi înșine, să ne facem un plan bine definit, poate chiar afișat, și să punem acele bife la final de zi că ne-a ieșit și astăzi, și astfel stabilim acolo obiective săptămânale pe care le bifăm atunci când le îndeplinim, bineînțeles. Și copilul vede. Și în paralel vede și starea pe care o are părintele atunci când își respectă rutina, acea stare de bine, de mulțumire, acel drag de mine, părintele, că am reușit să fac și astăzi ceva pentru mine din ce mi-am propus. Chiar dacă asta înseamnă o simplă hidratare, să beau 2 pahare de apă în plus, sau înseamnă să nu mai mănânc după ora 19, sau înseamnă să am un mic dejun înainte de a pleca de acasă. Fiecare pas pe care îl fac către mine, acest drum către sănătatea mea, reprezintă o investiție pe termen lung în starea mea de bine, în sănătatea mea, care este o valoare și nu este o cheltuială, este o investiție. Atunci când eu pot fi un model pentru copilul meu, este foarte ușor să aduc rutina și în programul lui. Dar dacă vreau să aibă doar copilul rutină și eu să am o alimentație haotică, un somn dezechilibrat, să nu mă hidratez, să fumez, să beau cafea, să beau mult alcool, atunci copilul va percepe acest mesaj, acest model, ca fiind o sursă de inspirație și poate nu va implementa de mâine, dar rămâne o imagine de fundal, o amprentă a unui comportament care îl va deforma, fie atunci când va fi adolescent sau chiar la vârstă de adult. Orice rutină pe care o instalăm în familia noastră trebuie să vină în ritmul pe care îl putem susține. Dacă eu îmi propun să mănânc 3 ori pe zi, mic dejun, prânz și cină, pe deasupra îmi propun să mănânc și cina până în ora 19, dar eu știu că programul meu la birou se termină în fiecare zi la ora 19, deci nu am cum să ajung acasă la acea oră să am și cina pregătită, să o am și pusă pe masă, voi abandona înainte de a finaliza o zi, spunându-mi din nou că nu sunt în stare, sau că nu este pentru mine, sau că nu sunt pregătit pentru asta. Dar stabilirea unor obiective realiste, în funcție de ritmul meu, în funcție de cât pot eu să duc și care sunt activitățile de zi cu zi, reprezintă șansa către cea mai bună forma mea. Și de aici pot fi o lecție pentru copilul meu, dar fără impunere. Și doar ca o provocare. Uite, hai să vezi și tu cum îți va fi dacă mănânci înainte de a pleca la școală. Eu mă simt foarte bine, am multă energie când mănânc înainte de a pleca la birou. Sau, hai să vedem ce se întâmplă când avem cina în familie până la ora 19. Cum ne odihnim? Care este starea pe care o avem mâine la trezire? Pentru că ziua de mâine începe de la cina de astăzi. Ce mănânc eu astăzi seară mă impactează în calitatea somnului și în starea pe care o voi avea dimineață, atât eu cât și copilul meu. Dacă se așează copilul în pat și cere sandvișuri, cere încă un pahar cu lapte, mai cere ceva bun, astfel încât să prelungească acest timp de când îi propun eu să doarmă și până când, într-adevăr, intră în lumea viselor, înseamnă că acolo îi creez un comportament nesănătos. Nu va avea un somn de calitate, creierul pe parcursul nopții va coordona digestia și nu regenerarea, ceea ce înseamnă că se va trezi obosit, nervos, agitat, iritabil. Și nu are el o problemă ca să fie tratată într-un cabinet medical, ci rutina de seară nu este favorabilă ritmului în care el își desfășoară activitatea. Iar cu această stare copilul pleacă la grădiniță, la creșă sau la școală. Ei, ce face un educator sau un învățător cu atât de mulți copii obosiți, epuizați, copleșiți de agenda zilnică, dar de fapt copleșiți de programul și de rutina pe care noi o implementăm acasă? Așadar, când ne propunem această rutină, să ne propunem în același timp și consecvența. Un program pentru minim o săptămână, de preferat minim o lună, pe care să nu-l abandonăm, să nu ne mai ducem într-o zonă de confort, spunând că începem de mâine sau de la 1 sau de luni. De astăzi este important să ne dăm șansa să fim în cea mai bună forma noastră și astfel și copiii noștri vor crește în generații sănătoase, bucuroși și sănătoși. Până data viitoare vă invit să aveți bucurie în familie și armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre artrita juvenilă cu domnul profesor dr. Cătălin Codreanu, directorul Centrului de Boli Reumatismale București. Bun venit, domnule profesor!
1: Bun găsit dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
0: Ce înseamnă artrită juvenilă?
1: Înseamnă o afectare articulară de tip inflamator care interesează un pacient tânăr. Iar atunci când spun tânăr, mă refer la un pacient care variază de la prima copilărie, uneori sub un an, până la vârsta adolescenței. Este o boală care poate să îmbrace aspecte foarte variate, pentru că în unele situații interesează numai articulațiile, în altele afectează alături de articulații și organele interne. În unele cazuri este o boală care se manifestă în principal la nivelul încheieturilor mici, de exemplu la mâini, la picioare, alteori afectează genunchii, șoldurile, iar în unele situații poate să intereseze coloana vertebrală. Funcție de tipul de afectare articulară, precum și funcție de alte manifestări, de exemplu febră, afectarea sau alterarea stării generale, afectarea ochiului sau a altor organe, medicul care vede pacientul, care poate să fie un medic pediatru sau care uneori poate să fie un reumatolog care vede și copii, poate să identifice subtipul bolii, va indica anumite investigații cu ajutorul cărora o să precizeze tipul exact de afecțiune și ulterior va alege și tratamentul potrivit.
0: Că vorbeam mai ales de copii, la ce ar trebui să fie părintele atent astfel încât să-și dea seama că micuțul lui are o problemă și să-l aducă la pediatru, la reumatolog, așa cum spuneați că ar fi normal?
1: În unele situații, copilul acuză diverse dureri care au localizare la nivelul articulațiilor sau lângă acestea, pe care familia, părinții le etichetează ca fiind dureri de creștere. Exact. Lucrul acesta se întâmplă relativ frecvent. Uneori însă, alături de durere, apar și alte semne. De exemplu, tumefierea sau umflarea unei articulații. Încheietura devine caldă, roșie. Toate aceste lucruri atrag atenția că avem de-a face cu o afecțiune care este potențial mai severă. De asemenea, atunci când copilul este bănuit de artrită juvenilă, poate să prezinte concomitent manifestări generale. Poate să nu mai ia în greutate, poate să devină inapetent, poate să aibă o stare de oboseală care să nu fie explicată, de asemenea poate să facă o stare de subfebrilitate sau chiar de febră. Toate aceste lucruri atrag atenția că ceva nu este în regulă. Iar alte ori apar manifestări care aparent nu au nicio legătură cu încheieturile. De exemplu, o boală la nivelul ochiului, o inflamație a acestuia, care din nou atrage atenția asupra caracterului inflamator sistemic al bolii.
0: Știm din ce cauze apare artrita la copii, la persoanele tinere, că vorbim astăzi de artrită juvenilă?
1: Cu certitudine există o predispoziție genetică, alături de care o multitudine de factori de mediu, între care cei mai bine cunoscuți sunt cei de tip infecțios, pot să contribuie la declanșarea bolii. Din păcate însă nu există făcută o corelație cauzală directă între un anume microb sau un anume virus și apariția bolii, ca atare răspunsul foarte exact la întrebarea dumneavoastră este că de fapt nu știm cu precizie care este motivul pentru care se declanșează boala.
0: Dar cred că știm ce tratament poate fi urmat astfel încât să-l ajutăm pe copil să scape și de durerile de care vorbea și să se dezvolte armonios.
1: Întrebarea dumneavoastră sugerează faptul și este foarte important acest lucru. Diagnosticul trebuie pus la timp, tratamentul trebuie făcut la timp pentru că trebuie oprit acest proces al bolii la un organism în creștere, situație în care persistența bolii poate să modifice complet procesul de dezvoltare și are consecințe irreversibile. Există metode eficiente de diagnostic, există metode eficiente de tratament, ele trebuie însă aplicate la timp și aici este rolul medicului specialist, pediatru, reumatolog, care să ajute pacientul.
0: Mulțumim pentru sfaturile aduse, domnule profesor, și vă așteptăm să reveniți.
1: Cu drag și eu vă doresc toate cele bune.
0: Rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos.

0: Toți cu Simona.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
2: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Easy Bițineața.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Orzul meu colorat am ridicat până la soare s-a înălțat.
2: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Premierul desemnat Eugen Tomac a început seria de întâlniri cu partidele parlamentare în încercarea de a strânge o majoritate pro-occidentală care să susțină noul guvern. A mers mai întâi la sediile PNL și USR, nu a obținut nicio certitudine, dar se declară încrezător că va găsi compromisul necesar. Liderii PNL și USR, în schimb, nu s-au arătat deloc convinși. Eugen Tomac cere votul pentru un cabinet exclusiv apolitic care să continue reformele și să atragă bani europeni. Continuă scandalul legat de indicele robor în funcție de care se calculează ratele la creditele în lei. Amenda record de peste 700 de milioane de euro aplicată celor 10 bănci din Consiliul Concurenței a generat reacții în tot mediul financiar. Autoritățile reclamă creșterea artificială a robor, dar reprezentanții băncilor susțin că nu au greșit cu nimic, că vor contesta sancțiunea în instanță. Câștigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze în 2026 cu 5,8% până la nivelul de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale, însă câștigul salarial real se va menține în teritoriul negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor, se arată într-o prognoză macroeconomică 2026-2029, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 7 și 20 de grade și cer variabil în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi călduroasă în vest și sud-vest, unde maximele vor ajunge la 31-32 de grade, în timp ce pe litoral valorile se vor opri în jurul la 22-23 de grade. În a doua parte a zilei și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în Dobrogea și nordul Munteniei, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni. Manifestări similare, dar pe arii mai restrânse, vor apărea și în restul Munteniei, în zonele montane și posibil în Oltenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor. În București, cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29 de grade. La Constanța vor fi 22-23 de grade, la Iași 25-27 și la Craiova 30-32. Acestea au fost știrile ori 7, începeți bine dimineața!

0: Iti biti neața.
1: Biti iti neața.
2: Neața, bună dimineața.
1: Salut.
0: Bună tuturor.
2: Hei, salutare, prieteni, mirează pe Iti Biti FM. Este marți 2 iunie și ne bucurăm să fim alături de voi și în dimineața aceasta. Iată-l pe prietenul meu, Albastru Biti. Bună, Biti.
1: Salut.
2: Bună, Iti.
0: Astăzi vreau să fiu săgeata roz.
1: Ha?
2: Ce-am făcut?
1: De ce?
0: Pentru că...
1: nu cred. Ce are săgeata și că roz, am înțeles, da.
2: Zi săgeată.
1: De ce săgeată aici? Ce ai în capul ăla?
0: Pentru că...
1: Așa?
0: Vreau să-l întrec pe Biti într-o cursă.
1: Pe mine?
0: Da,
1: vise plăcute. Du-te și te culcă.
2: Și
0: păi,
2: dacă
0: Iti nu poate.
2: Dar...
0: Iti nu poate.
2: Cine
0: dar...
2: poate?
0: Săgeata roz? Poate.
2: Care e diferența între Iti și săgeata roz?
0: Păi, săgeata roz e mult mai rapidă.
2: Da.
0: Că de asta îi spune săgeata roz.
1: Da. Deci tu astăzi vrei să...
2: Și eu mai ai rapidă decât fulgerul albastru?
0: Da.
1: S-o crezi tu. Dar îmi place că visez frumos așa cu ochii deschiși.
0: Păi, dar eu cred că orice e posibil dacă bine te antrenezi suficient.
1: Și cum te antrenezi tu cu săgeata asta roz?
0: Păi, uite,
1: cu privirea.
0: Merg la foarte multe plimbări.
1: Păi plimbare, plimbare.
0: Păi mie îmi plac mai mult plimbările decât alergatul.
2: Păi și nu trebuie să geată.
0: Păi dacă o să mă plimb, dacă o să mă plimb suficient,
2: da.
0: După aia când o să alerg, o să mă transform într-o săgeată.
1: Aha. Deci tu te pregătești plimbându-te tu aici.
0: Da, păi îmi pregătesc forma fizică.
1: Ce-i drept, orice mișcare contează. Orice faci, da. Da. Bine, aici, eu nu înțeleg ce vrei, dar e în ordine.
2: Bine,
1: eu mă bag la orice competiție.
2: Mai discutați voi despre asta altă dată. Ce facem în dimineața aceasta?
0: Păi uite, păi... dacă tot am zis că vreau să fiu rapidă, vreau să ne întreb pe Biti. Nu!
1: Așa, zici.
0: Și am vorbit despre plimbări. Vine vremea specială pentru plimbări în vacanța de vară. Adică toate condițiile sunt favorabile. Afară e frumos, noi suntem liberi, putem să ieșim să ne plimbăm prin parc. Sau pe unde?
1: Sau să urcăm în munte. A?
0: Sau
1: pe jos, nu cu telecondola. Sau la plajă?
0: La plajă?
1: La plajă e cel mai tare să mergi pe nisip așa cât vezi, cu ochii în stânga, în dreapta.
0: Oh, da.
1: Și apoi te bagi în apă.
0: Corect.
1: Da.
0: Da.
1: Păi nu știu ce, și de fapt ce vrei?
2: Așa.
0: Adică aș vrea să intre pe prietenii noștri pe unde ar vrea să se plimbe în vacanța de vară ca să facă cei mai mulți pași.
1: Pașii mulți contează.
0: Pașii mulți pentru forma fizică.
2: Și locul ne ajută la plimbare.
0: Și locul ne ajută că ne ajută peisajul.
1: Păi contează.
0: Da.
2: Bine, prieteni, pe unde ați vrea să vă plimbați în vacanță de vară ca să faceți mai mulți pași, ne spuneți la 0725 300 700. Și astăzi avem pe prietenii noi de la, pe prietenii noștri de la Sportissimo alături de noi și avem și un concurs pentru voi și familia voastră care
1: asta îmi place cel mai tare.
2: Mișcarea. Pentru că orice mișcare se pune, puteți intra în extragere pentru unul dintre cele două carduri cadou în valoare de 50 de lei dacă trimiteți mesaj pe WhatsApp cu răspunsul la întrebarea zilei. La final facem o extragere și vedem care sunt cele două familii câștigătoare ale celor două carduri cadou de la Sportissimo. Care
1: foarte
2: sunt disponibile
1: tare
2: și în magazine și online pe sportissimo.ro. Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo.
1: Ha!
2: Vă așteptăm la 0725 300 700. Hai să dăm drumul motoarelor.
0: Hai!
2: Iar nu pornesc motoarele din...
0: Ce-i
2: asta? A început distribuții.
0: Neața!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM, este 7 și 14 minute, sunteți la ITBT Neața, iată și pe sportivii din dimineața aceasta, pe săgeata roz și fulgerul albastru.
1: Așa. E foarte importantă mișcarea, hei.
0: Da.
1: Da, este. Și nu eu m-am... Nu eu mi-am zis așa.
0: Nu, eu ți-am zis așa.
1: Păi vezi.
0: Păi dacă ea și-a zis săgeata, nu trebuia,
1: păi
0: să zici,
1: da,
0: tu un nume de,
1: da,
0: competitor?
1: Eu mi-am zis așa doar pentru că mi se potrivește.
2: Hai
1: că...
2: Domnul și domnilor, prima rundă dintre cei doi concurenți, săgeata roz și fulgerul albastru.
1: Hei, eu vreau să îl depășesc pe Biții în viteză ca obiectiv personal. Competiția nu este atât de importantă pentru mine. Singura competiție este între Iți și săgeata roz.
3: Da, gândul tău e foarte bun.
1: Mă rog, dar până la viteză și,
0: adică, ce
1: și
0: sunet o să se audă când treci pe lângă Biții în viteză?
1: Ți-am zis.
0: Deci cum o să sună?
1: Pim, pim.
0: Deci așa, Biții doar o să audă la ureche așa? Pim.
1: Știi cum auzi când îți trece ceva foarte repede pe lângă ureche? Păi și atunci de ce mă mai întrebi?
0: V-am spus exact, ca să-mi dau seama, mă rog, ce viteză o să ai.
3: Prieten Bobodean, tu pe unde ai vrea să te plimbi în vacanța asta de vară ca să faci cei mai mulți pași?
4: Biții bună, Biții bună, Andreea, sunt Matei din Iași, am 8 ani și ce, unde aș face eu cei mai mulți pași în vacanța de vară ar fi la munte, pa, Iți, pa, Biții, pa, Andreea.
0: La munte.
1: La munte, pe munte, spre munte, munte și sus.
5: Bună, Iți, bună, Biții,
1: bună.
5: Eu sunt Eva, bună, din Constanța.
0: Eva.
5: Și eu, ca să fac cei mai mulți pași la vară, vreau să merg pe dig, pentru că stau pe Mamaia. Și sunt foarte aproape de plajă, fac 2 minute până acolo.
3: Ce tare,
1: wow,
3: ești! Bravo!
5: Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei!
3: Bine, pa!
1: Pa, pa!
6: Wow, ce tare! Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei! Sunt Cezare Pantelimon, am 7 ani. Și unde aș vrea eu să alerg în vacanța de vară, ca să fac mai mulți pași, eu vreau să alerg în Iore. Pa!
3: Foarte bine!
1: În parc, super!
3: Păi dacă nici nu contează unde... Ba da, mă rog, contează un pic.

0: Cotereel Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
3: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
4: Dacă ai fi o baterie, ce te-ar încărca cel mai repede cu energie? O porție de joacă afară sau o porție de somn bun?
5: Pe mine somnul, pentru că uneori sunt foarte obosit și n-am chef de joacă.
6: Joacă afară, că e distractiv și poți să te joci cu prietenii tăi.
7: Eu mă încarc cu somn, fiindcă eu dacă nu am energie, pot să mă încarc cu somn, fiindcă îmi dă energie multă.
8: Pe mine m-ar încărca ambele. Îmi place și să dorm, dar și să mă joc cu prietenii mei.
9: Pe mine m-ar încărca cel mai repede cu energie somnul, pentru că dacă nu ar fi existat somnul, nu am putea să ne odihnim și am fi foarte obosiți.
10: Pe mine m-ar încărca joaca de afară.
11: Afară ies cu prietenii și facem joculețe.
12: Jocuri de gândire, mima sau voce ascunsele.
13: Joacă afară, fiindcă noi suntem copii și când alergăm și ne jucăm, ne încărcăm cu energie, adică avem energie noi.
0: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
14: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
15: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
14: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Itzibiții FM, la Itzibiții Neața, cu extraterestrii voștri preferați care s-au pus pe mișcare astăzi.
1: Păi da ce, că contează foarte tare în fiecare zi?
0: Iții Săgeata Roz și Biții Fulgerul Albastru așa sunt alături de noi în studio astăzi. Și alături de noi avem și pe prietenii de la Sportissimo, care au un concurs pentru familiile care susțin mișcarea. Ce aveți de făcut este, ca de fiecare dată, să ne răspundeți la întrebarea zilei, care este: pe unde ai vrea să te plimbi în vacanța de vară ca să faci mai mulți pași?
1: Da.
0: Ne lași mesaje vocale la 0725 300 700, și la final de emisiune facem extragere și dăm pentru două familii două carduri Sportissimo de, în valoare de 50 de lei, pe care să le folosiți în magazine și online pe sportissimo.ro. Sunt oameni care fac sport și sunt oameni care fac Sportissimo. Vă așteptăm mesajele. Ia să vedem ce am primit. Ce locuri exotice vreți să mai vedem? Unii au vrut aproape de casă, unii au vrut prin țări străine. Ia să vedem.
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Flaviu, sunt din Cluj, am 7 ani și ce planuri am pe vacanță sunt așa: să stau în curte, să mă joc, mă mai ridic când sunt curte la televizor, mă îmbărăcesc în piscină și merg la mare. Pa!
0: Pa, deci să știți, ca să participați la concurs, trebuie să ne răspundeți la întrebarea: pe unde ai vrea să te plimbi în vacanță de vară ca să faci mai mulți pași, da? Așa, mai departe.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Sunt
1: bună.
3: Ana Maria din București.
0: Iana.
3: Am 8 ani și unde aș vrea eu să fac cei mai mulți pași așa în această vacanță de vară? Păi, cred că am foarte multe locuri, pentru că eu în această vacanță de vară voi merge la Legoland și voi merge la mare în Grecia. Și cred că în ambele locuri voi face foarte, foarte mulți pași, pentru că la mare, în Grecia, voi face mai mulți pași, pentru că, cine știe, poate mai experimentăm muzee, poate alergăm pe plajă. Și, cine știe, cred că acolo o să fac mai mulți pași. Pa, pupici, cu sclipici, pe obraj fericit și puteți să puneți în loc It's Raining Tacos.
1: O să fie!
4: Bună, Andrei!
1: Bună!
4: Bună!

0: Bravo!
1: Dar bravo, tu, bravo. Pe unde ai vrea să te plimbi în vacanța de vară ca să faci cei mai mulți pași?
2: Și mi-activez puterea bunătății atunci când las pe fratele meu să înceapă jocul.
3: Și cu

0: facă mulă ținu pași. Și deja ne pregătim să știm exact
1: și
0: pe unde.
1: Da, te întrebam, prietene pământean, tu pe unde ai vrea să te plimbi în vacanța de vară ca să faci cei mai mulți pași?
2: Salut! Sunt Bogdan, am 5 ani și unde vreau să fac eu cei mai mulți pași ar fi în Cipru. Papa, Iti, papa, Biti, papa,
0: ce
2: Andrei.
0: Ce tare!
1: Poate va merge în vacanța asta acolo?
0: Păi da.
3: Eu sunt Luca.
0: Salut!
1: Bună, Luca!
3: Am 6 ani și vreau să merg la plasă. La plasă să fac mai mulți pas
0: pe plajă. Bravo!
1: A, pe plajă?
0: Da!
1: Ok!
4: Aici, bună, Pici!
0: Bună!
4: Eu sunt Eva din Ploiești, am 6 ani și unde să fac eu cei mai mulți pași este în Spania cu prietenii mei.
0: Wow!
5: Pici, bună, Pici! Bună, Andrei! Bună. Eu sunt David din Cluj, am 7 ani și unde aș vrea eu să fac cei mai mulți pași în vacanța de vară este să mă duc într-o drumeție e cu veșorul meu Eric. Pai țipa, bițipa, Andrei.
0: Clar, la munte
1: în drumeție
0: undeva. Foarte okay. Tare. Păi
1: acolo
0: în drumeție
1: faci pași.
0: Da.
6: Bună, Eci, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Ianis din Galați, am 8 ani și eu aș merge într-o drumeție în care aș face mulți pași.
0: Clar.
6: Și sunt foarte pasionat de drumeții. Pa, Eci, pa, Biții, pa, Andrei.
7: Pa,
1: ce mă bucur, bravo.
0: Pai.
8: Bună, Eci, Biții, eu.
0: Salut.
8: Și Andrei, eu sunt Tudor din Constanța. Am 6 ani și și unde vreau eu să merg în ca să fac mulți pași eu la muncă, papa.
7: La muncă?
1: La muncă?
7: Da.
1: Adică ce să muncești?
9: Nu știu. Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Imea din Târgoviște, am 10 ani și unde aș dori să mă duc eu să fac cei mai mulți pași ar fi la mare, pentru că la mare mergem cu avionul și nu mai avem mașină, așa că trebuie să mergem pe jos la plajă, la piscină, la tot.
1: Okay.
9: Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
7: Deci ce zici ea e că atunci când te duci cu avionul undeva, după ești obligat să mergi peste tot pe jos pentru că nu ai mașina cu tine.
0: Dar poți să închiriezi?
7: Poți? Dar lasă că astăzi facem pași pe jos.
1: Da!

0: Doamnelor și domnilor, sportivii noștri din studio, săgeata roz și fulgerul albastru, bună sunt ziua, aici alături de voi și vorbesc despre mișcare și despre făcut mulți pași.
1: Păi dacă e important să te miști.
2: Da, și să te plimbi, pentru că prin plimbare te și relaxezi.
1: Nu.
2: Și descoperi lucruri noi, ca și când ai plecat într-o mini-aventură, dacă ești atent la tot ce e în jurul tău.
1: Și dacă te mai plimbi și pe unde ți-o place,
0: Zi săgetiții, unde te plimbi tu să faci pași mulți?
1: Săgetiții?
2: Păi, cred că mi-ar plăcea să mă plimb pe plajă.
1: Și mea.
0: Unde? Care plajă?
2: În parc. La Constanța.
0: Ok. Bizica?
1: La mare, în Grecia.
0: Tot pe plajă?
1: Tot pe plajă.
0: Acolo e cea mai frumoasă plimbare?
1: Da, pentru că mă duc desculț, știi?
0: Păi și ce, pe aici nu poți să mergi pe stradă desculț?
1: Nu.
0: De ce?
1: Pentru că poți să calci în toate mizeriile de pe stradă.
2: Și te dor piciorușele un pic.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: În bine. Hai să vedem.
1: Nu cred că m-ai întrebat, dar...
0: Pe unde mai fi pe vacanța aceasta să facem mulți pași?
3: Bună, Bici, bună, Izi, bună, Andrei,
1: bună.
3: Eu sunt Alex din București și unde vreau eu să merg să fac pași este Tenerife,
1: wow.
3: Pe cele 100 de scări. Pa, Bici, pa, Andrei.
2: Să tot urci, să tot urci.
1: Da.
4: Bună, Izi, bună, Bici, bună. Bună, eu sunt Nicolae.
2: Salut.
4: Din București,
2: salut.
4: Am 8 ani. Și eu vreau să fac cei mai mulți pași pe terenul Barcelonei. Papa, Izi, papa, Bici, papa, Andrei.
1: Bună.
2: Terenul
1: asta.
2: Barcelonei.
0: Aha, adică să joci păi tu, da. În echipă.
1: Păi.
5: Bună, Izi, bună, Bici, bună, Andrei.
2: Bună.
5: Eu sunt Maria din București. Am 5 ani și eu vreau să fac mulți pași. Este în Bulgaria. Pa, Izi, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Tot la plajă.
2: La mare.
1: Da.
6: Bună, Izi, Bici, bună, Andrei. Eu bună. Sunt Tudor din București. Am 6 ani. Și locul în care ar trebui să fac mulți palți e Antarctica.
1: Ha?
2: Antarctica, probabil.
1: Wow.
2: Cred, nu știu.
1: Sau la Adriatică.
7: Bună, Biuși, bună, Andrei. Eu sunt,
1: hey.
7: Eu sunt Acuzinia și am 5 ani și vreau să mă duc în țara ca să fac cei mai mulți pați și se cheamă Albania. Pa, popici cu sclipici pe obraș fericiți.
1: Ok.
0: Bine.
8: Bună, Izi, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Alex din București și vreau să vă spun că unde vreau să fac multă mișcare este în Cipru. Pa, pa!
1: Cipru.
9: Bună, Izi, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Cristiana din București. Am 5 ani. Și unde vreau eu să fac cei mai mulți pași pe o plajă din Grecia.
10: Bună, Izi, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Sofia din București. Am 11 ani. Iar locul în care cred că poți face cei mai mulți pași, eu cred că este gândul, pentru că cu gândul poți merge cât de departe vrei. Pa!
1: Bună,
0: da, dar noi vrem pași reali în vacanță făcuți.
1: Despre mișcare.
11: Bună, Izi, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Daria din București. Am 9 ani și în vacanță, unde cred eu că aș face cei mai mulți pași, eu cred că aș face până la celălalt capăt al lumii. Pa! Și trebuie să mă întorc și înapoi.
2: Deci asta înseamnă și mai mulți pași.
8: Da.
12: Bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Amane în București.
1: Bună!
12: Și 11 luni, da. Când voi face 4 ani și bună, jos să mă plimb, eu este în Malta. Și vă rog să puneți muzica lui K-pop de 100.
13: Bună, Izi, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună!
13: Pe mine mă cheamă Robert. Am 7 ani și unde o să merg vara asta la munte. O să merg la munte.
2: Așa.
13: De să fac drumeții și o să merg și la plajă să mă joc și să alerg. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei!
0: Pa!
2: Pa, pa!
13: Pupiți, coșuri, dragi fericiți!
2: Deci cred că favoritele sunt muntele și marea.
1: Păi da, că e vacanță.
2: Da. Tu, prietene pământean, pe unde vrea să te plimbi în vacanța de vară ca să faci cei mai mulți pași?
14: Noi de 20 de ani.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cu cine te întâlnești în Egipt și în Bucegi? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: De ce e important să nu risipim mâncarea?
4: Pentru că dacă risipim mâncarea, apoi mai cumpărăm și cumpărăm mai multă și apoi trebuie din alte resurse să se tot termine și nu mai avem.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
6: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cu cine te întâlnești în Egipt și în Bucegi? În munții noștri, la peste 2200 de metri altitudine, te așteaptă Sfinxul din Bucegi, sau Sfinxul românesc, cum mai este numit acest megalit cu chip de om. Un monument natural incredibil, unic în lume. S-a format în mii și mii de ani sub acțiunea vântului, care a modelat cu răbdare stânca de piatră. Datorită asemănării sale cu profilul unui bărbat hotărât ce scrutează de la înălțime depărtările, a fost considerat dintotdeauna un loc deosebit și sacru încă din antichitate. Mulți istorici au adus chiar argumente că celebrul Sfinx din Egipt a fost sculptat după cel de aici, din Bucegi. Să fie oare o întâmplare faptul că ambele au exact aceeași înălțime? Oricum ar fi, trebuie să urci pe platoul Bucegilor pentru o gură de aer proaspăt și tare. Vei fi uimit de frumusețea peisajului, iar lângă Sfinx s-ar putea să fie învăluit de ceață și de mister.
2: Sunt Tudor și îmi activez puterea răbdării când Mara nu mi-a zis încă că mă place. Școala de superiori.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că unele turbine eoliene marine sunt construite pe platforme care plutesc și pot fi mutate într-un loc unde bate vântul mai tare?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ițibiții. Premierul desemnat Eugen Tomac a început seria de întâlniri cu partidele parlamentare în încercarea de a strânge o majoritate pro-occidentală care să susțină noul guvern. A mers mai întâi la sediile PNL și USR, nu a obținut nicio certitudine, dar se declară încrezător că va găsi compromisul necesar. Liderii PNL și USR, în schimb, nu s-au arătat deloc convinși. Eugen Tomac cere votul pentru un cabinet exclusiv apolitic care să continue reformele și să atragă bani europeni. Continuă scandalul legat de indicele robor în funcție de care se calculează ratele la creditele în lei. Amenda record de peste 700 de milioane de euro aplicată celor 10 bănci din Consiliul Concurenței a generat reacții în tot mediul financiar. Autoritățile reclamă creșterea artificială a robor, dar reprezentanții băncilor susțin că nu au greșit cu nimic și că vor contesta sancțiunile în instanță. Câștigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze în 2026 cu 5,8% până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale, însă câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor se arată în prognoza macroeconomică 2026-2029, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi între 7 și 20 de grade și cer variabil în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi călduroasă în vest și sud-vest, unde maximele vor ajunge la 31-32 de grade, în timp ce pe litoral valorile se vor opri în jurul la 22-23 de grade. În a doua parte a zilei și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în Dobrogea și nordul Muntenii, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijeliș, grindină de mici dimensiuni. Manifestări similare, dar pe arii mai restrânse, vor apărea și în restul Munteniei, în zonele montane și posibil în Oltenia. În București cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29 de grade. La Constanța vor fi 22-23, la Iași 25-27 și la Craiova 30-32. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă ițibițineața. Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May I.

0: Bună dimineața, prieteni! Bine ați venit pe ITBC FM, la ITBC Neața. Astăzi vorbim despre sport. Îi avem alături de noi pe prietenii noștri de la Sportissimo, care au și un concurs pentru familiile care susțin mișcarea, pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Și pentru că orice mișcare se pune, astăzi vorbim despre pași făcuți unde ne place nouă în vacanța de vară. Deci, pe unde vrei să te plimbi în vacanța de vară ca să faci cei mai mulți pași? Dacă ne răspunzi la întrebarea zilei pe WhatsApp, la 0725 300 700, intri în concurs și la final o să oferim cadou două carduri în valoare de 50 de lei pentru magazinele Sportissimo și online pentru sportissimo.ro.
1: Ei, da, hai să vedem pe unde mai vor prietenii pământeni să se plimbe în vacanța asta.
2: Haide!
3: Bici bună, bici bună, Andrei!
1: Bună.
3: Eu sunt Mara din satul Mare, am 10 ani și unde aș vrea eu să fac cei mai mulți pași este pe platoul Bucegilor, vizitând Babele și Sfinxul. Bici, bici, Andrei, pupit cu sclipit pe obraj, fericit! Asta-i.
1: Sănătate așa, curată, da? Cum se spune.
4: Bună, Iti, bună, Bici, sunt bună. Eva, am 6 ani și câți pași aș vrea să fac? Aș merge în Sicilia.
1: Bellissima!
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Filip, Erica, Maria, am 7 ani și unde aș vrea eu să fac mai mulți pași? Aș vrea să fie în Croația. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Și să viziteze și alte țări, vor prietenii
6: păi
2: noștri.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Eu sunt Amelie din Otopeni, am 7 ani și unde vreau eu să fac și unde o să fac eu cei mai mulți pași este în Grecia cu prietenele mele. O să alergăm pe plajă, o să vizităm locuri, poate o să mergem la un fel de muzeu și seara când mergem la restaurant putem să facem tot felul de pași. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei, mulțumesc că m-ați ascultat!
2: Cu mult drag!
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, bună, Andrei, eu sunt Darius din Ploiești și am 10 ani. Și unde aș vrea eu să fac pași în vacanța de vară, sunt pe plajele din Albania. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei!
1: Ce de călătorii! Wow! Păi să vine vara! Nu vacanță, duce, adică!
2: Nu te duce ceasul, unde te duce pasul? Unde vrei să faci cei mai mulți pași în vacanța asta de vară?

0: Cânta și Marili, imnul verii, este 8 și 12 minute, astăzi vorbim despre mișcare, dansul e tot mișcare.
1: Da, este.
0: Și sunt mulți pași făcuți, ba chiar trebuie să-ți calculezi pașii, să-i numeri.
1: De
0: când dansezi, nu pe coreografii.
1: Da.
0: Inventezi pași. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Eu nu număr.
0: 2, 3, 4. Știu, bițică, la tine tot trebuie. Cum ai numărat și tu la coreografie când ai avut de dansat pe scenă?
2: Păi un pic. Până am învățat, după aia nu m-am mai numărat.
0: Păi, sigur că da. Dar nu așa se fac coreografiile, zi, ți-i
2: păi nu știu
0: prefer,
2: eu,
0: așa
2: că eu
1: așa e, așa e, se numără până 3, la 8, 4, după aia iar se numără
0: 7,
1: până
0: 8,
1: la 8.
0: 1, 2.
1: Și se reții mișcările pe numărătoare. Altfel e mai complicat. Bun. Deci, astăzi eu m-am hotărât că vreau să fiu săgeata roz, că vreau să fac mulți pași și să fiu mai rapidă să îl înving vreodată pe biți în curs.
2: Da, vreodată, ai spus foarte bine.
1: Când voi fi suficient de antrenată.
2: Da.
1: Și te-am întrebat pe tine, prietene pământean, pe unde ai vrea să te plimbi vara asta ca să faci cei mai mulți pași.
3: Bună, Ici, bună, Bici, bună,
2: Ici.
1: Bună!
0: Bună! Hei, Natalia!
3: Am 5 ani și unde vreau să fac mai mulți pași este în Grecia, în Bulgaria și în Turcia.
2: Stop! Ce tare să te duci și acolo, și acolo, și acolo. Păi noi cum să nu faci mulți pași?
4: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Clara din București, am 9 ani. Și unde aș vrea eu să mă plimb în vacanța de vară este în Italia, prin oraș. Și în Grecia, pe plajă. Pa, Ici, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Și eu vreau la Veneția.
5: Bună, Ici, Bici, bună, Andrei.
1: Dar noi am întrebat pe unde ai vrea să te plimbi ca să faci cei mai mulți pași.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Baterele Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
3: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mima emoțiilor!
5: Astăzi jucăm teatru! Ai nevoie de cel puțin o persoană și de multă expresivitate! Unul dintre jucători se gândește la o emoție, cum ar fi bucurie, uimire, tristețe, și o mimează fără să vorbească. Celălalt jucător trebuie să ghicească despre ce emoție este vorba. Pentru mai multă distracție, puteți mima emoții exagerate sau combinații amuzante. Jocul ajută la recunoașterea emoțiilor și garantează multe râsete.
4: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: zi frumoasă vă urăm tuturor. Bine ați venit pe Ițuiți FM. Zi, prietenul meu albastru.
1: Ziua aia minunată când îți aduce aminte și când te gândești pe unde ai vrea să te plimbi în vacanța de vară ca să faci cei mai mulți pași, știi?
2: Da.
1: Că vizualizezi. Și dacă vizualizezi și te gândești așa tare, tare, o să ajungi acolo.
0: De-acord? Lighting măgbiții. Sugeri măgbiții.
1: Nu.
2: And it's an arrow.
0: It's an arrow.
2: It's an arrow.
0: Pink arrow.
2: Făgeata roz.
1: Da, da, da, știu.
2: Așa am zis că îmi voi lua.
1: Păi l-ai luat, gata.
2: L-am luat.
1: Azi cel puțin ești.
2: Pentru că astăzi sunt rapidă, mă antrenez cu pași pentru alergarea mai rapidă.
1: Da.
2: Adică fac condiție fizică, cum îi spune. Te-am întrebat, prietene pomuteană, pe unde vrei să te plimbi vara asta ca să faci cei mai mulți pași.
3: Bună, eu sunt Matei.
1: Bună.
3: Am 7 ani.
2: Salut.
3: Vin din București și am făcut cei mai mulți pași când am mers la Roma și am făcut într-o singură zi, am făcut 30.000 de pași.
1: Da, ca să intri în concurs, va trebui să ne spui pe unde ai vrea să faci cei mai mulți pași în vacanța asta de vară.
4: Bună, Eti, bună, Viti, bună, Andrei. Eu sunt Mihai din București, am aproape 7 ani. Și care este locul din care locul meu care vreau să-mi petrec vacanța de vară este în Germania, la Legoland, Viti, Viti, Andrei, cu
0: Viti. Ok. Deci, atenție, ca să participați la concurs, întrebarea este pe unde ai vrea să te plimbi în vacanța de vară ca să faci cei mai mulți pași, da?
2: Trebuie să răspundem la întrebarea asta.
5: Bună, Biții, bună, Iții și bună, Andrei.
0: Bună.
5: Eu vreau să fac pași pe plajă în Grecia cu familia și prietenii mei.
0: Iată.
1: Bravo.
2: Bine. Ok.
6: Bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Mara din Părești, am
2: Salut,
6: o plajă. Unde ai vrea să fac cei mai mulți pași? Ar fi la Bujorul Logrojan, unde am mai fost, dar că mi-a plăcut foarte mult și aș mai vrea să fac traseul o dată pe care l-am făcut cu verișorii mei. Paiți, pa, biți, pa, Andrei.
2: Ok, mulțumim. Interesant.
7: Bună, Iti, bună, Biti,
1: bună,
7: Andrei.
1: Bună.
7: Eu sunt Maia, am 6 ani, sunt din București, am aproape 7.
1: Așa.
7: Și eu, unde aș plimba, unde aș merge eu în vacanța mea, ar fi în Qatar, în Grecia, sau chiar la Marea Neagră. Paiți, paiți, paiți, pupiți cu stripi pe obraj, fericiți, mă cunoașteți.
2: Evident. Pe unde ai vrea să te plimbi, să faci mai mulți pași.

0: timp în natură?
1: Normal. Asta cel mai mult îmi place.
0: De ce mersul pe jos face piciorul frumos?
1: Că eu te ajută, știi, îți faci mușchiuleț la picior și că nu se lasă pielea așa, știi?
0: Da?
1: Da.
2: Și e frumos afară, îți face bine la creier.
0: Dar nu face bătături mersul pe jos?
1: Nu face nicio bătătură.
2: Dar e comod?
1: Da, îți pui încălțări.
0: Deci nu prea merg pantofii de nuntă la mers la plimbări.
1: Și treaba de nuntă cum e și la nuntă se merge.
0: Și la nuntă se merge, se dansează mult, da.
2: E important să ai un echipament potrivit atunci când te duci să te plimbi mult.
1: Păi
2: și
1: da.
2: Mai ales să ai apă după tine.
0: Cămașă, sacă, o costum.
2: Nu! Da. Păi unde te duci?
0: Hai, scafandru?
1: Vorbim
0: la
1: pe unde...
0: La de scafandru.
1: Nu! Vorbim pe unde ai vrea să te plimbi în vacanța de vară ca să faci cei mai mulți pași de aici. Mai bine umbli de scurt.
0: Câți pași ai făcut cel mai mult?
1: Nu știu eu. Eu nu mă măsor ca aici.
0: Nu-ți măsor pași, adică nu-ți merg pași. E ții tu?
1: Că eu oricum merg mult, știi?
0: Așa. Mergi mai mult de ții, nu?
1: Nu știu.
0: Zic eu, nu.
1: Dar de ce trebuie să mă duc mai mult ca cineva?
2: Biții zice să ne jucăm. Alerg repede și după aia normal că obosești și nu mai vrea să se mai plimbe cu mine.
1: Da. Nu știa să-și dozeze energia, știi? Nu.
0: De ce vorbește?
1: Cine? De mine?
2: Păi...
0: De ce vorbește?
1: Stai că nu-i adevărat. Că obosești, dar iau de la capăt.
2: Păi da, dar după aia ai nevoie de o pauză după ce alergi atâta.
1: Păi da, și ce? Dar nu oricine are nevoie de o pauză, hei.
2: Eu știu.
1: Că nu iau, că organismul meu are nevoie. Păi da, ce?
0: Nu tu personal.
1: Nu eu.
2: Mă rog,
1: gândul meu, știi, vrea să mai alege,
0: da? Da. Bine.
1: Ia.
3: Băieți, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
2: Bună.
3: Sunt Alexandra din București. Am 6 ani și... unde aș vrea eu să călătoresc în vacanța de vară? În America. Să mă plimb, să mă uit, să alerg, să participa, Andrei, pupici, pupici, ești pe obrăt sănătoși.
2: Pa, pupici!
4: Eu aș vrea să fac cel mai mult spațiu în Spania.
2: Spania!
4: Mă cheamă Roland și sunt din Mucureș. Și-am 5 ani.
1: Bravo! Păi așa o să faci.
5: Bună, sunt Cristina din București și am 10 ani și eu aș vrea să fac cei mai mulți pași în vacanță de vară în Grecia, la mare și la un parc acvatic. Pa!
2: Ok.
1: Da.
0: Bine.
1: Cu adevărat orice mișcare se pune.
0: Prieteni, facem în felul următor, o să mai ascultăm o melodie și apoi o să facem extragerea. Yay! O să vedem care sunt cei doi câștigători ale celor două carduri cadou. Așa
2: succes!
0: Că până atunci mai aveți timp să ne lăsați mesaj la 0725 300 700, să ne spuneți unde ați vrea să mergeți să vă plimbați în vacanța de vară ca să faceți cei mai mulți pași.
6: De 20 de ani.

0: Bun, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM. Ne apropiem de finalul emisiunii, așa că a venit momentul să facem extragerea de astăzi. Ce am avut de făcut? Toți cei care ne-ați trimis mesaje pe WhatsApp și ne-ați răspuns la întrebarea zilei pe unde ai vrea să te plimbi în vacanța de vară ca să faci mai mulți pași, ați intrat în concurs, pentru că avem alături de noi pe prietenii noștri de la Sportissimo, care spun că orice mișcare se pune, da?
1: Foarte bine, sunt de acord!
0: Pași mulți făcuți în vacanță.
1: Și avem două carduri cadou?
0: Da, în valoare de 50 de lei fiecare. O să oferim pentru două familii fiecare câte un card. Sunt valabile pentru magazinele din rețeaua Sportissimo și online pe sportissimo.ro. Facem extragerea și vedem care sunt
1: câștigătorii,
0: da?
2: Mult succes, prieteni!
0: Ia să vedem noi dacă mai avem și noi pe aici pe undeva niște sunete de suspans. Parcă le aveam pe undeva.
3: Ce bună, bici, bună, Andrei. Eu merg la Paț, la mare. Eu vreau să ascult Soda Paț. Andrei din București.
0: Îmi pare rău, Andrei, n-ai răspuns la întrebare.
1: Da,
0: Ne-ai spus doar unde vrei să te duci în vacanță.
1: Deci, răspunsul așa trebuie să conțină unde mergi în vacanță, unde vrei și... Desigur, pașii aia mulți. Hai să vedem. Succes tuturor! Nu contează de unde ești, nu contează câți ani ai. Important e că deja ți-ai imaginat pe unde ai vrea să te plimbi în vacanța asta de vară, ca să faci cei mai mulți pași.
0: Bun, hai, domnul Biți, încă o dată sunete de suspans. Ia să vedem.
4: Bună, Biți, și Andrei, eu sunt Tudor din Constanța.
2: Bine, Tudor!
4: Am 6 ani și ce și unde vreau eu să merg în ca să fac mulți pași la muncă, papa.
1: Nu cred.
2: Nu mai!
0: Tudor!
1: L-ai liberat pe Tudor! Voi va trebui să ne lași un mesaj vocal să ne spui, te rog, ce înseamnă pentru tine munca aia?
2: Da! Da.
0: Cred că a zis totuși la munte, cred că se aude.
1: Crezi
2: că poate vrea să se angajeze pe vară?
1: Nu, eu cred că eu...
0: Munte.
2: Hai, copil!
0: Suna
2: normal,
0: munte,
2: nu poate, da.
0: La munte.
1: E munte.
0: Așa,
1: primul
0: bine.
1: Primul câștigător și al doilea...
0: Ia sună.
5: Bună, Iți și Biți, eu, sorara mea, este la mare.
1: A? Păi ce-am făcut?
0: Cred că mai e unul, poate.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Alex din București și vreau să vă spun că unde vreau să fac multă mișcare este în Cipru, pa, pa!
1: Bravo!
2: Bun!
5: Bună, Iți și Biți!
2: Bravo, prietenii!
1: Bucurie!
0: Ați câștigat din partea Sportissimo câte un card de cumpărături cadou în valoare de 50 de lei. Mulțumim tuturor că ați participat la concurs!
1: O să mai facem!
0: Mai facem și
2: o să facem mulți pași vara asta, nu?
0: O să facem mulți.
1: Păi da, că e foarte important.
0: Mulțumim și celor de la Sportissimo, mulțumim și vouă, mai facem și altă dată concursuri și vă mulțumim pentru toate mesajele și că ne ascultați ca de fiecare dată. De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: Tot timpul mi-e foame la ora asta.
1: Acum așa aș mânca o pizza cei de lept.
0: Când n-ai, de ce? Zi-mi o dată când n-ai mâncat pizza. Cum adică acum ai mâncat o pizza?
1: Nu știu. Aș mânca oricând îmi dai.
0: Păi asta zic, și eu la fel. Bine, prieteni, am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim pentru mesaje. Vă invităm să rămâneți pe Exhibiție FM, vine mare și imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Vă urăm o zi superbă la școală, la grădiniță și la serviciu și mâine ne auzim din nou. Să începem dimineața tot împreună, tot de la 7. V-am pupat, pa, pa!
1: Și să știi că azi încep în ora 4 după amiază, poți să stai de vorbă cu supereroina care activează puterea bunătății cu Spark.
2: Și apoi de la 6 poți să te împrietenești cu Super Zopă.
1: Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi începe la 8 seara fix. Ce mai? Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
3: Eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bitsy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cu cine te întâlnești în Egipt și în Bucegi? Rămâi pe Itzi Bitzi pentru a afla răspunsul.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București. Un eveniment susținut de Itzi Bitzi FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
7: Tati, tati, știi ce m-am gândit? Astăzi vreau să merg la cumpărături cu tine, dar nu cu mașina, ci pe jos, ca să facem mișcare împreună și să ne simțim mai bine. Ca să fie și mai distractiv, putem merge ca uriașii până la colțul străzii și apoi ca piticii până la intrare.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol.

0: Vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
1: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă. Uneori.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Ricky Zoom.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
2: Cu cine te întâlnești în Egipt și în Bucegi? În munții noștri, la peste 2200 de metri altitudine, te așteaptă Sfinxul din Bucegi, sau Sfinxul românesc, cum mai este numit acest megalit cu chip de om. Un monument natural incredibil, unic în lume. S-a format în mii și mii de ani sub acțiunea vântului, care a modelat cu răbdare stânca de piatră. Datorită asemănării sale cu profilul unui bărbat hotărât ce scrutează de la înălțime depărtările, a fost considerat dintotdeauna un loc deosebit și sacru încă din antichitate. Mulți istorici au adus chiar argumente că celebrul Sfinx din Egipt a fost sculptat după cel de aici, din Bucegi. Să fie oare o întâmplare faptul că ambele au exact aceeași înălțime? Oricum ar fi, trebuie să urci pe platoul Bucegilor pentru o gură de aer proaspăt și tare. Vei fi uimit de frumusețea peisajului, iar lângă Sfinx s-ar putea să fie învăluit de ceață și de mie.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Examenul național de bacalaureat continuă astăzi cu proba orală la limba română și cu cea la limba maternă în cazul elevilor din minoritățile naționale. Joi și vineri este programată evaluarea orală a cunoștințelor de limbă străină. La rândul lor, elevii de clasa 8-a se pot înscrie până vineri ca să susțină examenul de evaluare națională, la care probele înscrise încep pe 22 iunie. Viitor politic incert la Palatul Victoria pentru premierul desemnat Eugen Tomac. Prima zi de consultări a arătat destul de clar că PNL și USR au mari rezerve privind susținerea cabinetului ce va fi propus de Eugen Tomac. Liderii ambelor formațiuni au respins ideea unui executiv tehnocrat, considerat mult prea fragil și incapabil să ducă la capăt reformele. Autoritățile au instituit măsuri stricte de biosecuritate în județul Satu Mare după confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o fermă din Ungaria, aflată în apropierea frontierei cu România. Sunt stabilite mai multe zone cu restricții. Medicii veterinari și inspectorii Direcției Sanitare Veterinare verifică efectivele de porcine din gospodării și ferme. Vreme călduroasă în vest și sud-vest, unde maximele vor ajunge chiar la 32 de grade, în timp ce pe litoral valorile se vor opri în jurul la 23 de grade, perfect. În a doua parte a zilei și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în Dobrogea și nordul Munteniei, unde sunt așteptate averse torențiale. În București cerul va fi variabil, cu nurări după amiaza și seara. 29 de grade vom avea astăzi în capitală, 23 Constanța, 27 maxim Iași, 32 Craiova. Bună dimineața în Happy Music!

9:05 bună dimineața în Happy Music. Începem ca de fiecare dată cu istoria muzicii și ne oprim în 1984, într-o zi de 9 iunie, când Cyndi Lauper începea să domine vânzările de Dincolo de Atlantic, o piesă care mi-a bântuit copilăria, Time After Time. Bună dimineața în Happy Music.

0: Share Location.
1: Bună dimineața în Share Location. Alături de noi la această oră este Adina Giurgea, organizator al târgului de carte Buchisit. Bine ai venit!
2: Bună dimineața, Marius! Bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața, Adina! Așadar, ce se va întâmpla la festivalul Buchisit? Înțeleg că revine la București în ediția asta sufocantă de vară, 14 iunie, între orele 10 și 17, am înțeles corect? La rezidența.
2: Rezidența nouă. Așa. Vin și un pic în ajutor.
1: Te rog.
2: Să sperăm că nu o să fie chiar așa de sufocantă și că avem un pic de umbră. Într-adevăr, va fi afară. Avem o curte superbă la rezidența nouă.
1: Da.
2: E o locație foarte frumoasă și foarte centrală, aproape de Parcul Grădina Icoane este. Deci ne putem și plimba apoi. Sunt și niște cireși pe acolo, deci poate mai prindem și câte o cireașă de ping-pong.
1: Ce fain! Hai, spune-ne un pic despre program. Mâncăm cireșe și ne uităm la...
2: Mâncăm cireșe și ne uităm. În primul rând, răspoim cărți. Ne întâlnim cu comunitatea Buchisit, care știți voi că e iubitoare de cărți. Și tot conceptul ăsta de 8 ani de zile aproape și a ajuns la ediția 32 acum. Îi se desfășoară în jurul ideii că iubim cărțile și ne ciudă să ne rămână mici și noi să creștem mari înspre copiii noștri. Și atunci nu vrem să rămână într-o bibliotecă acolo și să nu folosească nimănui, ci le dăm mai departe.
1: Da,
2: venim la Buchisit și le vindem către alte familii cu copiii dorinci să descopere alte cărți, să citească și să se conecteze cu alți, cu alte familii și copii. Uh-huh. Și pe lângă mesele, deci curtea va fi plină de expozanți, exact, de o grămadă de copii de toate vârstele, de la cei mai mici până la adolescenți, care vin să-și vândă marfa, să povestească despre cărți, jucării, despre ce le-a plăcut lor. Și avem, ca de obicei, și foarte multe ateliere. De data asta chiar avem o căruță de ateliere și de activități.
1: Hai, zine,
2: și
1: că
2: vă
1: sunt curios.
2: Spun imediat care
1: te
2: sunt,
1: rog.
2: Da. Deci începem de la 10, dar atelierele încep la 10:30, să ne acomodăm așa puțin.
1: Da.
2: Cu șezătoarea muzicală cu Claudia Bistriceanu, pentru copilași de la un an, doi în sus, deci foarte micuți deja. Ea face spectacol de fiecare dată cu instrumente muzicale, cu ritmuri, cu poveste. Apoi de la 12 avem una din autoarele tinere, Cristina Beatrice Preda, tocmai a lansat o carte a 7-a sau a 8-a și vine și face un atelier foarte fain de scris, de numărat, de citit. Apoi la prânz avem un atelier la 13:30, un atelier foarte așteptat. Data trecută s-au epuizat instant locurile. Cu Alexi Codin, este cel care ne-a creat, este artist grafic și ilustrator. El ne-a creat și logo-ul nostru și însemnele noastre foarte drăguțe.
1: Da.
2: E de-al casei, da, și facem un atelier foarte drăguț de caligrafie.
1: Super.
2: Și deși pare așa învechit pentru, ni se pare nouă, să știi că copiii reacționează foarte bine și le place,
1: da,
2: să scrie frumos, descopere.
1: Știu.
2: Da, chiar le place. Iar apoi, surpriza zilei, să zic așa, o avem pe Carmen Piderle, cred că multă lume o știe ca creatoarea de rime, buclucașe și poezii năstrușnice. Și e pentru copii de 6-10 ani și încheiem cu o foarte faină piesă de teatru, după o adaptare după textele Prințesei Urbane cu Emma și Eric și vom învăța bune maniere cu Emma și Eric înainte, în timp și după vacanță.
1: Auzi, a fost foarte stufos programul, te rog să le spui ascultătorilor unde pot să stea așa în tihnă și să-l savureze.
2: Să-l savureze, ori pe pagina noastră de Facebook și de Instagram. Aha. Îl găsesc cu siguranță. Perfect. În eveniment, deci Facebook, Instagram, / Buchisit, ne găsesc acolo, avem și site acum buchisit.com, unde încercăm să ținem pasul, că e nou, mulțumim. Și dacă dați o căutare după Buchisit, veți găsi idei să fie data curentă, că avem multe evenimente, să fie 14 iunie, de la 10 la 17 și nu uităm. Știi că de fiecare dată subliniez că avem o campanie de donație de cărți, de fiecare dată organizăm. Și de data asta chiar facem ceva nou, în sensul în care punem umărul la înființarea unei biblioteci noi în Stoienești, Argeș. E o doamnă acolo foarte voluntar, așa, o femeie locomotivă, cum zicem noi.
1: Da.
2: Știi, care mută munții să aducă cărțile mai aproape de copii și de comunitatea locală și ajutăm și noi cât putem cu cărțile donate. Oricine vine la târg, îl așteptăm să aducă o carte, două, un joculeț, ceva cu el și să-l doneze, să-l dă mai departe la Stoienești.
1: Perfect. Îți mulțumesc tare mult pentru toate aceste vești bune. Așadar, Buchisit, București, 14 iunie, 10 și 17, rezidența nouă. Adina Giurgea, organizator al târgului, îți mulțumesc mult pentru prezența la Itibiții și îți doresc în continuare să ai o zi superbă. Pa, pa!
2: Mulțumim la fel! Zi frumoasă! Pa, pa.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că natural nu înseamnă automat mai eficient când vine vorba de vitamine? Vitaminele naturale și cele sintetice pot avea structuri chimice similare sau chiar identice. Diferența reală poate apărea în contextul în care sunt livrate și în modul în care sunt absorbite. Contează mai mult forma și calitatea, nu doar să apară pe etichetă natural.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Trenurile spre litoral nu vor opri în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie. Operatorul de transport anunță că măsura a fost solicitată de CFR Infrastructură. Pasagerii care și-au cumpărat deja biletele cu plecare din sau sosire în stația Costinești-Tabără sunt sfătuiți să folosească stația Costinești, unde trenurile vor continua să oprească în mod normal.

9:43, Sports Festival, cel mai mare eveniment multisport din România, revine în 11 și 14 iunie și transformă ediția 2026 într-o arena celebrării mișcării. Agenda include zeci de activități sportive, competiții, demonstrații, invitații internaționali, concerte, conferințe, majoritatea cu acces gratuit. Ei bine, ediția din acest an are în centru trei momente speciale: evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep, masterclass-ul susținut de Nadia Comăneci și show-ul Equestru, Equestrian Grand Performance Spirit of the Horse. E bine, sunt foarte mulți invitați aici, sportivi deja vedete. Potrivit organizatorilor, ediția de anul trecut a Sports Festival a avut peste 150.000 de participanți. Iată, mai multe detalii găsești pe site-ul sportfestival.com. Bună dimineața în continuare în Happy Music!

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Viața vine cu surprize, dar grija pentru cei dragi poate fi mai simplă. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai protecție în caz de boală, accident sau accident rutier. Iar dacă ajungi la finalul contractului, primești înapoi între 20 și 35% din valoarea primelor plătite. Protecție pentru cei dragi și un avantaj pentru tine.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: și având se mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Examenul național de bacalaureat continuă astăzi cu proba orală la limba română și cu cea la limba maternă în cazul elevilor din minoritățile naționale. Joi și vineri este programată evaluarea orală a cunoștințelor de limbă străină. La rândul lor, elevii de clasa 8-a se pot înscrie până vineri ca să susțină examenul de evaluare națională, la care probele scrise încep pe 22 iunie. Viitor politic incert la Palatul Victoria pentru premierul desemnat Eugen Tomac. Prima zi de consultări a arătat destul de clar că PNL și USR au mari rezerve privind susținerea cabinetului ce va fi propus de Eugen Tomac. Liderii ambelor formațiuni au respins ideea unui executiv tehnocrat considerat mult prea fragil și incapabil să ducă la capăt reformele. Autoritățile au instituit măsuri stricte de biosecuritate în județul Satu Mare după confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o fermă din Ungaria, aflată în apropierea frontierei cu România. Sunt stabilite mai multe zone cu restricții, medicii veterinari și inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare verifică efectivele de porcine din gospodării și ferme. Vremea fi călduroasă în vest și sud-vest, unde maximele vor ajunge la 31, chiar 32 de grade, în timp ce pe litoral valorile se vor opri undeva în jurul la 23 de grade. În București avem cer variabil, cu norări după amiaza și seara, maxima zilei 29 de grade, Constanța 23, Iași 27, Craiova 32 de grade.
2: This up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: LGBT și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră, Dialog tipic și atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Iar astăzi o am alături de mine pe Raluca Păduraru, fondatoarea Upvents, și vom vorbi despre cum știm dacă AI-ul ne minte și cum ne ajutăm și copiii să înțeleagă lucrurile astea. Bună, Raluca!
2: Bună, Nicoleta!
1: Deci rugămintea este să răspund la fix întrebarea pe care am menționat-o mai devreme. Cum ne dăm seama că ai une minte?
2: Depinde foarte mult de felul în care înțelegem cum funcționează aceste instrumente. Pentru că ele nu sunt făcute să spună adevărul. Ele nu sunt făcute nici să mintă, ca să clarificăm. Ele sunt făcute pe o bază probabilistică. Asta înseamnă că dacă eu adresez o întrebare, el îmi va livra un răspuns probabil, un răspuns verosimil. Deci nu adevărat, ci verosimil. De exemplu, dacă eu o să scriu într-un astfel de instrument o pisică este un, el cel mai probabil va completa cu animal sau cu mamifer. Pentru că asta este, na, cel mai verosimil lucru care ar putea să urmeze. Este mult mai puțin verosimil să urmeze amfibian sau extraterestru. Nu?
1: Da.
2: Ele funcționează pe această bază probabilistică. Pe lângă asta, ele au o setare care se numește temperatură, tehnic vorbind. N-are legătură cu temperatura serverului sau...
1: Okay.
2: Și are legătură cu temperatura imaginației, ca să spun așa, cu ghilimelele de rigoare aferente. Cu cât această temperatură este mai aproape de maxim, ca pe o scară, dacă ne imaginăm, să zicem că 10 este maxim. Dacă temperatura asta ar fi la 10, aceste AI-uri ar putea doar să halucineze, doar să vină cu aberații, să spună tot felul de lucruri care nu există în realitatea noastră, pe care nu le regăsim. Este, dacă vrei, așa foarte, nu știu cum să spun, foarte plastic spus, este vorba de creativitate.
1: Ok.
2: Dacă asta ar fi la 0, atunci AI-ul nu ar fi decât un Google. Practic nu ar putea decât să-mi redea cu citate informații spuse deja de alți oameni, informații scrise deja de alți oameni. Și atunci temperatura asta este undeva pe la mijloc, pentru că este important ca aceste instrumente să facă apel la ceea ce s-a spus, ceea ce s-a scris, dar este la fel de important ca ele să producă un mozaic din toate aceste lucruri, astfel încât utilizatorul să aibă percepția că, ia uite, este ceva nou, este ceva creat aici. De fapt, este doar un mozaic din foarte multe lucruri luate și puse cap la cap, cu acest principiu al verosimilității la mijloc.
1: Deci, practic, AI-ul nu creează nimic original.
2: Astăzi, putem să spunem că în cele mai multe situații nu creează nimic original. Și spun asta pentru că au început să apară instrumente care, cu inputul utilizatorului, cu acest prompt pe care utilizatorul îl dă, pot crea lucruri noi. Avem instrumente care fac muzică, o știm cu toții, da, pe Lolita Cercel, de exemplu,
1: da,
2: care este un artist AI român, în care nu putem să spunem că muzica ei nu este originală, dar este inputul omului acolo, care el direcționează instrumentul și îi spune cum să fie soundul, ce tip de voce are Lolita, ce personalitate are, care sunt versurile, ce de emoție transmite și așa mai departe. Fără acest ghidaj al omului, da, nu poate să producă nimic original.
1: Deci atunci înseamnă că și toate prezumțiile și toate supozițiile pe care le scriu unii și alții, cum că AI-ul te ghidează spre rău sau AI-ul te poate face să te sinucizi, nu sunt de fapt adevărate. Sau sunt?
2: Răspunsul e mai complex decât da sau nu. Pentru că aceste instrumente au un obiectiv foarte... Deci, producătorii acestor instrumente au obiectivul de a face bani. Da?
1: Corect.
2: E un SRL acolo, mă rog.
1: Da.
2: Unele sunt chiar listate la bursă. Și atunci obiectivul lor este să facă bani. Și atunci, algoritmul pe care ei îl folosesc este foarte similar cu algoritmul din social media, care este antrenat să țină utilizatorul prezent în conversație. Cu cât stai mai mult în conversație, cu atât, cum este în state deja, anumite instrumente de AI deja servesc reclame utilizatorilor. În Europa, momentan, încă suntem protejați de European Digital Services Act, de GDPR, momentan, să vedem cum evoluează lucrurile. Dar acolo, chestia asta deja se întâmplă și atunci algoritmul te ține acolo prezent cât mai mult în conversație. Ca să te țină prezent cât mai mult în conversație, rolul lor este să te satisfacă, să te mulțumească. Și atunci, inițial, se va opune acestor lucruri pe care tu le spui. Că ai ideație suicidară, nu știu, că crezi că Dana de la HR e reptilian. că diverse astfel de lucruri. Vorbesc pe cazuri reale.
1: Adică. Da, da, da, da.
2: Așa. El inițial o să spună nu, n-are cum, nu există, nu se poate. Dar cu timpul, când va vedea că tu te superi pe răspunsul lui, va începe să te valideze. Pentru că obiectivul lui este să te țină prezent în conversație. Dacă nu te validează, tu vei deschide alt instrument, nu?
1: Da.
2: Nu e nici da, nici nu.
1: Ah, am înțeles. Păi și atunci cum ne ajutăm copiii să facă diferența sau... Tot, mi se pare că ți-am mai pus această întrebare. Limităm accesul? Nu limităm? Poate ar fi bine să utilizeze AI-ul în timp ce au nevoie pentru teme, pentru proiecte, pentru diverse alături de noi? Sau cum să facem?
2: Controlul parental este cel mai important lucru, deci instruiți copiii să intre de pe conturile voastre cu această funcție de control parental activă, astfel încât să puteți să vedeți istoricul conversației, efectiv, ce se întâmplă. Asta este un prim pas. Mai important de atât este să învățăm copiii și să învățăm și noi să folosim aceste instrumente astfel încât să minimizăm capacitatea lor de a halucina. Pentru că dacă eu vin și îi dau un prompt care are anumite criterii, care, de exemplu, îi spune ce obiectiv am, îi spune în ce context lucrez, ce constrângeri am, îi spune către cine mă adresez, nu știu, tot felul de detalii de-astea contextuale, îi spune etapele de lucru pe care să le urmeze înainte să îi ceară efectiv să facă task-ul, atunci șansele ca el să halucineze sunt mult mai mici. Uh-huh. Pentru că știe foarte clar ce are de făcut. De exemplu, vreau să fac un e-mail și atunci în loc să-i spun, fă și mie un mail în care să-i spun Danei de la HR că e reptiliancă, mai degrabă merg și dau context. Uite, vreau să-i scriu Danei de la HR despre faptul că m-a deranjat această conversație în care a spus aceste cuvinte. Vreau să clarificăm aceste lucruri și să setăm o întâlnire prin care să punem toate lucrurile pe masă și să găsim o soluție pașnică la conflictul care s-a iscat între noi. Am nevoie ca întâi să te gândești la ce e important pentru Dana, apoi să te gândești la ce e important pentru mine și abia apoi să scrii mail-ul. Două lucruri complet diferite.
1: Da, da, da.
2: Și atunci șansele ca el să halucineze sunt mult mai jos, pentru că i-am spus ce are de făcut.
1: Asta mă amuză un pic, apropo de ce ziceai, că tot noi trebuie să ne asigurăm că toate aceste contexte sunt date. Asta în condițiile în care pe platformele respective există acolo un disclaimer că ChatGPT poate să facă greșeli, te rog să verifici informațiile înainte, știi? Adică e așa îți dă o senzație, bine scris și foarte, foarte mic, ca să nu...
2: Și cu gri, să nu fie foarte vizibil.
1: Exact, exact, adică ne protejăm, dar totuși vrem să folosești. Eu consider, sau cel puțin mie, pe de-o parte, din prisma activității profesionale, AI-ul mi-a salvat foarte mult timp, pentru că fiind învățat și ca mai toți învățați să stai să citești 100.000 de pagini până când înțelegi o idee și până când găsești o legislație, etc., etc., îți mânca zile. Acum, știind exact ce caut, unde caut, pot să-i dau aceste prompturi și îmi sintetizează 1.000 de pagini în, hai să zic, un minut, că mai nou a început să mai și întârzie răspunsul, ceea ce e foarte, foarte fain. Dar revenind la copii, stau și mă gândesc, eu ce ar trebui acum sau cum aș putea să-mi ajut copilul tocmai ca să facă diferența, pe de-o parte, na, când halucinează ceea ce pitică, sunt niște concepte greu de înțeles până la urma urmei, dar tot să folosească pentru că îl ajută pe termen lung, că o să-l ajute oricum la muncă, la școală, la facultate, la etc. Nu știu, mie mi se pare esențial, poate să existe lecții de cum folosim AI-ul, părinte și copil. Cum ți se pare? Crezi că astfel de workshop-uri ar ajuta?
2: Este o idee foarte bună. Cu siguranță ar ajuta, pentru că în momentul de față avem o problemă pe alfabetizare. Noi în Europa stăm destul de bine cu alfabetizarea digitală în general și cu asta pe AI în particular. Noi în România stăm foarte slab. Suntem la coada clasamentului, au fost emise mai multe rapoarte la finalul anului trecut, și Eurostat și un raport făcut de o companie care creează astfel de instrumente, în care în ambele România este la coadă. Este la coadă după Republica Moldova. Este la coadă după Bulgaria. Bulgaria, de exemplu, are un grad de adopție a acestor instrumente 27% la nivelul populației, ceea ce e mic oricum, dar noi avem 16%. Uh-huh. Adică deja se produce un decalaj foarte mare. Este clar că trebuie să regândim lucrurile. Este clar că e nevoie de programe de formare atât în școli cât și pentru adulți, în medii profesionale, în medii informale, de ce nu, astfel încât să putem putem să învățăm să folosim aceste instrumente. Într-adevăr, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem în momentul de față este să fim curioși, să testăm, să experimentăm, să vedem ce merge, ce nu merge. Sunt o grămadă de instrumente gratuite pe piață prin care putem să facem aceste lucruri. Inclusiv eu am creat unul care se numește airresponsabil.ro și unde atât adulții cât și copiii pot învăța într-un reality check de 3 zile să gândească critic cu AI. De exemplu, este un prim pas foarte bun.
1: Mulțumim tare mult, Raluca!
2: Mulțumesc eu!
1: Dragilor, sperăm că v-a plăcut episodul. Dacă aveți absolut orice feedback, îl așteptăm cu drag. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
0: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Atenție, atenție!
4: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că unele vitamine sintetice sunt absorbite la fel ca cele naturale? De exemplu, pentru anumite vitamine, organismul nu face diferența între sursa naturală și cea sintetică. În alte cazuri însă, matricea naturală poate influența absorpția. Totul depinde de tipul vitaminei, nu există o regulă universală. Alegerea corectă depinde de nevoi și de formularea produsului.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
8: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
9: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bici Neața!
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii învață cum să mănânce uitându-se la noi. Relația copilului cu mâncarea se construiește mai ales prin imitație. Dacă ne vede pe noi mâncând variat și cu plăcere, va deveni curios să încerce și el. De exemplu, dacă familia stă la masă și toți mănâncă o salată cu piept de pui sau o porție de ostropel de pui cu legume, copilul simte că face parte din același ritual. Copiii nu vor să fie diferiți de grup, de multe ori gustă pentru că îi văd pe părinți mâncând cu plăcere, nu pentru că li s-a explicat cât de sănătos este.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:38, Kids and Family Siesta revine cu o nouă ediție pe 14 iunie la grădina Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București și aduce la oaltă activități pentru copii între 3 și 12 ani, momente artistice, ateliere creative, zone de relaxare și experiențe gândite pentru toate vârstele. Dedicat familiilor moderne care, iată, își doresc să petreacă timp de calitate împreună într-un cadru relaxat în mijlocul naturii, evenimentul oferă participanților acces la ateliere interactive, spectacole de teatru și momente artistice pe scenă, precum și experiențe speciale la standurile partenerilor. Participarea este gratuită. Pentru înscriere te invit să intri pe site-ul nostru itsybitsy.ro, unde găsești toate detaliile. Bună dimineața în Happy Music de vară!

Asociația Tășuleasa Socială anunță organizarea evenimentului Via Transilvanica Days la Pride, în județul Harghita, în localitatea care a fost și este în continuare greu încercată de inundarea minei de sare. Timp de 3 zile, între 12 și 14 iunie, Pride-ul va fi scena unei sărbători în cadrul căreia va fi deschis și subiectul important al siguranței pe drum. Pe traseu pot exista provocări reale care pot fi însă gestionate prin informare, pregătire și grijă reciprocă. Via Transilvanica Days vor include o drumeție ghidată de Alin și Tibi Ușeriu, o tură ghidată cu biciclete, concerte Byron, Ada Milia, Jazz Bite, un concert special susținut de artistă japoneză, sper că îi pronunț bine numele, Kyo Hagiwara, ambasadoare Via Transilvanica. Mergem mai departe în Happy Music. Iată, mă bucur să fim aici împreună. Gata, Coldplay.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Cum influențează dieta și obezitatea riscul cardiologic la copii?
10: Dieta este important să fie o dietă echilibrată, bogată în fibre naturale, în carbohidrați sănătoși, cu absorpție lentă. Dacă lucrurile se întâmplă în sens opus, bogată în sodiu, adică cu multă sare sau cu carbohidrați abundenți, grăsimi saturate abundente, aceste lucruri favorizează obezitatea. Obezitatea este un important factor de risc cardiovascular care crește mortalitatea la copii. Este important să avem o greutate adaptată înălțimii și vârstei.
9: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai simțit uneori nevoia să-ți oprești copilul în a face un pas greșit. Din grijă, avem tendința să intervenim prea repede și să-l ferim de orice consecință. Însă, copilul are nevoie să descopere singur ce este sigur și ce presupune un risc. Învățarea autentică apare prin încercare și eroare. De aceea, este important să nu-i luăm aceste experiențe, chiar dacă uneori ne este greu să privim de la distanță. Îl putem susține printr-o prezență calmă și încurajatoare, care îi păstrează vie curiozitatea și dorința de explorare. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.
2: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
3: Bună dimineața, sunt Mariu și vin cu știrile. Examenul național de bacalaureat continuă astăzi cu proba orală la limba română și cu cea la limba maternă în cazul elevilor din minoritățile naționale. Joi și vineri este programată evaluarea orală a cunoștințelor de limbă străină. La rândul lor, elevii de clasa 8-a se pot înscrie până vineri ca să susțină examenul de evaluare națională, la care probele scrise încep pe 22 iunie. Viitor politic incert la Palatul Victoria pentru premierul desemnat Eugen Tomac. Prima zi de consultări a arătat destul de clar că PNL și USR au mari rezerve privind susținerea cabinetului ce va fi propus de Eugen Tomac. Liderii ambelor formațiuni au respins ideea unui executiv tehnocrat considerat mult prea fragil și incapabil să ducă la capăt reformele. Autoritățile au instituit măsuri stricte de biosecuritate în județul Satu Mare după confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o fermă din Ungaria aflată în apropierea frontierei cu România. Sunt stabilite mai multe zone cu restricții, medicii, veterinari și inspectorii Direcției Sanitar Veterinare verifică efectivele de porcine din gospodării și ferme. Pe parcursul zilei, vremea fi călduroasă în vest și sud-vest, unde maximele vor ajunge la 32 de grade, în timp ce pe litoral valorile se vor opri în jurul la 22-23 de grade. În a doua parte a zilei și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în Dobrogea și nordul nordul Muntenii. În București avem cer variabil, vor fi ceva ploi spre seară, 29 de grade astăzi, 23 la Constanța, 27 la Iași, 32 de grade la Craiova. Urmează Tic-Tac.

0: Tech. Teach Tech.
1: 11 și 6 minute, alături de noi este Alexandru Holico, fondator și CEO at Servio. Salut, Alexandru!
2: Salutare!
1: Îți mulțumesc mult din nou pentru prezența ta aici la TeachTech. Vorbim în continuare despre at Servio. Dacă data trecută am vorbit despre beneficiile pentru profesori, astăzi te invit să ne spui care sunt beneficiile pentru elevii care folosesc at Servio.
2: Da. În primul rând, elevii care folosesc at Servio au parte de un orizont foarte larg de materiale din biblioteca at Servio pe care pot să le studieze. De asemenea, au contact cu tot ce înseamnă dezvoltarea lor personală, pentru că avem foarte multe materiale în bibliotecă dezvoltate cu specialiști pe diferite subiecte, cum ar fi IT, inteligența artificială, psihologie, ce managementul fai? Timpului, lucruri care îi pot ajuta pe copii. De asemenea, partea pe care au acces și părinții, dar și elevii, acces la notele lor, la progresul educațional, comunicarea cu ceilalți colegi sau profesori, pot face grupuri de lucru cu profesorii și colegii lor, au acces la orarul lor, pot trimite temele în mod digital direct către profesori sau proiectele la care lucrează. Și, de asemenea, elevii de liceu, de clasa 11 și 12, au acces la un test de autocunoaștere pe partea de carieră, unde pot vedea ce joburile se potrivesc și ce facultăți, și pot aplica direct la facultățile respective direct din platformă.
1: Și, Alexandru, la final, pentru copiii, părinții care vor să acceseze at Servio, ei trebuie ca școala să le dea acces. Ei pot, da. Ei nu pot folosi pur și simplu acasă.
2: Momentan nu, ne gândim ca pe viitor să dăm acces, să poată avea acces fără ca școala să neapărat să aibă implementată platforma, să aibă acces la anumite module, dar ce pot face părinții este să meargă către conducerea școlii unde învață copiii lor și să solicite implementarea platformei, iar noi suntem la un click distanță să venim să implementăm.
1: Alexandru Holico, fondator și CEO at Servio, mulțumesc tare mult pentru prezența la ITBITI, să ai o zi minunată și de bea aștept să ne reauzim.
2: Îți mulțumesc la fel, o zi frumoasă.
1: At Servio este o platformă completă de management pentru grădinițe, școli și universități publice și private și este lider în managementul educațional din România, cel puțin conform datelor Ministerului Educației. Bună dimineața în Happy Music!

Salvamont și vin cu o serie de recomandări pentru desfășurarea activităților montane în siguranță pe perioada verii, atenționându-i pe turiști să nu încerce să-și forțeze pregătirea fizică, să se echipeze corespunzător și să fie pregătiți pentru schimbări bruște ale vremii, dar și pentru întâlnirea cu animalele sălbatice, fiind tot mai des cazurile în care urșii sau viperele coboară către potecile de acces. Sfatul nostru este ca aceia care merg pe munte să abordeze activități care să se încadreze în limitele lor de pregătire fizică. Trebuie să aibă echipament și cunoștințe sportive. Așadar, să-și ia medicația necesară, alimentația necesară. Să fie oricând pregătiți pentru o schimbare bruscă a vremii, pentru că întotdeauna vremea călduroasă aduce după ea inevitabil și furtuni. Să fie pregătiți pentru întâlnirile cu animale sălbatice. Mare, mare atenție! Cei care merg la altitudini înalte trebuie să înțeleagă că vor trebui să-și adapteze rapid stilul de deplasare pe munte. Sau, practic, aveți mare grijă. Mă rog, plimbam noi pe munte, copii fiind, Doamne, câte lucruri sunt acum, la câte lucruri trebuie să fii atent când pleci într-o excursie. Căpușe, urși, vipere, climă și așa mai departe. Și mai știi dacă îți mai vine să pleci sau nu. Oricum, ideea este nu merge singur. Cel mai bun sfat este să mergeți în grup. Asta cred că este recomandarea specialistului de la Brașov. Bună dimineața!

0: Bucovinei. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai grijă de cei dragi cu o protecție de minimum 30.000 de lei. În caz de boală, suma este acordată integral. În caz de accident, se dublează, iar în caz de accident rutier, se triplează. Asigurarea este disponibilă pentru persoanele între 18 și 70 de ani, cu rate de la doar 90 de lei pe lună.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt caracteristicile cheie ale roboților chirurgicali?
5: Sistemul de chirurgie robotică conține 4 brațe. Unul din brațe susține o cameră de luat vedere tridimensională de foarte mare precizie, celelalte 3 brațe sunt brațe de lucru asupra cărora atașăm instrumente diferite în funcție de tipul de chirurgie pe care dorim să îl facem. Toate aceste brațe, atât cel cu camera de luat vedere cât și cele cu instrumente, sunt controlate de către medicul chirurg de la consolă cu ajutorul unui supercomputer ce filtrează mișcările și ajută în realizarea unei chirurgii de foarte mare finețe și foarte mare eficacitate. Astfel, acest aparat transpune mișcările noastre și ceea ce noi comandăm în interiorul abdomenului pacientului sau în interiorul toracelui, indiferent unde lucrăm.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Dragi părinți, așa cum v-am obișnuit, ne revedem pentru a povesti despre alimentație. Cum putem parcurge pas cu pas către sănătate prin alimentația noastră? Astăzi vom aborda un subiect interesant, la modă, și anume rutina. Cum creăm rutină în familie? Dar cum păstrăm apoi această rutină? Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi această rutină, această disciplină pe care ne-o dorim, dar pare că nu este la îndemână, nici pentru noi, nici pentru copiii noștri? Atunci când dorim să fim un model pentru copilul nostru, să fim acea voce care îl inspiră și nu-l critică în fiecare zi că nu a respectat rutina sa, avem nevoie să începem cu noi înșine, să ne facem un plan bine definit, poate chiar afișat, și să punem acele bife la final de zi că ne-a ieșit și astăzi, și astfel stabilim acolo obiective săptămânale pe care le bifăm atunci când le îndeplinim, bineînțeles. Și copilul vede. Și în paralel vede și starea pe care o are părintele atunci când își respectă rutina. Acea stare de bine, de mulțumire. Acel drag de mine, părintele, că am reușit să fac și astăzi ceva pentru mine din ce mi-am propus. Chiar dacă asta înseamnă o simplă hidratare, să beau 2 pahare de apă în plus, sau înseamnă să nu mai mănânc după ora 19, sau înseamnă să am un mic dejun înainte de a pleca de acasă. Fiecare pas pe care îl fac către mine, acest drum către sănătatea mea, reprezintă o investiție pe termen lung în starea mea de bine, în sănătatea mea, care este o valoare și nu este o cheltuială, este o investiție. Atunci când eu pot fi un model pentru copilul meu, este foarte ușor să aduc rutina și în programul lui. Dar dacă vreau să aibă doar copilul rutină și eu să am o alimentație haotică, un somn dezechilibrat, să nu mă hidratez, să fumez, să beau cafea, să beau mult alcool, atunci copilul va percepe acest mesaj, acest model, ca fiind o sursă de inspirație și poate nu va implementa de mâine, dar rămâne o imagine de fundal, o amprentă a unui comportament care îl va deforma, fie atunci când va fi adolescent sau chiar la vârstă de adult. Orice rutină pe care o instalăm în familia noastră trebuie să vină în ritmul pe care îl putem susține. Dacă eu îmi propun să mănânc 3 ori pe zi, mic dejun, prânz și cină, pe deasupra îmi propun să mănânc și cina până în ora 19, dar eu știu că programul meu la birou se termină în fiecare zi la ora 19, deci nu am cum să ajung acasă la acea oră să am și cina pregătită, să o am și pusă pe masă, voi abandona înainte de a finaliza o zi, spunându-mi din nou că nu sunt în stare, sau că nu este pentru mine, sau că nu sunt pregătit pentru asta. Dar stabilirea unor obiective realiste, în funcție de ritmul meu, în funcție de cât pot eu să duc și care sunt activitățile

0: De zi cu zi, reprezintă șansa către cea mai bună forma mea. Și de aici pot fi o lecție pentru copilul meu, dar fără impunere. Și doar ca o provocare. Uite, hai să vezi și tu cum îți va fi dacă mănânci înainte de a pleca la școală. Eu mă simt foarte bine, am multă energie când mănânc înainte de a pleca la birou. Sau, hai să vedem ce se întâmplă când avem cina în familie până la ora 19. Cum ne odihnim? Care este starea pe care o avem mâine la trezire? Pentru că ziua de mâine începe de la cina de astăzi. Ce mănânc eu astăzi seară mă impactează în calitatea somnului și în starea pe care o voi avea dimineață, atât eu cât și copilul meu. Dacă se așează copilul în pat și cere sandvișuri, cere încă un pahar cu lapte, mai cere ceva bun, astfel încât să prelungească acest timp de când îi propun eu să doarmă și până când într-adevăr intră în lumea viselor, înseamnă că acolo îi creez un comportament nesănătos. Nu va avea un somn de calitate, creierul pe parcursul nopții va coordona digestia și nu regenerarea, ceea ce înseamnă că se va trezi obosit, nervos, agitat, iritabil și nu are el o problemă ca să fie tratată într-un cabinet medical, ci rutina de seară nu este favorabilă ritmului în care el își desfășoară activitatea. Iar cu această stare copilul pleacă la grădiniță, la creșă sau la școală. Ei, ce face un educator sau un învățător cu atât de mulți copii obosiți, epuizați, copleșiți de agenda zilnică, dar de fapt copleșiți de programul și de rutina pe care noi o implementăm acasă? Așadar, când ne propunem această rutină, să ne propunem în același timp și consecvența. Un program pentru minim o săptămână, de preferat minim o lună, pe care să nu-l abandonăm, să nu ne mai ducem într-o zonă de confort spunând că începem de mâine sau de la întâi sau de luni. De astăzi este important să ne dăm șansa să fim în cea mai bună forma noastră și astfel și copiii noștri vor crește în generații sănătoase, bucuroși și sănătoși. Până data viitoare vă invit să aveți bucurie în familie și armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

Iată, primul spectacol din România dedicat copiilor cu dislexie și dificultăți de învățare, Hartea lui Elian, ajunge la București pentru 3 reprezentații speciale găzduite de Teatrul Excelsior la sala Ion Lucian, joi 11 iunie, ora 19, și vineri 12 iunie, de la orele 11 și 19. Produs de Teatrul pentru Copii și Tineret Gong din Sibiu și regizat de Nicoleta Lefter, spectacolul îmbină teatrul, tehnologia și emoția pentru a deschide o conversație necesară despre felul în care copiii cu dislexie, disgrafie sau alte dificultăți de învățare percep lumea, școala, cuvintele și propriul potențial. Reprezentațiile vor fi urmate de scurte sesiuni de Q&A moderate de teatrologii Oana Bor și Octavian Țalat, menite să ofere publicului un context mai amplu de înțelegerea acestor teme, a temelor abordate în spectacol și a modului în care copiii cu dificultăți de învățare pot fi sprijiniți prin empatie, creativitate și instrumente adaptate nevoilor lor.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
1: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
4: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog, pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Poți petrece și dacă te lasă vremea. Vin imediat cu știrile. Meteorologia, emisiunea nouă, atenționare, cod galben pentru ziua de astăzi. Va ploua torențial în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. În timpul ploilor, vântul va avea viteze de peste 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. În București, mâine, cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când vor fi averse, iar maxima zilei va fi de 29 de grade. Mergem mai departe cu știrile. Viitor politic incer la Palatul Victoria pentru premierul desemnat Eugen Tomac. Prima zi de consultări a arătat destul de clar că PNL și USR au mari rezerve privind susținerea cabinetului ce va fi propus de el. Liderii ambelor formațiuni au respins ideea unui executiv tehnocrat considerat mult prea fragil și incapabil să ducă la capăt reformele. Și încheiem tot cu datele meteo. Pentru astăzi, vremea fi călduroasă în vest și sud-vest, unde maximele vor ajunge la 32 de grade, în timp ce pe litoral valorile se vor opri în jurul la 23 de grade. În a doua parte a zilei și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în Dobrogea și nordul Munteniei. În București, cerul va fi variabil, cu norori după amiaza și seara, maxima zilei 29 de grade, Constanța 23, Iași 27, Craiova 32 de grade Celsius. Îți mulțumesc pentru atenție, îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost într-o situație în care copilul tău s-a certat cu alt copil pentru o jucărie sau un joc. La copiii mici, intervenția noastră este importantă, pentru că ei învață acum să relaționeze. Putem modela soluții simple, precum schimbul de jucării sau așteptarea rândului. Pe măsură ce cresc, este important să le oferim spațiu să-și găsească propriile soluții. Dacă apare tristețea sau frustrarea, nu trebuie să reparăm imediat situația. Putem doar să fim acolo și să-i transmitem: sunt aici cu tine. Astfel, copilul învață să gestioneze emoțiile dificile și conflictele. Când plecați la plimbare, nu uitați să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santander Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santander Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că VNR nu se aplică tuturor ingredientelor din suplimente? VNR înseamnă valoare nutrițională de referință și se aplică în special vitaminelor și mineralelor. Pentru extracte din plante sau compuși activi, de multe ori nu există un VNR stabilit. Așadar, lipsa unui VNR nu înseamnă lipsă de eficiență.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre artrita juvenilă cu domnul profesor dr. Cătălin Codreanu, directorul Centrului de Boli Reumatismale București. Bun venit, domnule profesor.
2: Bun găsit dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Ce înseamnă artrită juvenilă?
2: Înseamnă o afectare articulară de tip inflamator care interesează un pacient tânăr. Iar atunci când spun tânăr, mă refer la un pacient care variază de la prima copilărie, uneori sub un an, până la vârsta adolescenței. Este o boală care poate să îmbrace aspecte foarte variate, pentru că în unele situații interesează numai articulațiile, în altele afectează alături de articulații și organele interne. În unele cazuri este o boală care se manifestă în principal la nivelul încheieturilor mici, de exemplu la mâini, la picioare, alteori afectează genunchii, șoldurile, iar în unele situații poate să intereseze coloana vertebrală. Funcție de tipul de afectare articulară, precum și funcție

0: Starea ochiului sau a altor organe, medicul care vede pacientul, care poate să fie un medic pediatru sau care uneori poate să fie un reumatolog care vede și copii, poate să identifice subtipul bolii, va indica anumite investigații cu ajutorul cărora o să precizeze tipul exact de afecțiune și ulterior va alege și tratamentul potrivit.
1: Că vorbeam mai ales de copii, la ce ar trebui să fie părintele atent astfel încât să-și dea seama că micuțul lui are o problemă și să-l aducă la pediatru, la reumatolog, așa cum spuneați că ar fi normal?
0: În unele situații, copilul acuză diverse dureri care au localizare la nivelul articulațiilor sau lângă acestea, pe care familia, părinții le etichetează ca fiind dureri de creștere. Exact. Lucrul acesta se întâmplă relativ frecvent. Uneori însă, alături de durere apar și alte semne. De exemplu, tumefierea sau umflarea unei articulații. Încheietura devine caldă, roșie. Toate aceste lucruri atrag atenția că avem de-a face cu o afecțiune care este potențial mai severă. De asemenea, atunci când copilul este bănuit de artrită juvenilă, poate să prezinte concomitent manifestări generale. Poate să nu mai ia în greutate, poate să devină inapetent, poate să aibă o stare de oboseală care să nu fie explicată, de asemenea poate să facă o stare de subfebrilitate sau chiar de febră. Toate aceste lucruri atrag atenția că ceva nu este în regulă. Iar alte ori apar manifestări care aparent nu au nicio legătură cu încheieturile. De exemplu, o boală la nivelul ochiului, o inflamație a acestuia, care din nou atrage atenția asupra caracterului inflamator sistemic al bolii.
1: Știm din ce cauze apare artrita la copii, la persoanele tinere, că vorbim astăzi de artrită juvenilă?
0: Cu certitudine există o predispoziție genetică, alături de care o multitudine de factori de mediu, între care cei mai bine cunoscuți sunt cei de tip infecțios, pot să contribuie la declanșarea bolii. Din păcate însă nu există făcută o corelație cauzală directă între un anume microb sau un anume virus și apariția bolii, ca atare răspunsul foarte exact la întrebarea dumneavoastră este că de fapt nu știm cu precizie care este motivul pentru care se declanșează boala.
1: Dar cred că știm ce tratament poate fi urmat astfel încât să-l ajutăm pe copil să scape și de durerile de care vorbea și să se dezvolte armonios.
0: Întrebarea dumneavoastră sugerează faptul și este foarte important acest lucru. Diagnosticul trebuie pus la timp, tratamentul trebuie făcut la timp pentru că trebuie oprit acest proces al bolii la un organism în creștere, situație în care persistența bolii poate să modifice complet procesul de dezvoltare și are consecințe ireversibile. Există metode eficiente de diagnostic, există metode eficiente de tratament, ele trebuie însă aplicate la timp și aici este rolul medicului specialist, pediatru, reumatolog, care să ajute pacientul.
1: Mulțumim pentru sfaturile aduse, domnule profesor, și vă așteptăm să reveniți.
0: Cu drag și eu vă doresc toate cele bune.
1: Rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr ca recompensă și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Cei dragi merită să fie protejați, iar tu să ai mai multă liniște. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, beneficiezi de protecție încă din ziua următoare primei plăți, cu rate de la doar 90 de lei pe lună. Poți alege cum plătești, lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Un sprijin simplu pentru siguranța familiei tale.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează dieta și obezitatea riscul cardiologic la copii?
4: Dieta este important să fie o dietă echilibrată, bogată în fibre naturale, în carbohidrați sănătoși, cu absorpție lentă. Dacă lucrurile se întâmplă în sens opus, bogată în sodiu, adică cu multă sare sau cu carbohidrați abundenți, grăsimi saturate abundente, aceste lucruri favorizează obezitatea. Obezitatea este un important factor de risc cardiovascular care crește mortalitatea la copii. Este important să avem o greutate adaptată înălțimii și vârstei.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
6: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: este ora 1. Cadude în zgălță al 1.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: LEGO City, LEGO Technic și LEGO Speed Champions, construiești mașini pentru orice aventură. Super mașini de curse, vehicule spectaculoase și legendarul LEGO DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul LEGO Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
4: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Dragi părinți, așa cum v-am obișnuit, ne revedem pentru a povesti despre alimentație. Cum putem parcurge pas cu pas către sănătate prin alimentația noastră? Astăzi vom aborda un subiect interesant, la modă, și anume rutina. Cum creăm rutină în familie? Dar cum păstrăm apoi această rutină? Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi această rutină, această disciplină pe care ne-o dorim, dar pare că nu este la îndemână? Nici pentru noi, nici pentru copiii noștri. Atunci când dorim să fim un model pentru copilul nostru, să fim acea voce care îl inspiră și nu-l critică în fiecare zi că nu a respectat rutina sa, avem nevoie să începem cu noi înșine, să ne facem un plan bine definit, poate chiar afișat, și să punem acele bife la final de zi că ne-a ieșit și astăzi, și astfel stabilim acolo obiective săptămânale pe care le bifăm atunci când le îndeplinim, bineînțeles. Și copilul vede. Și în paralel vede și starea pe care o are părintele atunci când își respectă rutina, acea stare de bine, de mulțumire, acel drag de mine, părintele, că am reușit să fac și astăzi ceva pentru mine din ce mi-am propus. Chiar dacă asta înseamnă o simplă hidratare, să beau 2 pahare de apă în plus, sau înseamnă să nu mai mănânc după ora 19, sau înseamnă să am un mic dejun înainte de a pleca de acasă. Fiecare pas pe care îl fac către mine, pe acest drum către sănătatea mea, reprezintă o investiție pe termen lung în starea mea de bine, în sănătatea mea, care este o valoare și nu este o cheltuială, este o investiție. Atunci când eu pot fi un model pentru copilul meu, este foarte ușor să aduc rutina și în programul lui. Dar dacă vreau să aibă doar copilul rutină și eu să am o alimentație haotică, un somn dezechilibrat, să nu mă hidratez, să fumez, să beau cafea, să beau mult alcool, atunci copilul va percepe acest mesaj, acest model, ca fiind o sursă de inspirație și poate nu va implementa de mâine, dar rămâne o imagine de fundal, o amprentă a unui comportament care îl va deforma, fie atunci când va fi adolescent sau chiar la vârstă de adult. Orice rutină pe care o instalăm în familia noastră trebuie să vină în ritmul pe care îl putem susține. Dacă eu îmi propun să mănânc 3 ori pe zi, mic dejun, prânz și cină, pe deasupra îmi propun să mănânc și cina până în ora 19, dar eu știu că programul meu la birou se termină în fiecare zi la ora 19, deci nu am cum să ajung acasă la acea oră să am și cina pregătită, să o am și pusă pe masă, voi abandona înainte de a finaliza o zi, spunându-mi din nou că nu sunt în stare, sau că nu este pentru mine, sau că nu sunt pregătit pentru asta. Dar stabilirea unor obiective realiste, în funcție de ritmul meu, în funcție de cât pot eu să duc și care sunt activitățile de zi cu zi, reprezintă șansa către cea mai bună forma mea. Și de aici pot fi o lecție pentru copilul meu, dar fără impunere. Și doar ca o provocare. Uite, hai să vezi și tu cum îți va fi dacă mănânci înainte de a pleca la școală. Eu mă simt foarte bine, am multă energie când mănânc înainte de a pleca la birou. Sau, hai să vedem ce se întâmplă când avem cina în familie până

0: la ora 19. Cum ne odihnim? Care este starea pe care o avem mâine la trezire? Pentru că ziua de mâine începe de la cina de astăzi. Ce mănânc eu astăzi seară mă impactează în calitatea somnului și starea pe care o voi avea dimineață, atât eu cât și copilul meu. Dacă se așează copilul în pat și cere sandvișuri, cere încă un pahar cu lapte, mai cere ceva bun, astfel încât să prelungească acest timp de când îi propun eu să doarmă și până când într-adevăr intră în lumea viselor, înseamnă că acolo îi creez un comportament nesănătos. Nu va avea un somn de calitate, creierul pe parcursul nopții va coordona digestia și nu regenerarea, ceea ce înseamnă că se va trezi obosit, nervos, agitat, iritabil și nu are el o problemă ca să fie tratată într-un cabinet medical, ci rutina de seară nu este favorabilă ritmului în care el își desfășoară activitatea. Iar cu această stare copilul pleacă la grădiniță, la creșă sau la școală. Ei, ce face un educator sau un învățător cu atât de mulți copii obosiți, epuizați, copleșiți de agenda zilnică, dar de fapt copleșiți de programul și de rutina pe care noi o implementăm acasă. Așadar, când ne propunem această rutină, să ne propunem în același timp și consecvența. Un program pentru minim o săptămână, de preferat minim o lună, pe care să nu-l abandonăm, să nu ne mai ducem într-o zonă de confort spunând că începem de mâine sau de la întâi sau de luni. De astăzi este important să ne dăm șansa să fim în cea mai bună forma noastră și astfel și copiii noștri vor crește în generații sănătoase, bucuroși și sănătoși. Până data viitoare vă invit să aveți bucurie în familie și armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt caracteristicile cheie ale roboților chirurgicali?
3: Sistemul de chirurgie robotică conține 4 brațe. Unul din brațe susține o cameră de luat vedere tridimensională de foarte mare precizie, celelalte 3 brațe sunt brațe de lucru asupra cărora atașăm instrumente diferite în funcție de tipul de chirurgie pe care dorim să îl facem. Toate aceste brațe, atât cel cu camera de luat vedere cât și cele cu instrumente, sunt controlate de către medicul chirurg de la consolă cu ajutorul unui supercomputer ce filtrează mișcările și ajută în realizarea unei chirurgii de foarte mare finețe și foarte mare eficacitate. Astfel, acest aparat transpune mișcările noastre și ceea ce noi comandăm în interiorul abdomenului pacientului sau în interiorul toracelui, indiferent unde lucrăm.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor. De ce e bine să știi limbi străine?
3: Că înveți să te descurci și dacă țara ta ajunge să nu-ți mai placă, să devină poluată, să te îmbolnăvești și cu tot felul de boli, să te muți în altă țară, cum ar fi Germania, și să te descurci la restaurante când faci cumpărăturile, de exemplu. Sau atunci când s-o socializezi cu prietenii din apropiere sau cu vecinii.
2: Mm-hmm.
1: E bine ca pentru a putea să te descurci. Pentru că chiar și în țara noastră există oameni care vorbesc altă limbă și dacă te întreabă, trebuie să știi cum să le răspunzi.
3: Să știi alte limbi este bine, deoarece ar putea să vină un om la tine și să spună în engleză unde este o cafenea, de exemplu. Și tu să nu știi engleză și să spui ce? Nu înțeleg? What? Cum?
2: Vocea copiilor!
4: Sunt Ane din București, am 6 ani și melodia mea preferată este Scură. Vreau că pot să cânt la chitara mea de acasă.

0: Spark. Activezi puterea bunătății când lasă albinele să se bucure de nectarul florilor.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
3: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine, pentru că simt că mă contopesc în lumea din poveste, simt că mă împrietenesc cu personajele și fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Tot Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tiu la va ci chin ia te sin he u mama si suna gălingă la pe.

0: WhatsApp. Activez puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: goală, așa că mâine dimineață să aduceți cine vrea câteva jucării pe care să le dăruim copiilor de acolo.
1: Eu o să aduc o mașinuță.
2: Eu o păpușică. Tu ce o să aduci, Sofia?
3: Eu abia aștept să ajung acasă și să aleg câteva jucării pe care să le dăruiesc. Nu știu încă ce, dar sigur voi aduce ceva frumos să le fac copiilor o bucurie.
4: Imediat ce au ajuns acasă, Sofia și fratele ei Andrei merg în camera lor și încep să se uite printre jucăriile care îi așteptau cu minți să se întoarcă de la grădini.
3: Uite, am să dau căsuța mea de păpuși. O am de mult timp, m-am jucat destul cu ea. Cred că e timpul să se joace și alți copii cu ea. Mai adaug și câteva din păpușile mele, că am destule. Am să pun și mobila asta galbenă.
2: Știi, eu nu prea am ce să dau. M-am tot uitat pe acolo, dar mă joc cu toate.
3: Cum te joci cu toate? Dar secția de pompieri, nu te-ai mai jucat cu ea de cel puțin un an. Nu face decât să strângă praful. Doar mama o mai mută din loc atunci când face curat.
2: Mașina de pompieri? Nu, nu, nu pot să o dau. Cine știe când o să mai am chef să mă joc cu ea?
4: Iar Andrei, fără prea multă tragere de inimă, căută prin lăzile pline cu jucării și găsi vreo două mașinuțe fără roți, niște soldăței șchiop și două mingiuțe zgâriate. Se mai uită odată atent la ele, apoi le puse într-o sacoșă. A doua zi dimineață, cei doi copii porniră spre grădiniță. Sofia trăgea din greu geamantanul ei cu role, pe care îl lua, de regulă, doar în vacanță. În curtea grădiniței era deja agitație. Toți copiii se strânseseră fiecare, aducând câte ceva.
0: Gata? Ați venit toți? Haideți! Haideți să mergem la orfelinat, să le oferim copiilor de acolo o bucurie! Dar ce ghiozdan mare ai, Sofia! Hai, lasă-mă să te ajut!
4: Și doamna educatoare zâmbi, luă geamantanul Sofiei și plecară cu toții spre orfelinat. Ajunseră repede căci era aproape. Curtea forfotea de copii și oameni mari. Cei mici aduseseră jucării și cărți, iar cei mari îmbrăcăminte și alimente, fiecare după posibilități. Copiii de la orfelinat pregătiseră o mică serbare, un spectacol în care au cântat și au dansat, au spus poezii și glume, iar la sfârșit le mulțumiră tuturor celor care veniseră cu daruri. Un domn înalt, care urmărise atent tot ceea ce se întâmplase, se ridică și spuse:
5: Dragi copii, eu sunt directorul magazinului de jucării de la noi din cartier. Am venit ca și voi cu daruri pentru acești copii mai puțin norocoși. Am fost plăcut surprins de gestul vostru, dar cel mai mult m-a impresionat o fetiță care a venit cu un geamantan plin de jucării și toate foarte frumoase. M-am gândit că ar fi frumos să primească și ea ceva în dar. Așa că o așteptăm cu drag mâine la magazin, unde își va alege orice jucărie dorește, oricât de scumpă. Va fi cadoul nostru pentru ea, ca recompensă pentru gestul frumos pe care l-a făcut. E un copil deosebit și merită să fie premiată. Felicitări și te așteptăm cu drag mâine la magazin. Bravo!
4: Sofia se apropie timidă și îi mulțumi domnului director. Andrei se uita uimit și nu-i venea să creadă. Ce rău îi părea acum că nu dăduse el secția de pompieri. Era mai mare decât toate jucăriile Sofiei. Și oricum nu se juca cu ea și ar fi putut cumpăra acum o jucărie nouă, dintre cele care îi făceau cu ochiul ori de câte ori mergea cu părinții la cumpături și treceau prin fața magazinului de jucării. Dar ce să-i faci? Acum era prea târziu. Norocul lui însă cu Sofia, care era o soră adevărată.
3: Andrei, mâine mergem împreună la magazin și o să alegem o jucărie frumoasă cu care să ne jucăm amândoi.
2: Mulțumesc mult, Sofia! Data viitoare o să fiu și eu mai darnic. Așa, ca tine!
4: Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Groupama.
2: Ai văzut?
3: Nu!
2: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
4: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
5: Sunt misiunile lui Itzi și ale lui Bitsy. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: gât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Cadrei no vrei. Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
1: Bici, zimi ne-a vorbit despre multe lucruri pe care oamenii le-au inventat de-a lungul vremurilor.
2: Așa este! Ne-a vorbit despre automobile, despre arcul cu săgeați, despre inventarea bicicletei,
3: a ciocuzolatei,
2: apăsă de dinți, ce mai? Ne-a vorbit despre foarte multe invenții.
1: Dar știi despre ce nu ne-a vorbit?
2: E greu de spus. Despre ce nu ne-a vorbit?
1: Despre invenții în general.
2: Păi tocmai am căzut de acord că ne-a vorbit despre multe invenții.
1: Da, da, așa este, dar nu ne-a vorbit în general despre invenții.
2: Iai! Cred că mi-este puțin cam greu să te înțeleg.
1: Atunci nimic mai simplu. Zimi tot!
4: Da, Iții, recepție, ca obicei.
1: Iții și cu mine am vrea să ne vorbești astăzi despre invenții în general. Așa că te rugăm să inițiezi secvența de căutare cu subiect invențiile.
4: Aveți în vedere un anumit tip de invenții sau un anumit produs?
2: Nu tocmai. Am vrea să ne vorbești despre invenții și inventatori în general.
4: Cred că am înțeles.
2: Eu nu?
4: Inițiez secvența de căutare. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
5: Suntem gata!
1: Poți începe!
4: Mai întâi, aș vrea să vă spun ce înseamnă de fapt o invenție. Mai exact, care este definiția invenției?
2: Wow! Chiar! Care este această definiție?
4: Invenția este o rezolvare, o realizare tehnică într-un anumit domeniu al cunoașterii. Realizare menită a aduce noutate și progres față de un stadiu cunoscut până atunci. Invenția cuprinde imaginație și cercetare. Inventivitate, în mod special.
2: Să înțeleg că invenție se numește un lucru care nu a existat, dar care există în prezent?
4: Se poate spune și așa, Biții.
2: Opa, adică un fel de minciună?
4: Nu sunt sigur că înțeleg raționamentul tău. Poți fi mai explicit?
2: Bine. Păi, dacă eu spun că ieri mi-am pus motor la bicicleta mea, nu e o invenție?
4: Nu este chiar o invenție, Biții, pentru că există deja biciclete cu motor, chiar motociclete.
2: N-ai înțeles.
4: Nu, n-am înțeles.
2: Dacă eu spun că am văzut o pasăre care nu avea aripi, ci doar elice, nu e o invenție?
4: Nu este o invenție, Biții. Ar putea fi vorba de un elicopter.
2: Nu! Nu înțelegi nimic.
4: Sincer, îmi pare rău, Biții. Mai încearcă. Promit că îmi voi da toată silința ca să înțeleg.
2: Dacă eu spun că nava cu care am venit pe pământ se numește Enterprise, nu e o invenție?
4: Nu, Biții, nu este o invenție. Este o minciună, pentru că nava se numește Zorar.
2: Cred că încep să înțeleg.
4: Nu înțeleg ce începi să înțelegi.
1: Eu nu înțeleg ce nu înțelegeți voi. E simplu ca bună ziua, invenția e invenție, iar minciuna e minciună. Două lucruri total diferite.
2: Am înțeles.
1: Ce ai înțeles?
2: Cuvântul invenție poate fi folosit cu mai multe înțelesuri.
1: Cam așa ceva.
2: La fel ca betonul.
1: Așa este.
2: Ce e bun nu e beton, căci betonul e altceva. Să vorbim despre invenții. Continuăm discuția.
1: Bună idee. Continua, Zimitor.
4: Așa cum spuneam, invențiile de toate felurile au făcut viața oamenilor mai ușoară. Chiar și cele mai neînsemnate lucruri au fost inventate într-un fel sau altul. Chiar și nasturi, și fermoarele, și acul de cusut.
1: Nasturii? Chiar! Știi la ce mă gândeam, Biții?
2: La ce?
1: Mă gândeam că nasturele a devenit mult mai util din momentul în care i s-au dat găurile.
2: Cred și eu! Păi ce să faci cu nasture fără găuri?
1: Mă mai gândesc și la importanța acului de cusut, dar mai ales la cât de importantă este gaura acolo.
2: Ai, tu, Iții, tu te gândești numai la găuri. Chiar, Zimitor, când când a fost inventat acul de cusut?
4: Acul de cusut, după informațiile mele, nu a fost inventat brusc, ci este rezultatul unei succesiuni de invenții și inovații.
2: Opa! Un cuvânt nou!
1: Care?
2: Inovație! Inovație? E diferită de invenție? Zi-mi tot!
4: Da, Biții. A inventa înseamnă a născoci ceva nou, care nu a existat înainte. Iar inovație înseamnă a îmbunătăți ceva deja existent.
1: Am înțeles și eu. Unele lucruri au fost inventate, iar altele au apărut ca urmare a numeroase inovații, adică îmbunătățiri aduse unor invenții.
2: Și totuși cuvântul invenție poate denumi și minciunile, adică născociri, scorneli, nu-i așa?
1: Cred că sunt sinonime, nu-i așa, Zimi tot?
4: Exact, Iții, ai dreptate.
1: Adică așa cum se joacă aramburul cu copii, jocul cu sinonime?
4: Ai perfectă dreptate, Iții.
2: Da, adică eu, dacă montez motor, elice și aripi la bicicletă, se cheamă că am făcut o inovație? Adică bicicletă zburătoare?
4: Nu, Biții, se cheamă că ai făcut un avion.
2: Oi, complicate mai sunt cărările științei, dar am notat totul
1: ca de obicei.
4: Și trebuie să vă mai spun ceva.
1: Ce anume, Zimi?
4: Acumulatorii mei s-au terminat. Așa că vă voi vorbi data viitoare despre câteva invenții care au schimbat viața oamenilor. Pentru că acum trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
5: Nu, din nou!
4: Nu vă întristați, nu durează mult. Însă acum trebuie să vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibitii.ro. Încă o dată, la revedere!
2: Tu când crezi, se spune că inventezi, dar lumea poate să spună că ai creat doar o minciună.
1: Sunt sinonime, Biții.
2: Da?

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Baterele Erouri Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Ai văzut?
3: Nu!
2: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
4: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
5: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, bună, eu sunt Radu și am 6 ani și 8 luni și sunt din București.
0: Salut, Radu, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este karting.
0: Și cum ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Tati m-a întrebat dacă vreau să o fac și am răspuns că dacă mă interesează, adică chiar am meritat pasiunea asta.
0: Cum se desfășoară un antrenament de karting?
2: Uite, ei îmi zic sfaturi până și le încerc până le reușesc. Bine, acum a fost mai greu și la grupa mea, adică că prima cursă am luat-o locul 1 și aici la 5 am luat locul 10. În cazul că s-a rotit unul în fața mea.
0: Păi stai un pic, nu ești prea mic să faci karting?
2: Nu.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu, nimic. Totul e interesant. Ce nu-mi place este că dacă nu fac unele lucruri bine, sunt certat de antrenor.
0: Ai vrea să faci meserie la un moment dat din pasiunea asta?
2: Da, Formula 1. Că primești și mulți bani de la Formula 1. Și trofeu.
0: Crezi că o să se schimbe karturile până ajungi tu profesionist sau mașinile?
2: Da, mașinile, sigur. Dar nu mai tot. Cursele se vor face tot pe mașini, doar că prin zbor, dacă vor rezista zburătoare. Dar carturi până ajung eu nu se mai fac. Sigur, carturile sunt ultimele modele astea. Adică nu prea mai există.
0: Și o să dispară primele?
2: Nu, e că carturile înainte erau niște căruțe mici, trase de cu un motor. Adică nu erau ce știe ce ca.
0: Ce-ți place cel mai mult la pasiunea ta?
2: Ce-mi place cel mai mult la ea este tot. Că poți face orice și până poți face și drifturi, dacă vrei, da, nu, și nici nu trebuie.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Pentru oameni, da. Prima, dacă vor să se apuce, mai bine să se ducă la antrenor înainte să se apuce, că dacă nu, pot pierde la cursa. Eu sunt Radu și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. De ce e bine să știi limbi străine?
0: Că înveți să te descurci și dacă țara ta ajunge să nu-ți mai placă, să devină poluată, să te îmbolnăvești și cu tot felul de boli, să te muți în altă țară, cum ar fi Germania, și să te descurci la restaurante când faci cumpărăturile, de exemplu. Sau atunci când s-o socializezi cu prietenii din apropiere sau cu vecinii.
2: Mm-hmm.
3: E bine ca pentru a putea să te descurci. Pentru că chiar și în țara noastră există oameni care vorbesc alte limbi și dacă te întreabă, trebuie să știi cum să le răspunzi.
2: Hmm.
4: Să știi alte limbi este bine deoarece ar putea să vină un om la tine și să spună în engleză unde este o cafenea, de exemplu. Și tu să nu știi engleză și să spui ce? Nu înțeleg? What? Cum?
1: Vocea copiilor!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: De ce sunt atât de importanți copacii?
2: Copacii ne dau oxigen și sunt importanți pentru că fac natura mai verde.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Izi, bună, Vizi! Eu sunt Miruna și gluma mea este următoarea. La oră se vorbește despre istoria Americii. Profesorul îi întreabă pe elevi de ce anul 1809 este important în istoria americanilor. Mihăiță răspunde, este anul în care s-a născut Abraham Lincoln. Profesorul trece mai întreabă și îi întreabă pe elevi ce s-a întâmplat în anul 1819. Deodată, Mihăiță se ridică în picioare și spune, în anul 1819, Abraham Lincoln a împlinit 10 ani.

Salutare, salutare, dragii mei prieteni, sunt Spark, pentru că e marți și este ora 16, iar asta înseamnă că începe școala de supereroi în care ne vom antrena timp de 2 ore superputerea bunătății față de tot ce e în jur. Dar bunătatea vine mereu însoțită cu poftă de joacă și cu multă curiozitate și cu poftă de antrenat imaginația, așa cum v-am obișnuit, iar astăzi vă propun să vă gândiți la joacă. Știu că vă gândiți des la joacă, nu? Doar asta este misiunea principală a copiilor, să se joace și să-și dorească multă, multă joacă. De aceea, astăzi vreau să aflu de la voi care este jocul preferat al familiei, da? Jocul pe care vă place să-l jucați împreună cu întreaga familie și aștept cu mare nerăbdare mesajele voastre pe WhatsApp sau la telefon 0725 300 700. Da, o să vă spun și de ce vă întreb asta. Pentru că, așa cum am aflat datorită prietenilor de la Lego, familiile care se joacă zilnic sunt mult mai fericite. Probabil ați simțit și voi asta, nu aveți nevoie de vreun studiu, dar prietenii de la Lego vor să afle cât mai multă lume despre cât de importantă este joaca și mai mult să facem loc pentru joacă. Poate ați auzit și de această campanie a celor de la Lego, iar invitația lor este să ne ridicăm la mintea copiilor. Ridică-te la mintea copiilor. Ăsta este îndemnul pe care îl primesc părinții, oamenii mari, să aibă și ei poftă de joacă și să-și facă timp să se joace împreună cu cei mici. Așadar, care este jocul preferat al familiei tale? Spune-mi pe WhatsApp sau la telefon 0725 300 700.

0: Care este jocul preferat al familiei tale? Asta este curiozitatea mea de astăzi și sper să facem așa o listă lungă cu multe, multe jocuri din care să ne inspirăm, mai ales că se apropie vacanța care ne oferă, zic eu, mai mult timp pentru joacă și pentru copii și pentru părinți, pentru că ideea e să ne jucăm împreună, da, în fiecare zi câte puțin, să ne facem timp pentru asta și o să vreau să ascultăm primele mesaje primite pe WhatsApp Itibiti.
1: Bună, Super Spark, eu sunt Dariana din Iași, am 10 ani și jocurile noastre preferate de familie sunt badmintonul, fotbalul și jocurile de cărți.
0: Mulțumesc tare mult, mă bucur să descoper printre jocurile acestea și jocuri care se practică în aer liber, pentru că, știți, sunt o iubitoare de natură și dacă reușim să ne și jucăm împreună, dar să facem asta în mijlocul naturii, e cu atât mai frumos și mai bine. O să vă spun că toate mesajele voastre din această emisiune vor intra automat într-un concurs și ghiciți ce o să vă ofer la finalul emisiunii. Păi, am 3 seturi Lego Creator și anume cățeluși jucăuși. O să aleg prin tragere la sorți 3 dintre voi care vor primi câte un set Lego Creator cu care să se joace împreună cu familia. Dar până atunci vă aștept să-mi spuneți care este jocul preferat al familiei voastre. 0725 300 700.

0: Joacă, joacă și iar joacă. Asta sper să vă aducă vacanța, dar sper să faceți loc în viața voastră în fiecare zi pentru joacă și pentru joaca în familie, în special, pentru că, să știți, că familiile care se joacă zilnic sunt mult mai fericite. Și poate nu aveți 2 ore la dispoziție pentru multă, multă joacă, dar 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră, merită. Să faceți loc și pentru joacă în familie, mai ales că doar 2 ore este durata medie zilnică în care copiii se joacă singuri în timpul săptămânii. Singuri, da? Ar fi bine să fie și cu părinții, mai ales că 91% dintre adulți spun că joaca ne ajută să ne dezvoltăm exprimarea de sine și încrederea de a experimenta. Așadar, avem toate motivele să facem loc pentru joacă în viețile noastre și adulții să se ridice la mintea copiilor. Asta este îndemnul foarte simpatic al prietenilor de la Lego, care ne invită să ne jucăm și care mi-au dat această idee pentru astăzi, să fac o listă cu jocurile preferate ale familiilor voastre, da? Așadar, vă aștept cu mare drag să-mi spuneți ce vă place să vă jucați atunci când sunteți împreună, da? Cu părinții, cu bunicii, poate, cu frații mai mari, cu frații mai mici, ce vă place? Iar dacă aceste jocuri presupun timp afară, în mijlocul naturii, eu o să fiu și mai fericită. Numărul de WhatsApp sau de telefon la care vă aștept mesajele, dar și telefoanele, este 0725 300 700. Iar la finalul emisiunii o să vă dau material de joacă și anume 3 seturi Lego Creator care vor ajunge la 3 dintre voi care trimit mesaje sau pun mâna pe telefon și îmi împărtășesc din jocurile preferate ale familiilor voastre.
1: Sunt Zăpă! Activez puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele!
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy!

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
4: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: asculți Itibiti, eu sunt Spar, chiar astăzi la școala de supereroi facem o listă lungă, zic eu, sper, cu jocurile preferate ale familiei voastre, familiilor voastre. Iar acum o să pun pe listă jocurile preferate ale lui Caleb. Bine ai venit! Bună!
1: Salut!
0: Salut!
1: Bună, Spar!
0: Caleb, ia spune acum că ne aude toată lumea, încă o dată, câți ani ai și de unde ești?
1: Mine mă cheamă Caleb, sunt din Cluj și am 8 ani.
0: Yay! Și ai, ți-ai făcut așa o listă cu jocurile preferate ale familiei tale?
1: Da.
0: Cu ce vrea să începi? Care este cel mai preferat?
1: Cu basketul.
0: Wow! Îl jucați cine? Tu și mai cine?
1: Eu cu tata, dacă a început și fratele meu să îi placă așa puțin și a început și el să se age, mă joc și cu mama, deci se joacă toată familia.
0: Wow, ce frumos! Și fratele tău e mai mare sau mai mic?
1: Mai mic, are 4 ani.
0: Uh-huh. Și cum îl cheamă?
1: Simon.
0: Simon. Salutări și lui! Bun! Și pe lângă basket, ce vă mai place să vă jucați împreună?
1: Jocuri de societate, Catan, Cluedo, Secret Hitler, cu verișoarii mei, aproape în fiecare vară, aproape că mergem să zi în care să ne jucăm Monopoly.
0: Așa.
1: Mă mai joc și fotbal cu fratele meu.
0: Unde vă jucați? În fața casei, în curte?
1: Nu, în casă.
0: În casă? Fotbal în casă?
1: Da, avem un... Ne jucăm în living, avem o... De obicei ne jucăm cu minge de tenis. Suntem așa. Un meci pe cinste, până se mai joacă și tata și atunci îs 2-1 eu cu fratele meu.
0: Da.
1: Și de obicei când se joacă tata ne distrăm foarte mult.
0: Păi cum să nu? Pare foarte distractiv. Așa, îți mai spune.
1: Da, mai place și mâța înghețată.
0: Ce anume? Aia. Cum?
1: Mâța înghețată.
0: Mâța înghețată?
1: Da.
0: Te rog, spune-mi cum se joacă.
1: Deci, se joacă ca leapșa, doar că unul este mâța și dacă îl atinge pe unul dintre copii care fuge, el trebuie să stea înghețat. Și dacă alt copil îl atinge, el este dezghețat. Și dacă cel care este mâța îi atinge pe toți, o câștigat.
0: O să mă mai gândesc la regulile astea.
1: Și mă mai place și măța infectată sau măța lungă se mai numește. Deci sunt două denumiri. Plac așa, deci unul dintre ei este măță și alții fug de el și dacă cel care se măță l-atinge pe unul dintre ei, el este cu el. Și ultimul care rămâne, așa ne jucăm la școală, ultimul care rămâne, îi măța. Și câștigat, și răspunsul că câștigat, el îi măța. Ca de genul.
0: Înțeles, dar e un joc de mișcare, din ce-mi descrii tu.
1: Da, da.
0: Dar de ce măță, Caleb? De ce n-ar putea să fie alt animal? Ce aveți voi cu mâțele?
1: Păi ele alargă după șoareci.
0: Acum
1: înțeleg. Să se numească cățel.
0: Ar putea să se numească cățel.
1: Da, chiar. Cățel, că cățelul alargă după pisici.
0: Uite așa. Și ceilalți ar fi pisicile. Eram curioasă. Dar da. Importantă e joaca. Mai puțin importantă e denumirea jocului. Păi, mă bucur să aflu că ai foarte multe jocuri preferate pe care le joci și cu familia, și cu colegii, și cu verișorii. Îți propun și eu, nu e chiar un joc, dar e un obicei de-al meu. preferat, și anume îmbrățișoarea la distanță. Știi? De...
1: Știi? De îmbrățișoarea de la distanță, că mai ai auzit.
0: Dar ai încercat până acum?
1: Nu.
0: Oh. Păi atunci...
1: Nu, ai încercat-o, dar...
0: Încercăm acum?
1: Da.
0: Păi ce avem de făcut e să închidem ochii...

0: Îmi place să mă joc Lego cu fratele meu, cu bunica, cu mama, cu tata.
1: Dar nu știu dacă s-a înțeles ce anume ai spus. Nu vă place să vă jucați?
0: Cu Lego. Lego.
1: Am înțeles. Aha, aha. Ok. Păi,
0: și îți... acum...
1: Așa.
0: Și acum ne-am cumpărat plăci și începe să facem un oraș.
1: Un oraș?
0: Lego. Da.
1: Păi să aveți spor la și joacă.
0: Mulțumim.
1: Asta înseamnă că o să petreceți mult timp împreună și o să fie un timp minunat, da, și fericit.
0: Bunica cu mama nu se prea, bunica cu mama nu prea știu, dar
1: pot învăța.
0: Sunt amatoare, zic așa.
1: Sunt, da, dornice să învețe. Îți mulțumesc tare mult, Caleb. Îți doresc spor la joacă, că e treabă serioasă joaca asta. Și
0: da,
1: să,
0: da.
1: Să ne auzim cu drag. Și altă dată. Pupici, pa, pa!
0: Pa!
1: Wow, câte jocuri! Păi, v-ați făcut și voi curaj să trimiteți, văd, și mesaje. Mai ascultăm din ele, ia să-l auzim pe Matei.
2: Bună, Super Spark! Eu sunt Matei din Ploiești, am 8 ani, iar jocul preferat al familiei mele este Pictureca. Pa! Pupii zăpăciți pe obraj, fericiți!
1: Eu notez toate jocurile și o să le caut. O să le caut, pentru că am încredere că știți să vă jucați foarte, foarte serios și sunt jocuri din care cu siguranță voi învăța și eu foarte multe lucruri.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Irica din București, am 8 ani și eu de obicei mă joc cu familia de restaurantul și întreb ce vor să mănânce. Eu gătesc și le dau să mănânce și la final primesc bani. Pa, Super Spinner!
1: Spart, bine, și Spinner, mâine, de mâine îl întâlniți aici la Itzy Bitzy după amiaza de la ora 16. Eva are și ea să ne împărtășească din jocurile preferate ale familiei?
4: Spart, eu sunt Eva din București și am 6 ani. Iar eu mă joc cu familia mea, riscă și ghicește. Este un buton care spune întrebări, iar tu trebuie să ghicești la ele. Dacă știi răspunsul, apeși pe buton și după aia el îți mai dă niște indicii și spune dacă e corect. Și dacă tu ai câștigat și dacă tu ai răspuns corect, zice, apasă butonul când luminează culoarea verde. Pa!
1: Îți mulțumesc!
4: Și te rog să pui take down.
1: O să văd. Urmează o melodie care știu că e pe placul multora dintre voi. Între timp vă aștept în continuare mesajele și telefoanele la 0725 300 700 să-mi spuneți care este jocul preferat al familiei voastre.

0: Aflăm acum care sunt jocurile preferate ale Oliviei și familiei ei. Bine ai venit, Olivia!
1: Bine v-am găsit!
0: Ia spune-mi, dragă Olivia, care sunt jocurile pe care vă face mare plăcere să le jucați tu și familia ta?
1: Monopoly, alias care am câștigat de la Izi și Biții dimineața, și șah.
0: Și șah?
1: Da.
0: Și la șah cine câștigă mai des?
1: Tatăl meu.
0: De la care bănuiesc că înveți foarte multe jucând.
1: Da.
0: Și, Olivia, când ieșiți afară, în mijlocul naturii, în parc, aveți și acolo jocuri preferate?
1: Da.
0: Ce vă place să faceți?
1: V-ați ascunselea, leapșa.
0: Aha, ce drăguț! Păi, o să-mi notez și eu și o să strâng toate jocurile astea pe care mi le povestiți voi, despre care îmi spuneți, și o să îi iau pe Itzy și pe Bitty și pe Spinner și pe DJ Dodi și pe Super Zăpă și o să ne jucăm și noi. Ce ne recomand să mai încercăm, Olivia? Eu și prietenii mei de aici, de la Itzy Bitty. Ce jocuri? Ce am putea să ne mai jucăm? Prinselea?
1: Da.
0: Sau ascunselea? Ah, cred că mi-ar plăcea de a v-ați ascunselea. Dar cu frățiorul tău, Simon, ce-ți place să te joci, Olivia?
1: Facem puzzle-uri.
0: Ah, ce drăguț!
1: De vârsta lui.
0: Foarte.
1: Și facem și gimnastică.
0: Gimnastică?
1: Da, e repetă după mine ce fac.
0: Oh, ce drăguț! Păi, bănuiesc că te admiră foarte mult. Ești un model pentru el.
1: Da.
0: Păi, hai să încercăm și cu o îmbrățișare la distanță. Că pare că a trecut foarte mult timp de la ultima îmbrățișare pe care ne-am trimis-o. Închidem ochii.
1: A trecut,
0: da. Închidem ochii, brațele la locul lor și te rog, numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și. La fel de plăcută îmbrățișarea asta ca întotdeauna. Tu ești antrenată în continuare, chiar dacă nu mi-ai trimis mie, tu te antrenezi, bănuiesc.
1: Da, mă antrenez.
0: Se simte. Păi, continuă să te antrenezi, Olivia, și să te bucuri de jocurile pe care le aveți în familie. Te aștept cu mare drag să mai povestim și altă dată. Pupici, pa, pa!
1: Pa!
0: Am completat lista jocurilor voastre preferate de jucat în familie cu ce mi-a spus Olivia, că le place Monopoly, alias și șah, dar uite că se joacă și când sunt în aer liber. Oare ce jocuri noi o să mai descoperim? Păi, doar să ascultăm!
2: Hai. Bună, super! Spar pe mine, mă cheamă Luca, am 5 ani, sunt din Iași și se jocuri ne plac nouă, se jucăm, sunt alb, negru, nusita, ghisitor, fazan, mima și sa. Pa!
0: Aveți multe jocuri, Luca!
2: Așa, bună, super, eu sunt tot Luca din Iași și să știi că am uitat ceva. Și mie mă mai place să fac cu familia mea Lego. Pa!
0: Îți mulțumesc pentru completare, Luca, este binevenită. De la cine mai avem mesaj? De la Zoe, care are 8 ani, e din București și ne-a scris pe WhatsApp că jocul preferat al familiei este Remiul. Ha, ce drăguț! Mulțumesc! Luca!
3: Bună, super, Spauk, sunt Luca din București, am 5 ani și jocul care îmi place mie să mă joc cu familia este Pocus o Loghiță și te rog să pui imnul tău.
0: Imnul meu? Ce drăguț, păi cum aș putea să refuz o asemenea propunere de a pune imnul meu? O să-l pun, dar Luca, hai să mai ascultăm din mesajele trimise de voi.
4: Bună ziua, Super Spark! Sunt Justin din Botoșani, am 10 ani, iar jocul care îmi place mie să joc cu familia mea este 1. Tatăl meu a devenit campion, a câștigat aproape toate meciurile. Uneori l-am mai bătut și eu, dar el câștigă aproape întotdeauna.
0: Deocamdată.
4: La revedere!
0: Și...
5: Bunătate cu PayPal, unde este apăsați în bătătan, în teștan și eu vreau să mă duc domino.
0: La revedere și îmbrățișări strânse, strânse, strânse. În continuare, vă aștept mesajele să-mi spuneți care sunt jocurile preferate ale familiilor voastre la 0725 300 700. Luca, ciulește urechile!

Joaca este foarte importantă și ne aduce multe, multe beneficii, multă bucurie și o conectare autentică împreună când ne jucăm împreună în familie. De aceea vreau să-mi împărtășiți astăzi care este jocul preferat al familiilor voastre. Joc. Sunt jocuri, că observ că sunt mai multe și mă bucură foarte mult asta. Vă aștept în continuare la 0725 300 700, numărul de telefon la care știți că atunci când povestim la final trimitem și îmbrățișări, dar cu mare drag puteți trimite și mesaje audio pe WhatsApp-ițibiții 0725 300 700.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Ițibiții.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Stau acum de vorbă cu Sara. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune-mi, Sara, câți ani mai ai și de unde ești?
1: 10 și jumătate și sunt din Plănești.
0: Ei! Și care este jocul preferat al familiei tale, Sara?
1: Dixit.
0: Care?
1: Dixit!
0: Și ia spune-mi, cam cât de des vă faceți voi timp să vă jucați împreună?
1: Cu mama mai joc mai des, cu tata mai joc mai rar, poate o dată pe lună.
0: Aha, am înțeles. Păi, eu am așa încredere că poate, dacă aud părinții, o să își facă ei mai mult timp de joacă. Pentru joacă, pentru că, așa cum și ei știu, joaca ne face bine tuturor. Și copiilor, și părinților. Ești de acord, Sara?
1: Eu mă joc mai mult cu prietenii.
0: Ah, și cu prietenii ce joc preferat ai? Sau jocuri?
1: Nu, ne place să ne jucăm mai multe chestii. Nu cred că am avut un joc preferat. Bine, într-o perioadă a fost să aruncăm papucii în sus.
0: Papucii? Papucii cui? Ai voștri?
1: Da. Da, și să nimerim într-un loc.
0: Să-i aruncați, dar să se agațe?
1: Nu.
0: Să-i aruncați să pice?
1: Da.
0: Oh. Pare un pic riscant. Cu risc de accidentare. Și acum, ce jocuri preferate ai cu prietenii tăi?
1: Ne-am jucat în ultima vreme de familia. Ce ne-am mai jucat? Un joc care este cu adevărat sau fals, mă mai joc cu prietena mea.
0: Ce fel de joc?
1: Un joc în care cu adevărat sau fals.
0: Aha, adevărat sau fals, când trebuie să ghiciți care sunt lucrurile adevărate și care sunt cele false pe care le spuneți despre voi?
1: Nu despre noi. Despre anumite chestii. Dar că uneori jocul pune niște chestii un pic aiurea.
0: Puteți să-l îmbunătățiți pe parcurs.
1: Păi, nu, pentru că e un joc. Nu, să zicem că nu ne jucăm noi asta, e un joc.
0: A, e un joc care are materiale de joc?
1: Da.
0: A, am înțeles, credeam că vă jucați voi un joc care n-are nevoie de alte materiale. Ok.
1: Nu, e un fel de piese pe care apeși pe niște butoane și apeși pe butonul de adevărat sau butonul de fals.
0: Aha, aha. Cred că mai înainte a mai spus o prietenă despre jocul ăsta cu provocări, cu ghicit adevărul. Bun. Păi, Sara, eu îți mulțumesc că mi-ai împărtășit despre jocurile pe care îți place să le joci și cu familia și cu prietenii. Îți doresc să ai timp de joacă și să ai o vacanță plină, plină de momente de joacă frumoase și cu familia și cu prietenii. Și urmează o îmbrățișare, dacă vrei și tu, bineînțeles.
1: Da?
0: Păi atunci, te rog, închide ochii. Ia-te așa singurică în brațe și pregătește-te să simți îmbrățișarea mea după ce numeri până la 3.
1: Bine. 1, 2, 3.
0: Și... A, te-am prins surprindere. Se simte?
1: Da.
0: Super. Să știi că și îmbrățișarea ta se simte. Ești foarte puternică. Practici vreun sport?
1: Gimnastică și dansă.
0: Ah, iată. Să știi că...
1: Și la ambele...
0: Așa?
1: La ambele fac cam același lucru.
0: Mm-hmm, dar se simte că... Că ești puternică și că practici sporturile acestea?
1: Mai practic cățărarea prin copaci.
0: Este minunat. Este unul din sporturile mele preferate. Sunt foarte fericită că... Uite, și tu faci asta. Păi, spor la joacă... Și distracție și în natură. Te pup, te îmbrățișez, pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Da, cățăratul în copaci este o joacă foarte, foarte distractivă, bineînțeles, cu măsuri de precauție, da? Să ne urcăm cu grijă, să avem un adult lângă noi, ideal, da? Dar ce alte jocuri preferate mai aveți în familie? Hai să mai ascultăm din mesajele trimise de voi. Ia să-l auzim pe Luca.
2: Bună, sunt Luca. Am 6 ani. Cu tatăl meu și cu sora mea îmi place să joc casele și vânătorii și cu mama mea face că
3: piatră
2: hârtie.
0: Aha! Ce, mă bucur să aflu că mai joacă cineva aceste jocuri. Îți mulțumesc, Luca, pentru mesaj.
4: Bună, Super Spark! Eu sunt Anastasia, am 6 ani, sunt din Năvădar și am 2 jocuri preferate, școala și baba oarba. Pupici!
0: Cum se joacă școala, Anastasia? Nu știu, cum e acest joc? Jocul de-a mersul la școală? Aș fi tare curioasă să-mi explici un pic despre ce este acest joc. Baba oarba îl cunosc, dacă e varianta pe care o știu și eu. Dar școala, cum se joacă?
5: Super Spark, eu sunt Clara, am 6 ani. Și ce joculețe îmi plac mie?
0: Ce joculețe?
5: Mie îmi plac joculețele. Vate scunsele, nu te supără, frate. Și mai e un joc cu litere care trebuie să pui, e ca un puzzle. Și m-am jucat odată eu cu mama. Nu te supăra, frate, să-i joacă în pat, dar m-am jucat, îi place lui mama și lui bunii. Și ce joc mai îmi place, v-ați spunsele-a. Lui mama mai îi place când își cam amândouă și am un prieten pe nume Casti și mă joc și cu el. V-ați spunsele-a, Lapșa mai îmi place. De Casti nu sunt sigură dacă îi place, dar cred că da. Și mai îmi place să mă joc și cu mingea și am uitat să zic că mai îmi place și jocul când sar în trambulină și trebuie să fie un nou și să-mi despart. Alei place, am învățat asta de la Bluey. Cam atât. Lapsa trebuie să-l caut, că e ca un fel de punțele. Mm-hmm. Cu alerga și cu zicilate tu ești. Și nu te supăra, ai o cutie, dai dar, pionuri, are dublu. Pentru că are și pe spate. Și e prima oară când vorbesc cu tine. Pupice!
0: Pupici, îmbrățișere, Clara, mulțumesc tare mult pentru mesajul acesta despre pentru multele jocuri pe care le-ai menționat. Mi-ai făcut așa o poftă de joacă. Și da, toți mi-ați făcut o poftă de joacă. Dar continuăm aici la Școala de Supereroi să facem o listă lungă cu jocurile preferate ale familiei tale.

0: E mereu loc de joacă în viețile noastre și ne prinde bine tuturor joaca, mai ales că familiile care se joacă zilnic sunt mult mai fericite. Asta arată un studiu realizat de prietenii de la Lego. Ei sunt cei care m-au inspirat pentru a vă întreba astăzi care este jocul preferat al familiei voastre. Și continuăm să strângem idei de jocuri prin mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp.
1: Eu sunt Luca din București, am 6 ani. Și locurile care te poți juca natură sunt sticluța cu o travă, leapsa, prinselea, fața ascunselea, pasă pe săpă, pupici cu sclipici pe obraz fericiți și nu uita să pui golden.
0: A fost, Luca, îți mulțumesc pentru mesaj.
2: Super Spark, sunt Ezra din București, am 9 ani și jocurile care îmi place să joc sunt Lego și șah. Pa!
0: Îți mulțumesc și ție, Ezra, pentru mesaj. Am notat Lego și șah.
3: Bun, Spark, eu sunt Cosit din Craiova și care... Jocul îmi place mie cel mai mult este ce mă joc cu magneții și Lego. Pa, Super Spark!
0: Și mă bucur eu să mă gândesc că te joci împreună cu familia Cosit, da? Jocurile voastre preferate în familie, ia să descoperim.
4: Bună ziua, Ițibiții Radio, sunt Iris din Satul Mare, am 9 ani și jocul meu preferat este Monopoly. Eu mă joc cu familia mea, cu mami, cu tati, cu bunicii și cu fratele meu. Mă joc Sceptic American, este jocul meu preferat. Pa, Ițibiții Radio!
0: Sceptic American, o să studiez, Iris, în seara asta. Am multe jocuri de explorat. Și apoi o să iau și pe Iți și pe Biți și pe Spinner și pe Super Zăpă și pe DJ Dodi. Să vedeți voi joacă.
5: Bună, sunt Lisa din Cluj, am 5 ani și jocul care îmi place să mă joc cu familia e Păcălici. Papa, te rog să pui K-pop, papa.
0: Te îmbrățișez și pe tine, mulțumesc pentru mesaj.
6: Bună, Ițibiții, eu sunt Saia din Ploiești. Am 6 ani și jocul care îmi place mie să-l joc cu părinții, cu toți, adică cu unul dintre ei, cu mama, cu tata, este Piticot. Și cu asta se joacă, avem mai multe, nu știu cum se numesc, dar na, avem mai multe câteva, da. Câțiva pion, pion, care sunt de multe culori și trebuie să dăm cu zarul și să cine da... cine da numai punctele care sunt pe zar, se duce către care sunt puncte. Papa,
0: ai explicat foarte bine cum se joacă Piticot. Este un joc foarte relaxant și mă bucur că este jucat în continuare de voi.
7: Super Spark, școala se joacă
0: așa
7: împreună și sunt calcule și dacă faci bine poți să primești o bolinuță.
8: Că e bună, și eu cred că îmi place
0: să mă joc,
8: îmi place cântecul, să cânt cu punctulețe, cu Minecraft, cu punctulețele în verzi și cu punctulețele în negru.
0: Păi, eu îți mulțumesc, Anastasia, că mi-ai explicat cum se joacă școala și ia să mai explicați acolo jocurile acestea, că mi-e un pic neclar cu punctulețele astea. Nu mi-e foarte clar, recunosc. Dar mai avem timp să îmi explicați ca să înțeleg, că sunt sigură că odată ce înțeleg o să-mi placă foarte mult acest joc și vă aștept în continuare, dacă nu mi-ați spus încă, care este jocul preferat al familiei voastre, mai aveți timp și o să vă spun că trei dintre voi vor primi prin tragere la sorți la finalul acestei ore câte un set Lego Creator și anume cățeluși jucăuși. Asta ca să vă dau extra motive de joacă în familie. Nu de alta, dar joaca în familie ne ajută foarte mult să ne conectăm și să fim mult mai fericiți. O să vă mai spun eu din beneficiile timpului petrecut împreună, jucându-ne, dar sunt sigură că și voi simțiți de fiecare dată când vă jucați împreună cu familia cât de bine vă simțiți. Da!
9: Troa și îmi activez puterea curiozității atunci când întreb orice nu știu.
10: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Noi, de 20 de ani.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Atenție, atenție! Extracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țințarii și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Suntem la școala de supereroi TBT. Eu sunt Spark, iar la telefon este Vlad. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Bine ai venit, măi, Vlad! Te rog frumos, prezintă-te încă o dată, ca acum ne aude toată lumea, câți ani ai și de unde ești?
1: Pe mine mă cheamă Vlad și am 7 ani.
0: Așa. Și care este jocul preferat al familiei tale, Vlad?
1: Jocul preferat al familiei mele este Bați Ascunselea.
0: Și unde vă jucați voi de-a Bați Ascunselea?
1: Peste tot.
0: Peste tot? Adică și în casă, și afară, și la supermarket? Peste tot? Vlad, te-ai ascuns? Hello? Mai ești acolo, Vlad? S-a întâmplat ceva? Cred că s-a ascuns Vlad. Poate era în mijlocul jocului de a Bați Ascunselea. Cred că se juca împreună cu familia sa, îmi place mie să cred asta. Păi, până revine Vlad la telefon, să mai ascultăm din mesajele pe care, iată, le-am primit pe WhatsApp. Iți biți!
2: Bună, Super Spark! Jocurile mele preferate sunt șah și Lego. Mă cheamă Vladimir și am 6 ani. Din București.
0: Mulțumesc tare mult, Vladimir, pentru jocurile tale preferate, că ni le-ai împărtășit și nouă. Mai departe, ia să-l auzim pe fratele lui Iris, pe care am ascultat-o mai înainte.
3: Bună, ECBT Radio! Eu sunt fratele lui Iris. Și Rare, eu pe mine mă numește Rareș și îmi place mult să mă joc șeptică și
4: Bye,
3: Radio.
0: Bănuiesc că e tot șeptica aceea americană de mi-a spus sora lui Rareș, Iris, mai înainte. Cine mai are mesaje? Anastasia!
5: Bună, Super Spar, sunt Anastasia din București și am 6 ani și ce joc eu în familia mea și e preferat este Macaua. Este un joc în care ai niște cărți speciale cu treflă, frunză, inimă și romb și dacă este, de exemplu, carte inimă, da, trebuie să pui inimă sau dacă ai două inime sau două inime la fel sau pot să schimb în două dacă ai o inimă și e același număr ca acea inimă, le poți pune și schimbi în altă culoare sau dacă ai cartea 7 poți să schimbi orice sau dacă ai 2, 3 sau joker, adică o carte care dă 5 cărți, poți să dai cărți. La revedere, Super Zăpă!
0: Spar, vine și Super Zăpă la ora 18. Mulțumesc, Anastasia. O să rețin mesajul tău pentru că eu de fiecare dată când îmi propune cineva să jucăm acest joc, eu uit regulile și am nevoie de o reamintire permanentă. Elias, care este jocul preferat al familiei tale?
6: Bună, Spark, sunt Elias din Costa, am 11 ani. Jocul care mă joc eu cu familia mea este șahul. La revedere!
0: Îmi place că mai mulți ați menționat șahul printre jocurile pe care le aveți preferate în familie.
7: Eu sunt Astrid din județul Constanța și ce joc mă joc eu cu familia este așa. Baba, oarba și doble. Aha. La revedere, Super Spark, pupiza vă cești pe obrăz fericii.
0: Îmbrățișări, trimit și eu către tine.
8: Bună, Super Spark, sunt Lara, sunt din București, am 7 ani și jocul meu preferat pe care joc cu familia este Monopoly. Pa, Super Spark!
0: Te îmbrățișez și pe tine, Lara!
9: Bună, Super Spark, eu sunt Maria din București, am 8 ani și Jocurile mele preferate sunt Vate Ascunsele,
0: da.
9: Monopoly și Remi. Pa, Super Spark!
0: Îmi place foarte mult ce vă jucați voi. Îmi place. Mai aveți timp să-mi trimiteți mesaje, dar și telefoane, și să-mi spuneți care este jocul preferat al familiei tale. Pentru cine nu știe care e numărul, o să-l mai spun, bineînțeles. 0725 300 700.

0: și am reluat legătura cu Vlad. Gata? Ne auzim bine?
1: Da.
0: Așa. M-am gândit că ai plecat să te ascunzi, Vlad. Că tot spuneai de v-ați ascunsele.
1: Nu.
0: Pur și simplu s-a întrerupt, dar uite că am reluat legătura și eram la discuția despre jocul preferat al familiei tale. Mi-ai spus v-ați ascunsele și mi-ai spus că vă place să vă jucați peste tot.
1: Da, unde putem.
0: Adică, unde puteți? Unde ați jucat până acum v-ați ascunsele?
1: În casă și pe afară.
0: Mhm. S-a întâmplat să vă vină poftă de joacă când sunteți la cumpărături, într-un supermarket, de exemplu?
1: Nu.
0: De obicei, ori în casă, ori afară, bănuiesc unde afară? În curte, în parc?
1: În fața blocului, în casă și în parc.
0: Și ai tu un loc preferat în care te ascunzi de obicei? Să nu fii găsit?
1: În parc, da.
0: Da? Nu mi-l spune, că după aia trebuie să ți-l schimbi.
1: Da.
0: Și în afară de jocul ăsta foarte drăguț de a v-ați ascunselea, mai aveți și alte jocuri pe care le jucați împreună în familie?
1: Mai avem piticot și un joc cu pinguini.
0: Un joc cu pinguini? Pinguini,
1: da.
0: Reali?
1: Nu, cu pinguini de jucărie.
0: M-am liniștit. Și ce aveți de făcut în acel joc cu pinguinii?
1: Trebuie să ține minte oalele de culori de sub pinguini și dăm cu două zaruri și ce culori de pică, oalele acelea trebuie să le ridicăm.
0: E un joc de memorat?
1: Avem două încercări.
0: Și la jocul acela cine e mai priceput?
1: Depinde cine vede mai multe.
0: Am înțeles. Bun, păi Vlad, îți mulțumesc pentru telefon și uite, aș vrea să te mai întreb eu ce joc ai vrea să încerci în vacanța asta de vară care vine acuș.
1: Poți să zic ceva?
0: Da.
1: Vreau să vorbească și sora mea.
0: Ok, imediat. Spune-mi întâi dacă ai vreun plan de ăsta de joacă mai special pentru vacanța de vară.
1: Nu am.
0: Nu ai. Deci joacă așa cum o să o simți. Cum
1: da.
0: O să se nimerească. Bine, păi atunci dă-mi și pe sora ta la telefon, că nici n-am știut că e cineva acolo lângă tine. Și rămâi aproape că ne trimitem și o îmbrățișare imediat, da?
1: Bine.
0: Bine. Bună seara. Bună.
2: Bună!
0: Ia spune-mi, te rog frumos, cu cine am onoarea? Că știu doar că ești sora lui Vlad, dar nu știu cum te cheamă, nu știu câți ani ai.
2: Mă cheamă Ioana și am 5 ani.
0: Ioana, mă bucur să te cunosc! Ia spune-mi, Ioana, tu ai vreun joc preferat pe care îți place să-l joci cu fratele tău și cu restul familiei?
2: Nu.
0: N-ai vreun joc preferat?
2: Nu am.
0: Dar un joc care îți place ție, pur și simplu. Ce-ți place să te joci?
2: Pinguini.
0: De tot jocul de mai înainte?
2: Da.
0: Și cine e mai priceput la pinguini, tu sau fratele tău?
2: Fratele meu.
0: Am înțeles. Dar cred că o să devii tot mai pricepută la acest joc. Și o să...

0: O să vezi că o să fii și tu cea care ține bine locul ouălor colorate, din ce am înțeles că se joacă. Important e să vă bucurați atunci când vă jucați. Nu?
1: Da.
0: Ioana, ia spune-mi tu dacă știi de îmbrățișările astea pe care le trimit eu la telefon. Știi de ele?
1: Știu de ele.
0: Da? Și ai vrea să încercăm să ne trimitem o îmbrățișare?
1: Da. Da.
0: Dar trebuie să fie și Vlad acolo, că voi o să vă luați în brațe unul pe celălalt și o să-mi trimiteți mie o super mega îmbrățișare. Da?
1: Da.
0: Bine. Păi atunci, hai să închidem ochii. Spune și lui Vlad, da? Dacă nu aude discuția. Așa. Închidem ochii, voi vă luați în brațe. Eu pun brațele regulamentar și numărați, vă rog, până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Măi, mai încet! Voi sunteți 2. Mă strângeți prea tare. Gata, dați-i drumul. Ah, v-ați dat toate silința, nu? Să-mi trimiteți o super îmbrățișare.
1: Nu.
0: Nu? A, așa, e o îmbrățișare moale la voi? Atât de puternică?
1: Da.
0: Asta înseamnă că aveți antrenamentul făcut. Vă îmbrățișați des acasă?
1: Da.
0: Iată. Păi continuați cu acest obicei, pentru că prinde bine, ne ajută și ne face să ne simțim mai bine și atunci când primim și oferim îmbrățișări, dar și atunci când ne jucăm. Și vă îndemn să vă faceți timp pentru joacă. Vă mulțumesc pentru telefon! Pupici, Vlad, Ioana! Pa!
1: Pa!
0: Pa! Ei, da, timp pentru joacă! Poftă de joacă avem, da? Important e să își facă și părinții mai mult timp să se joace cu voi, da? Să se ridice la mintea copiilor, cum ar zice prietenii de la Lego. Mai aveți câteva minuțele la dispoziție să-mi spuneți pe WhatsApp ițibiții 0725 300 700 care este jocul preferat al familiei voastre.
2: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când beau apă, pentru că mă hidratez.

0: Mă bucur tare mult că mai avem mesaje, văd aici multe pe care le auzim acum și mă bucură că o să tot aflăm de jocurile preferate ale familiei voastre. Ia să aflăm de la Rareș.
1: Bună, Spark, sunt Rareș din București, am 7 ani și jocul familiei mele preferate este Leapșa. Pa, Spark! Bună, Super Spark! Eu sunt Ela din București, am 5 ani și jocul meu al familia mea este Leapșa. Pa!
0: Vă mulțumesc, Rareș și Ela, vă îmbrățișez tare, tare, tare. Uite, vă dau și inimioare acum. Continuăm.
2: Bună ziua, Super Spark, sunt Ștefan din Voluntari, am 8 ani. Și jocul meu preferat pe care îl joc cu familia este Dixit, Nunta Păsărilor și... și cam atât. Dixit se joacă, iei 4 cărți, dacă vrei să pică pe rând povestitorul și trebuie să mimeze sau să spună ceva, dar nimeni să nu-și dă seama ce carte este. După fiecare pune o carte jos și se are o rotiță unde pică un număr. Și sunt doar sunt fiecare de 2 cărți pentru numere. Iar Nunta Păsărilor se joacă după un zar și câți pioni vrei să ai. Și joci. Ba, de exemplu, dacă joci și pici pe un cerculeț roșu, că ele sunt albastre, trebuie să citești, de obicei, dacă pici pe un cerc roșu, citești și, de exemplu, dacă îți pică, preotul a venit, trebuie să tragă clopotul, să tragă fiecare de nasul miresei. Asta e amuzant. Pa, te iubesc!
0: Mulțumesc, Ștefan, că ai și descris pe scurt aceste jocuri. O să caut și eu mai multe, să aflu despre Nunta Păsărilor. Foarte interesant. Alice!
3: Bună, Super Spark! Eu sunt Alice din București, am 6 ani și joc eu cu familia. Se cheamă Bine versus Rău. Pa!
0: Bine versus rău, o să țin minte și asta.
4: Bună, Super Zupu, eu sunt Lucas și sunt de la școala 3 și am 7 ani și jocul meu preferat cu familia mea este Remi. Pupici zăpăciți pe obraz fericiți!
0: Te îmbrățișez, Lucas!
5: Păi, eu sunt Radu din Constanța, am 7 ani și jocurile noastre care le jucăm în familie sunt Monopoly, Cuibar plin, Vați ascunsele și șah. Pas pe bube și cu sclipe și pe obraș fericit.
0: Cuibar plin? Îmi place cum sună și frățiorul lui Radu.
6: Bună, Tupei de băi, eu sunt Andrei din Constanța, am 5 ani și dotul e tăie, dotul tu familia este tun, de fapt. Mite doturi frumoase. Se mima.
0: Mima.
7: Și? Jocuri vrei.
6: Tu-i bai plin.
0: Da.
6: Bate tunțerea.
0: Da.
6: Și mima.
0: Și mima din nou. Îți place mima?
6: Ei, vede, YouTube pe de papu, picu, tipit pe obiect. Fericit!
0: Vă îmbrățișez pe amândoi, Radu și Andy din Constanța. Un mesaj de la Teodora? Ia să auzim.
8: Bună! Bună. Jocul familiei mele preferat e Dixit. Pa!
0: Uite, și Dixit a fost de multe ori astăzi spus. Să-l auzim și pe Joachim din Popești de Ordeni, de 5 ani, care iubește fotbalul.
9: Bună, ITV-ți, eu sunt Joachim.
0: Da.
9: Jocul meu preferat este fotbal. Mă joc cu soia mea, cu tatăl meu, chiar și cu fratele meu.
0: Păi sunt sigură că vă
9: distrați. Mama, ai zis,
0: vă distrați de minune, te îmbrățișez, Joachim, și pe tine. Și mai avem un mesaj de la Emeric și Patrick.
10: Bună, Super Spark, noi suntem Patrick și Emeric și jocul nostru preferat în familie este Remi. Bine, dar ne place și Macao și Jenga.
0: Aha,
10: pa!
0: Turnul instabil. Vă îmbrățișez. Pa, pa, pa. Și ultimul mesaj de la Eva.
11: Bună, Super Spark, sunt Eva din București. Am 7 ani și jocul meu preferat care îl joc cu familia este Spooky Boo. Și se joacă așa. În primul rând, jocul se joacă în 5 runde cu punctaj și trebuie să afli cine are cel mai mic punctaj. Primește fiecare câte 4 cărți. Are voie să se le așează două în partea de sus și două în partea de jos. Are voie să se uite doar la cele din partea de jos. Cu fața în jos se alege și are voie să se uite doar la cele din partea de jos. Dacă sunt mari, trebuie să le schimb cu niște cărți mici, astfel încât să obții mai egal cu 5 sau mai puțin de 5. Pa, Super Spark, pupici!
0: Îți mulțumesc, Eva, pentru răbdarea cu care ai descris acest joc. E nevoie să mai ascult încă o dată și încă o dată explicațiile, dar sunt foarte, foarte curioasă să le încerc pe cele pe care nu le știu încă, despre care am aflat de la voi astăzi. Sunt tare curioasă să aflăm împreună și care sunt cei trei câștigători ai seturilor Lego Creator, setul Cățeluș Jucăuș. O să aflăm în câteva minute. Toate mesajele trimise de voi până la această oră, inclusiv ale Evei, vor intra în tragere la sorți și am nevoie de puțin timp ca să fac extragerea.

Iar seturile Lego Creator, cățeluși jucăuși, vor ajunge la trei dintre voi, și anume la Luca din București, la Ștefan și la Patrick și Emeric. Încă un set, felicitări! Vă mulțumesc tuturor pentru toate mesajele și telefoanele de astăzi, pentru multele, multele jocuri pe care le-ați împărtășit. Mă bucur să aflu că aveți jocuri pe care le jucați cu mare drag în familie și vă încurajez să faceți asta cât mai des. Îi încurajez și pe părinții care ascultă să se ridice la mintea copiilor. Ăsta este și îndemnul prietenilor de la Lego. Ei au această campanie numită Fă loc pentru joacă și e un îndemn foarte bun și binevenit să facem loc pentru joacă, pentru că, așa cum arată și studiile, familiile care se joacă zilnic sunt mult mai fericite. Eu vă îndemn să vă și jucați și să vă antrenați superputerea bunătății față de tot ce e în jur. Sunt Spark și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare, marți, de la ora 16. Pa, pa!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Tati, tati, știi ce m-am gândit? Astăzi vreau să merg la cumpărător cu tine, dar nu cu mașina, ci pe jos, ca să facem mișcare împreună și să ne simțim mai bine. Ca să fie și mai distractiv, putem merge ca uriașii până la colțul străzii și apoi ca piticii până la intrare.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
5: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: șase și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de zveroi cu Super Zapă,
2: emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare, ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zapă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este marți, seară de poveste. Inventăm o poveste? Da, ia să vedem ce propunere extrag, da, ca să ne gândim și noi la o poveste nouă. Atenție, atenție, atenție, avem așa: poveste cu unicorn și curcubeu. Este propunerea prietenei noastre Sofie din Cluj. Ia gândește-te tu la o poveste drăguță cu unicorn și curcubeu și îmi spui și mie povestea acum. Păi e simplu, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau mi-o spui în direct la 0725 300 700.

0: ne distrăm aici pe frecvența ITBT, cum să nu ne distrăm? Inventăm povești, povești super interesante. Uite, e prietena Anastasia la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună! Anastasia, inventezi o poveste cu unicorn și curcubeu?
1: Da.
0: Te ascult.
1: A fost o dată mai niciodată un unicorn care nu putea să zboare, iar zic, nu l-a ajutat nimeni și îi spuneam tot felul de lucruri urâte despre el, că nu poate să zboare. Așa că, într-o zi, când se plimba, tot era supărat că găsea lume care îi spunea lucruri urâte și îi spunea că el nu poate zbura și îl alungau de la joacă și nu se puteau juca și cu el. Într-o zi, un curcubeu s-a întâlnit cu el și i-a zis: hei, de ce nu te duci și tu cu ceilalți unicorn și te joci? Pentru că ei o să te primească.
0: Așa.
1: El i-a zis: nu mă primesc, pentru că nici le-am cerut, doar că ei îmi zic mie diferit, pentru că nu pot zbura. Așa că nu poate nimeni să mă ajute, pentru că erau cu mine, că nu pot să zbor. Curcubeu i-a zis așa: uite, dacă vrei, eu am niște puteri magice și te pot ajuta să-ți fac aripile înapoi.
0: Așa.
1: Unicul nu i-a povestit de ce nu mai a pe top. Odată s-a întâlnit cu un lup și el i l-a rupt și nu mai poate zbura și de astea toată lumea râde de el. Curcubeu și-a folosit o bachetă magică și a reușit să-i facă aripile înapoi. Mereu când avea un icon o problemă, venea la el sau cu prietenii lui și rezolvau lucrul acesta.
0: Aha, ce drăguț! Anastasia, ai și propunere pentru o altă poveste?
1: Da,
0: cu
1: jaguar și casă.
0: Jaguar și casă. Am notat. Mulțumesc mult de telefon și poveste. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere! Pa!
0: Pa, pupici! Te-ai gândit la o poveste cu unicorn și curcubeu, da? Și mi-o spui acum la Steluță Iții?
2: Noi de 20 de ani.

0: Chisești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Mai ascultăm o poveste, dar să aud de la cine? De la Flavia sau Amelia? Alo, salut!
1: Amelia!
0: Amelia! Ia spune, Amelia, povestea ta cu unicorn și curcubeu.
1: Odată un unicorn stătea liniștit undeva și vroia să facă curcubele și s-a dus undeva unde făcea doar curcubele,
0: curcubele
1: și stătea să facă. Și el s-a dus la său curcubeu și se plimba pe el.
0: Wow, ce drăguț! O fi frumos să te plimbi pe curcubeu?
1: Da.
0: Ai vrea și tu să te plimbi pe un curcubeu?
1: Da.
0: Și ce crezi tu că e la capătul curcubeului? Că eu tare-s curioasă.
1: Un pitic care stă pe un cufăr.
0: Un cufăr? Dar ce e în cufăr?
1: Bogății.
0: Cred că vreau să plec pe curcubeu să mă duc și eu să găsesc cufărul. Se poate?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc. Uite acum, poate este curcubeul după ploaie, că de ploata ploa, să vedem dacă este și curcubeul să mă duc. Amelia, spune-mi propunerea ta pentru următoarea poveste. Cu ce să fie?
1: Cu pisică și cu șoricel.
0: Uai, cu pisică și șoricel. Aha, șoricelul care fură cașcavalul de la pisică, ha?
1: Da.
0: Da, să fie amuzant. Bine, Amelia, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Poveste cu unicorn și curcubeu. Te-ai gândit deja la o poveste? Aha. Și când mi-o spui la steluță, Iți?
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea bucuriei atunci când mă joc jocul meu preferat, Școala de Supereroi Iți Viți.

0: Ascult încă o poveste cu unicorn și curcubeu. Cine îmi spune povestea, cum cine? Flavia, că e la telefon. Salut, Super Flavia!
1: Bună, Super Zăvă!
0: Bună, Super Flavia! Îmi spui povestea ta cu unicorn și curcubeu?
1: Da.
0: Te ascult!
1: Odată ca niciodată a fost o mamă unicorn.
0: Aha.
1: Care a născut un unicorn pe nume Unicornul Maia.
0: Maia, a.
1: Și după aia s-a dus la joacă.
0: Da.
1: Și a întrebat un iepure: bună, vrei să fim prieteni? Și iepure a zis: da, cum te cheamă? Și a zis: Unicornul Maia. Și iepure a zis: dar de ce aia unicorn? Fiindcă iepure nu știa ce e un unicorn.
0: Da.
1: Și unicornul Maia i-a explicat: e ca un ponei dacă are un con și aripi. Și a zis: de nu vreau să mă joc cu tine, mi se parcă ești ciudată. Și unicornul a plecat. Și pe a întrebat o pasăre: vrei să fim prieteni? Și a zis: dar tu cine ești? Și unicornul a zis: unicornul Maia. Și pasărea a zis: dar eu nu știu de unicorn.
0: Nici
1: nu știe ce e unicorn.
0: Așa.
1: Și de fapt pasărea și iepure nu știau ce e. Și unicornul a plecat. Și după aia a făcut un curcubeu pe care s-a urcat. Și a urcat pe el și a ajuns sus, în sus, în aer, sus de tot pe nori. Și a întrebat un unicorn: Vrei să fim prieteni? Și unicornul a zis: da, cum te cheamă? Și celălalt unicorn a zis: unicornul Maia. Și celălalt unicorn a zis: pe mine mă cheamă unicornul Eva.
0: Aha.
1: Și s-au făcut cei mai buni prieteni de pe planetă.
0: Ce drăguț! Și propunerea ta pentru altă poveste ar fi cu?
1: Sirene și pisici.
0: Sirene și pisici. Am notat. Mulțumesc mult de telefon, Flavia. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: A, pupici! Te-ai gândit la o poveste cu unicorn și curcubeu. Și cât mă mai ții în suspans, hai să mi-o spui la steluță, Iții!

timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: Galaxy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cursa baloanelor.
5: Astăzi vom face o cursă foarte amuzantă folosindu-ne de baloane colorate. Ce ai de făcut? Chemi un prieten la joacă, umflați două baloane de culori diferite și începeți distracția. Fiecare dintre voi primește câte un balon și trebuie să-l ducă de la un capăt la altul, dar fără să-l atingă cu mâinile. Poți să-l ții cu fruntea, cu genunchiul sau chiar cu cotul, dar ai grijă să nu cadă. Traseul poate fi simplu sau cu mici obstacole pe care trebuie să le ocolești. Cine ajunge primul cu balonul la linia de sosire, câștigă și poate alege următoarea provocare.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Aici ești pe frecvența ITBT, cu mine Super Zăpă și cu prietenul Laurent la telefon. Salut!
1: Salut!
0: Să zic Laurent sau să zic Laurent? Mai franțuzit așa, cum?
1: Laurent.
0: Ia spunem, Laurent, te-ai gândit la o poveste cu unicorn și curcubeu?
1: Da.
0: Te ascult.
1: Era un unicorn care era sus, foarte sus, care voia și ei să se joace cu niște prieteni,
0: da.
1: Dar nu le pășea, că tot timpul a câștigat la concursul și ele nu câștiga, și un curcubeu a venit și le-a furat la unicorn să fie un echipă cu și celălalt unicorn.
0: Aha. Și?
1: Și după unicornii s-au adăturat un echipă, da. Și după au câștigat tot concursul.
0: Ia uși ce bine că au câștigat. Și era vreun premiu dacă tot au câștigat?
1: Da.
0: Ce au câștigat? Ce era la premiu?
1: Păi au câștigat o medalie și un trofeu.
0: Ce frumos! Da. Ia spune-mi propunerea ta pentru altă poveste.
1: Eu aș spune așa, o altă poveste cu un cerb și cu o burte.
0: Un cerb? Ai zis?
1: Da, și cu o burte.
0: Cerb și vulpe. Am notat. Mulțumesc frumos, Laurent. Ne mai auzim. La revedere.
1: Pa, pa.
0: Pa, pupici. Poveste cu unicorn și curcubeu. Da, ascult și povestea ta la steluță Iții.
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Iții Biții.

0: la la la la, când și eu tot așa, de ce că sunt bucuroasă că i-am pe Patrick și Emeric la telefon. Salut, dragilor!
1: Bună, Superzepă!
0: Bună! Sunt curioasă cine îmi spune primul povestea, Patrick sau Emeric?
1: Eu, Patrick.
0: Bine, Patrick, te ascult.
1: Aveți vreo este ca niște dată un unicorn care tare îi dorea să afle și el în sfârșitul curcubeului. Și
0: așa.
1: Cum se formează acesta, că apare din nicăieri și dispare de nicăieri.
0: Aoleu.
1: Dar într-o zi el și-a zis în gând: nu mă interesează toți cei care îmi spun că nu pot ajunge acolo și
0: așa,
1: prostii.
0: Da.
1: Și el împreună cu fratele său mai mic, pe nume Lucas, unicornul Lucas,
0: da,
1: s-au dus într-o misiune. Acea misiune era logic că să ajungă la sfârșitul curcubeului, dar în acea zi nu exista curcubeu. Așa că ei au făcut împreună dansul ploi și a venit ploaia. Și după au făcut terminat dansul, a ieșit soarele și s-a format un curcubeu. Apoi ei au zburat până la finalul acesteia și au găsit o goleată cu aur plină cu bogății din acest material. Dar apoi a venit un pitic pe care îl chema Cârcel.
0: Da.
1: Și acel pitic pe nume Cârcel avea părul roșcat, îmbrăcat cu niște haine verzi. Și el spuse: ce v-a dus gândul să veniți până la capătul curcubeului? Nu vă dau nici gând oala mea cu aur.
0: Aoleu.
1: Și atunci,
0: da?
1: Și atunci unicornii au luat găleata cu aur în cele două coarne zdravene ale lor și au mers înapoi în lumea bazmelor.
0: Ce frumos! Și propunerea pentru altă poveste ar fi cu?
1: Un șoricel și cu un covrigel.
0: Șoricel plus covrigel. Rimează, s-ar putea face și un cântecel cu șoricel, covrigel. Așa, hai să vedem ce ne spune și Emeric. Spune și el poveste?
2: Da.
0: Dă-mi la telefon.
2: Bună, Super Zăpă.
0: Bună. Ascult și povestea ta cu unicorn și curcubeu.
2: Bine. Deci, a fost odată un explorator portughez, acum mult timp, care a fost trimis de împărat să vadă care-i treaba cu Africa, pentru că au descoperit acest nou tărâm, dar pentru ei era ceva nou. Descoperiseră înainte America, dar Africa încă nu știau nimic de ea, așa că au trimis un explorator să vadă ce se întâmplă acolo. Acesta, exploratorul, când a ajuns acolo, a ajuns într-un loc uscat, fără apă și foarte cald. A ajuns în savană.
0: Aha.
2: Și acolo a găsit prima oară unicornul. El ne descrie cum era o ființă ciudată cu un corn mare în frunte. Dar,
0: da,
2: de fapt, acea creatură mare cu un corn în frunte

0: Era un rinocer.
1: Aha.
0: Numai că în acea zi, pe drumul spre Africa, a mers cu barca și el avea rău de
1: mare.
0: Ocean, de mare, da.
1: Așa.
0: Și avea nu se simțea atât de bine. Și s-a părut că vede o creatură frumoasă, impunătoare, care nu era gri, o vedea albă. Și s-a apropiat de ea, numai că acesta, când s-a apropiat mai bine, l-a văzut bine de tot. Și a început să fugă și s-a ascuns într-o scorbură. Acolo s-a întâlnit cu un... cu un scorpion. Și acel scorpion era fermecat și i-a spus să nu se apropie de acea creatură, pentru că nici măcar veninul lui nu-l poate afecta, pentru că este foarte puternic. Și acesta a fugit imediat și a început să-l ude cu apă, gândindu-se că o să se sperie sau o să fugă, pentru că le dădea târcoale și nu-i mai lăsa să urce în bărci.
1: Așa.
0: Și acesta a luat niște găleți cu apă și a început să-l ude. Dar știți atunci când aruncați apă în sus, că parcă se vede un mic curcubeu?
1: Exact.
0: Și el, când a aruncat acea apă în sus, s-a văzut acel mini curcubeu și acel rinocer s-a speriat foarte tare de acel curcubeu, pentru că el nu mai văzuse niciodată atâtea culori într-un singur punct și atât de ciudat. Și s-a speriat și a fugit. Și așa a ajuns mitul unicornului la noi în România. Și din acest loc care au ei legătură, curcubeul cu... unicornul.
1: Ia uite, ne-ai făcut toată cercetarea științifică, ca să zic așa. Zi-mi și propunere pentru altă poveste.
0: Un ninja și un dragon.
1: Ninja și dragon. Am notat. Mulțumesc mult, dragilor! Ne mai auzim! La revedere!
0: Pa!
1: Pa, pupici! Pa. Poveste cu unicorn și curcubeu. Știu că ai inventat și tu o poveste. Păi, mi-o spui acum la 0725 300 700?

0: aici, ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zapă. E marți, seară de poveste. Am extras propunerea prietenei Sofie din Cluj. Ea spune să inventăm poveste cu unicorn și curcubeu. Hai să ascultăm poveste.
1: Bună, Super Zapă, eu sunt Maria Bucuria din București. Și ce poveste cu unicorn și curcubeu am inventat eu. Este așa. A fost odată ca niciodată un unicorn care nu avea puteri, doar că a găsit un curcubeu și a atins curcubeu și după aia i-au apărut puterile și a zis la părinții lui că acum avea și el puteri. Pa, Super Zăpă!
0: Pa! Deci curcubeul îi dădea puteri unicornului. Cum ar fi să putem atinge curcubeul și să căpătăm super putere? Ar fi minunat, da? Minunat. Hai să vedem povestea ta cu unicorn și curcubeu, cum e? Păi când mi-o spui la steluță Iții?

0: aici, ești pe frecvența ițipiții cu mine, Super Zăpăda. E activată super puterea prieteniei, sigur. Te-ai gândit la o poveste cu unicorn și curcubeu, că tot eu Marci spunem povești? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Horia din București și am 6 ani. Și ce poveste am inventat eu cu unicorn și curcubeu este așa. A fost odată ca niciodată un unicorn care se plimba, iar apoi a văzut un curcubeu care era singur și era trist. Iar apoi unicornul l-a întrebat: hei, vrei să fim prieteni? Iar curcubeu a zis da. Iar ei s-au jucat, iar apoi s-au dus la părinților și au zis că se vor mai revedea. Pa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Știu că e gata și povestea ta cu unicorn și curcubeu. Eu de-abia aștept să o ascult la Steluță Iții.
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Cu cine te întâlnești în Egipt și în Bucegi? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
3: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine, pentru că simt că mă contopesc în lumea din poveste, simt că mă împrietenesc cu personajele și fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
2: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cu cine te întâlnești în Egipt și în Bucegi? În munții noștri, la peste 2200 de metri altitudine, te așteaptă Sfinxul din Bucegi sau Sfinxul românesc, cum mai este numit acest megalit cu chip de om. Un monument natural incredibil, unic în lume. S-a format în mii și mii de ani sub acțiunea vântului, care a modelat cu răbdare stânca de piatră. Datorită asemănării sale cu profilul unui bărbat hotărât ce scrutează de la înălțime depărtările, a fost considerat dintotdeauna un loc deosebit și sacru încă din antichitate. Mulți istorici au adus chiar argumente că celebrul Sfinx din Egipt a fost sculptat după cel de aici, din Bucegi. Să fie oare o întâmplare faptul că ambele au exact aceeași înălțime? Oricum ar fi, trebuie să urci pe platoul Bucegilor pentru o gură de aer proaspăt și tare. Vei fi uimit de frumusețea peisajului, iar lângă Sfinx s-ar putea să fie învăluit de ceață și de mist.

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă, marți, seară de poveste. Am extras propunerea prietenei Sofie din Cluj, ea zice să inventăm poveste cu unicorn și curcubeu. Ia să auzim!
1: Bună, Super Zăpă! Bună. Eu sunt Izabela, am 9 ani și sunt din Brăila și povestea mea cu unicorn și curcubeu este așa. A fost odată un unicorn care iubea foarte tare curcubeul. El odată a văzut un curcubeu după ce a plouat și s-a bucurat foarte tare. După aceea s-a dus la frații lui și mama lor. Și după aceea au ieșit și ei din căsuța lor și au fost foarte fericiți. Pupiscul Sclipici, papa Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Te gândești și tu la o poveste cu unicorn și curcubeu și ești pregătit să mi-o spui la 0725 300 700?
2: Noi de 20 de ani.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Sabă. Ce facem? Uite, mai ascultăm o poveste cu unicorn și curcubeu.
1: Bună, eu sunt Anelu din Domnești. Am 6 ani și povestea cu unicorn și curcubeu este așa. A fost odată ca niciodată un unicorn cu ani foarte frumos. Și într-o zi s-a plimbat pe curcubeu. Și într-o zi curcubeul s-a dus, chiar și după vreme. Și toți unicornii au investigat asta și au aflat.
0: Ce?
1: Și era din cauza că cel mai rău unicorn din lume a luat curcubei. Și apoi am fost unicorn și apoi a venit toate curcubei.
0: De curcubei, am înțeles. Toate curcubeile au fost în povestea ei. Toate curcubeile au venit de peste unde. Cred că o fi fost întâlnirea curcubeilor, întâlnirea de prietenie, cine știe. Tu te-ai gândit la o poveste cu unicorn și curcubeu? Și când mi-o spui la steluță, Iți?
2: Noi de 20 de ani.

0: Da, da, noi ne îmbunăm, că noi mai ascultăm o poveste cu unicorn și curcubeu, nu-i așa?
1: Bună, surpriză, că eu sunt Alice din București, am 6 ani. Și ce poveste zic eu cu, azi, să zic, cu unicorn și curcubeu? Este, a fost odată ca niciodată un unicorn care a crescut un pui și puiul se uita la un curcubeu și avea și vorbea cu el și s-a uitat la el și a vrut să mănânce și curcubeul a zis să stea acolo și așa că el puiuțul de unicorn stătea acolo până când a venit mama lui și a dus mâncare. Pa, mua, mua.
0: Ah, mua, mua, mulțumesc! Știu, știu, abia aștept să-mi spui povestea ta cu acel curcubeu minunat și cu unicornul. O faci acum la 0725 300 700?

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpăd. Da, e activată super puterea prieteniei. Da, avem prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Teodora.
0: Salut, Super Teodora. Și câți ani ai?
1: 11.
0: Mulți înainte și ești din?
1: Suceava.
0: Suceava. Și te-ai gândit la o poveste cu unicorn și curcubeu?
1: Da.
0: Te ascult.
1: Într-o zi, Haynes a ieșit afară din căsuța lui și a descoperit un unicorn, un curcubeu.
0: Așa.
1: În curcubeu a venit, din curcubeu a venit un unicorn și l-a luat pe James și a început să zboare cu el.
0: Frumos.
1: Cam atât m-am gândit.
0: Foarte drăguț te-ai gândit. N-ar fi vrut și eu să zbor. Ți-ar plăcut și ție să zbor și să ajungi până pe curcubeu?
1: Da.
0: Și mie, drăguț. Teodora, spune-mi propunerea ta pentru altă poveste. Cu ce să fie?
1: M-aș gândi ceva tropical.
0: Păi zi, cu ce?
1: Palmieri.
0: Un palmier și mai ce? Și ceva din zona aia, ce vrei tu?
1: O mare.
0: Și mare. Bine, cum vrei tu. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere.
1: Pupicei.
0: Pupici, pa. Poveste cu unicorn și curcubeu. Povestea ta cum este?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Ce facem? Ascultăm poveste cu unicorn și curcubeu.
1: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
1: Eu sunt Vladimir din București. Am 6 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și povestea mea cu unicorn și curcubeu este așa. A fost dată ca niciodată un curcub, un unicorn.
0: Așa.
1: Când văzuse soarele afară, vezea copii. Și după aia a început să iasă și el afară. Și după aia copii făceau poze cu unicornul. Și după aia și părinții își beau cafeaua liniștiți pe bancă. Dar după aia copii s-au speriat pentru că începea o ploaie foarte torențială. Și după aia copii au decis să iasă din nou în ploaie. Și când s-a oprit ploaia, venea un curcubeu. Și toți copii se bucurau. Sfârșit. Pași pe zăpă. Pupici, zăpăciți pe obraj fericiți.
0: Pupici, pa, mulțumesc.

0: Revenim după atâta muzică la poveștile noastre. Da, poveste cu unicorn și curcubeu.
1: Bună, super zăpă, eu Bună. Sunt Evelina din Iași, am 8 ani. Mulțumesc. Și povestea mea cu curcubeu și unicorn este așa. Era odată un unicorn albastru pe nume Albăstrel. El, într-o zi, a văzut un curcubeu și s-a gândit: oare e ce la capătul curcubeului? Și și-a întrebat părinții dacă poate să meargă acolo. Părinții au zis: nu, e prea departe. Dar unii noaptea aceea și-a luat provizii, apă și a plecat la capătul curcubeului. Pe drum s-a întâlnit cu o unicorniță roz pe nume Izzy. Ea i-a zis că se îndrepta tot în aceeași destinație și au pornit amândoi către capătul curcubeului. Și ziua următoare au trecut printr-o furtună, dar s-au descurcat ei. Și când au ajuns la capătul curcubeului, acolo era o lume minunată. Flori, cel albastru, noi, iarbă verde și mai ales mulți unicorni, toate culorile și vârstele. Și când s-au întors acasă, le-au povestit părinților ce au văzut și de atunci sunt buni prieteni. Sfârșit! Papa super zăpă și te rog să pui cântecul găinii.
0: Pa, mulțumesc de poveste! Poveste, poveste, cum a fost și nu mai este. O poveste unicată, ascultăm imediat. Adică povestea ta cu unicornul și curcubeul. Mi-o spui acum la steluță Itzy.
2: Intră în direct și activează-ți puterea prietenie cu super zăpă.

0: a fost o melodie cu unicorn și acum urmează poveste cu unicorn și curcubeu.
1: Mă lasă pe Anuța, păi eu sunt Iulia Didiaș, al 7 ani, da. Și povestea mea cu unicorn va fi așa. A fost odată un unicorn care locuia în mijlocul curcubeului și curcubeul ăsta, pentru că era gigantic. Unicornul s-a uitat pe telefon lui Magic și a văzut că era un cufăr cu dulciuri la capătul curcubeului din dreapta. Și în fiecare săptămână se ducea la capătul curcubeului și nu găsea nimic. Și iar s-a dus și iar s-a dus până a obosit. Și într-o zi de sâmbătă s-a dus la 3 dimineața și a luat sacul de dormit și și-a luat stălpătița. Și după aia a găsit cufărul cu cobori, adică cu dulciuri. Aha. Pasă per zaba pupici cu sclipici pe obraje dulcini.
0: Pupici, mulțumesc! Mai ascult povești, cum să nu? Normal că o să ascult și povestea ta cu unicorn și curcubeu.

0: În poleana jucăușă trăia Puffy, cel mai mic unicorn din turmă. Puffy era un unicorn mic care, când strănuta, făcea baloane colorate din corn. La concursul de curcubee, toți au pictat arcuri perfecte. Puffy a strănutat Hapciu, cerul s-a umplut de baloane roșii, galbene, verzi, albastre, poc, poc, poc, s-au spart și au făcut un curcubeu din strop. Regina Norilor a râs. Ăsta e primul curcubeu la care se dansează. Și Puffy a câștigat cupa de înghițată cu sclipici. De atunci, după ploaie, copiii suflă în palme și prind strop de curcubeu pentru dorințe cu gust de vață de zahăr.
1: Vai, ce frumoasă poveste! Mulțumesc! Da, acum îmi doresc să apară curcubeul și să ieși afară să primesc strop din aceea cu gust de vată de zahăr. Minunat! Mulțumesc mult de poveste! Și povestea ta cu unicornul și curcubeul, cum e?

0: aici ești pe frecvența ițipiții cu mine, Super Zăpăda. Da, ne-am activat super puterea prieteniei. Da, e seară de poveste. Da, ascultăm poveste cu unicorn și curcubeu.
1: Pufii și curcubeul, bă.

0: Așa ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți, când jungle tu ești.

0: o poveste, nu-i așa, cu unicorn și curcubeu.
1: Bună, super. Bună. Sunt Daniel Hădonic, sunt 8 ani și povestea cu un curcubeu și un unicorn este așa.
0: Ia.
1: A fost odată ca niște odată în mare țară unicornilor, un unicornic.
0: Așa.
1: Ei, acolo au fost multe nori pe care s-au plimbat cu prietenii și s-au jucat. Și într-o zi, din norii aceștia s-a dus ploaia. El, aha, în prima dată a văzut ploaia și a apărut un curcubeu după ploaie.
0: Da.
1: Deci s-a terminat așa, distractiv, s-au întâlnit și au fost prieteni până la bătrânețe. Pa, pupici, zăpăcet pe oraș fericit!
0: Pupici, mulțumesc! Poveste cu unicorn și curcubeu. Știu că vă plac curcubele, dar vă plac și unicornii, nu-i așa?
2: Sunt Sebi și mi-activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
3: Școala de supereroi It

0: Așa, da, știu, și ție-ți face și mie. Și e mie, minunat, minunat, minunat. Ești tot aici pe frecvența Ițiviți. A fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpă. Ne-am activat superputerea prieteniei. A fost seară de poveste. Am extras propunerea lui Sophie din Cluj. Ea a propus să facem poveste cu unicorn și curcubeu. Mulțumesc mult pentru povești, pentru mesaje, pentru telefoane. Știu că aveți și voi alte propuneri. Aștept să mi le trimiteți pe zaparun@itibiti.ro. Rămânem în continuare pe frecvența Itibiti. Știu că vă place muzica, știu că vă place distracția. Știu că de-abia așteptați să vină DJ Dodi. Acum Itibiti Party cu DJ Dodi de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itibiti.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: De ce sunt atât de importanți copacii?
4: Copacii sunt foarte importanți pentru

0: chiar automat. Hârtia, pânză, carton, fibrele copacilor și ele se pun în tot felul de materiale.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
3: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce e bine să știi limbi străine?
3: Că înveți să te descurci și dacă țara ta ajunge să nu-ți mai placă, să devină poluată, să te îmbolnăvești și cu tot felul de boli, să te muți în altă țară, cum ar fi Germania, și să te descurci la restaurante când faci cumpărăturile, de exemplu, sau atunci când să socializezi cu prietenii din apropiere sau cu vecinii.
1: Mm-hmm.
0: E bine ca pentru a putea să te descurci, pentru că chiar și în țara noastră există oameni care vorbesc altă limbă și dacă te întreabă, trebuie să știi cum să le răspunzi.
3: Să știi alte limbi este bine, deoarece ar putea să vină un om la tine și să spună în engleză unde este o cafenea, de exemplu. Și tu să nu știi engleză și să spui, ce? Nu înțeleg? What? Cum?
1: Vocea copiilor!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că unele turbine eoliene sunt mai înalte decât celebrul Big Ben din Londra și au peste 100 de metri? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi am pentru tine cea mai tare provocare. E ceva ce nu am apucat niciodată să te întreb, dar mi se pare cea mai amuzantă provocare să te gândești la treaba asta și anume... Să, de fapt, provocarea nu este doar să te gândești, ci să faci un titlu de cântec despre ce ai mâncat ultima oară. A, ce curioasă sunt, ce titluri o să avem astăzi. Dacă puteți, bineînțeles, să faceți și cântecul și să mi-l cântați, ar fi senzațional. Dar, pentru moment, provocarea rămâne la acest titlu de cântec despre ce ai mâncat ultima oară. Desigur, îmi puteți trimite mesajele voastre vocale la 0725 300 700. Asta e numărul. M-am zăpăcit pentru că mă gândeam la ce am mâncat eu ultima oară. Eu nu reușesc niciodată să-mi aduc aminte, pentru că eu mănânc foarte, foarte des și atunci mâncărurile în capul meu se sucesc și se împletesc și habar n-am ce-am mâncat, dar îndată ce mi-aduc aminte dacă a fost cârnăciorul sau roșia, nu mai știu exact. O să fac și eu, asta voiam să zic, titlul meu de cântec. Până atunci te aștept pe tine, ia să vedem ce titlu de cântec faci tu în legătură cu ce ai mâncat ultima oară. Abia aștept să aud, așa că hai mai bine să ascultăm niște muzică și să te las să te gândești. Ascultăm Good Vibrations, că sigur avem nevoie de vibrații pozitive ale lui Ricky Reed, mai exact.
1: Folks, it's showtime!

0: Good vibrations în seara asta, bineînțeles, la Itzy Bitsy Party. Activăm super puterea bucuriei cu titluri de cântece astăzi în legătură cu ce am mâncat ultima oară. Și dacă vrei să știi, da, chiar am mi-am adus aminte, n-au fost cârnăciorii aia pe care i-am mâncat. Am mâncat roșia cu brânză, clasica roșie cu brânză. Și atunci titlul cântecului meu ar putea fi Ultima firmitură de fericire cu brânzică pe deasupra. Știu, e un titlu cam lung, dar eu cred că merge. Că de, adică, na, eu știți că sunt gurmandă, sunt foarte curioasă dacă o să-mi faceți astăzi poftă de mâncare. Ia să auzim niște titluri.
1: DJ Dol, sunt Vanema, că am 8 ani și burger este răspunsul meu. Da, să fie pop. Da, un cântec pop cu burger. Aș vrea, te rog frumos, pe...
0: Expiră. Inspiră.
1: Scatman. Să ne apui a mea jocul ăla nou.
0: Obiecte misterioase.
1: Obiecte misterioase.
0: Păi bine, măi, Vlad, de papa am cânti papa ăsta, dar tu nu mi-ai spus exact titlul. Mi-ai zis doar că ai mâncat burger, dar nu mi-ai spus titlul cântecului inspirat din burgerul tău. Am zis așa, să facem un titlu de cântec în legătură cu ce am mâncat noi ultima oară. Ia să mai auzim.
2: Bună, dice toti, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și ce titlu vreau să fac eu este Ciorbelicious. Și melodia este: am mâncat niște ciorbă cu perișoare și paste și legume, am mâncat și morcov, ceapă, am mâncat și usturoi. Palige de lipubiș cu stipiș pe braș fericiți și te rog eu mult să pui try everything și zoom.
0: Îți promit din sufletul meu de supererou că am să pun aceste melodii, dar nu pot să te las așa să pleci, ci bineînțeles cu aplauzele de rigoare. Nu numai că ai cântat fenomenal și mi-a plăcut la nebunie, m-a super amuzat, dar titlul cântecului tău, Ciorbălicious, mi se pare atât de fantastic că îmi vine să țip. Grozav, super titlu de cântec. Hai să vedem la ce cântec, la ce titlu de cântec te-ai gândit și tu. Inspirat, desigur, în legătură cu inspirat de ce ai mâncat tu data trecută. Mama, astăzi chiar am creier de mămăligă. Poate ar trebui să fac un titlu și în legătură cu mămăliga mea.

0: Jojo Siwa și ne distrăm în continuare cu titlurile voastre de cântece inspirate din ce ați mâncat ultima oară. 0725 300 700 și puteți să-mi spuneți chiar acum. Ia să vedem că sunt curioasă și îmi faceți și puțină poftă. Dar asta e ce să fac. Hai să mergem mai departe.
1: Bună, zici, tădi, sunt Daniel Hădoniuc din Pârști, am 8 ani și ce titlu și ce am mâncat într-o zi mai asta și titlul meu se cântec este așa. Am mâncat o înghețată ultima oară, la la la, la la la, înghețata e foarte bună, la la. La la la la la la.
0: Bine mă, Dalia!
1: Foarte bună! Bună, bună! O înghețată de familie! Papa, vrei să faceți mai răși fericit? Vreau să ne jucăm jocul... jocul... obiecte misterioase.
0: Am înțeles.
1: Nu stau!
0: Nu, înainte! Nu o să jucăm înainte să te aplaud, asta voiam să zic și îți mulțumesc pentru ce ai spus, ce drăguț!
2: Bună, Gigi Dodi!
0: Bună!
2: Sunt Ana Maria din București, am 8 ani și ce-am mâncat ultima dată este o bomboană.
0: Așa.
2: Și titlul meu pentru piesă este Bombonică Bombonea. Sună delicios.
0: Așa.
2: De aceea am ales acest titlu. Și te iubesc. Și aș vrea să ne jucăm statuile muzicale pe Touch Touch de la Cat Sign. Pa, DJ Dodi. Te iubesc. Ești cel mai bun supererou din lume.
0: Aolică, vai de vide. Mă emoționez și nici nu mai pot să mă concentrez la titlurile voastre de cântece inspirate din ce ați mâncat. Apropo, să știți că asta facem noi azi la Itzy Bitzy Party. Pentru cine abia intrat pe frecvență, facem titluri de cântec. Da, da, ai auzit bine, inspirat din ce ai mâncat. Ia zi, titlul tău cum sună?

0: Itzi-bitzi party!
1: Da, tu asculti Itzi-bitzi party și faci un titlu de cântec astăzi inspirat din ce ai mâncat ultima oară. Îmi trimiți apoi mesajul la 0725300700 și uite, mesajul tău poate să sune chiar așa.
2: Tot eu sunt Robert din București. Am 5 ani, iar eu îți spun titlu de cântec acum. La la la la la, am mâncat fructe de mare ce-au fost bune. Papa DJ Dodi, pupici, clipicești, pălzatul.
1: Iam, iam, iam! Și nu numai că ai cântat, ai mâncat fructe de mare, dar ai și cântat, așadar ai fost aplaudat. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matilda din Constanța. Am 5 ani și titlul meu de muzică ce-am mâncat ultima oară este așa: Bunicuță de la Bunicuță.
1: Wow.
3: Și sunt foarte bucuroasă că ai vrut să facem, să faci poza cu mine. Să primit poza cu DJ Dodi, pa!
1: Am primit-o!
3: Știi că am fost și eu la Unifest.
1: Știu că doar ne-am întâlnit și îți mulțumesc foarte mult că ai făcut poza cu mine și mie și trimis-o. Ia să mai auzim titluri de cântece inspirate din ce mâncăm, adică din ce am mâncat ultima oară.
4: Bună, DJ Dodi, eu
1: Bună.
4: Sunt Ines și titlul melodiei compuse de mine, care ce am mâncat ultima dată se numește așa: Ciocozneu clătite.
1: Aua.
4: Deoarece am mâncat clătite combinate cu ciocolată și smeură. Iar sântecelul este așa: azi mă duc la școală și mănânc doar o clătită. Aceasta e specială, e chiar una gătită!
1: Vai!
4: Pa!
1: Ai făcut și rime! Incredibil! A sunat fantastic și îți mulțumesc! Ești minunată! Și apropo, sună delicios cântecelul tău!

0: Revolution, The Millions. Și eu cred că dacă minionii mi-ar trimite un titlu de cântec inspirat din ce am mâncat ultima oră, ar suna banana, banana. Atâta. Eu că asta cred eu, pentru că eu cred că minionii doar banane mănâncă, nu-i așa? Sau mănâncă și altceva? Habar n-am, nu știu. Dar tu ce mănânci? Bine, nu asta vreau să te întreb, ci care este titlul de cântec inspirat din ce ai mâncat? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Ia să aud!
1: Bună, Vici, bună!
0: Op, cred că am greșit eu.
1: Bună, Didi, Dodi, eu sunt Iminca din București. Am 7 ani și titlul pe care vreau să-l zic este Muzica Cartofiori. Cartofiori,
0: vesel cartofiori,
1: papa, papa, DJ
0: Dodi,
1: cu
0: slimici,
1: pobraș, fericit.
0: Și nu pleca fără să fie aplaudată, ai cântat despre veselii tăi cartofiori, felicitări.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj.
0: Bună.
2: Am 9 ani și titlul meu de carte cu ce am mâncat ultima dată, adică acum la cină, s-ar numi Spaghetti Time. Și ar suna așa: Spaghetti, spaghetti, ita spaghetti, spaghetti, spaghetti, ita spaghetti. Pun carnea bine la făcut și adaug sos. Nu e bine.
0: Bine, măi!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Lizzy Cruz. Am 9 ani, iar eu inventez o muzică cu ultima mâncare pe care am mâncat-o. Așa. Și muzica mea s-ar numi Spaghetti Time. Și ar suna așa: It's spaghetti time. Spaghetti, spaghetti, spaghetti și carne. Spaghetti, spaghetti, spaghetti de carne. În formă de fundite sar în oala, cu apă, cu apă bine fregătită. Și carnea sare în oala, cu sos, cu sos, cu sos și coriandru. Poate fi doar de bucăți că să fiți un aș fericit.
0: Bine, măi! Hai că sunteți din ce în ce mai bine pregătiți. Fă și tu un titlu de cântec despre ce ai mâncat ultima oară. Sunt curioasă cum sună. Cred că este delicios.

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: trăită și cea mai fi.
1: Și acum o emisiune mâncată, dacă se poate spune așa, dar nu chiar, pentru că facem doar titlurile de cântec în legătură cu ce am mâncat noi ultima oară. Nu și mâncăm noi aici, nu. Că altfel vă dați seama că aș veni la voi acasă și aș mânca tot ce aveți în frigider, că eu sunt super mâncăcioasă, dar voi știți. 0725 300 700 și puteți să-mi trimiteți acest titlu de cântec inspirat din ce ați mâncat. Na, că am făcut și o rimă. Inspirat din ce ați mâncat. Ia să auzim!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani și care cântecul meu aș a mâncat paste gustoase, lungi, vesele și pufoase.
1: Delicios!
2: Apa, DJ Dodi, pupici cu scris și pe obraj fericit.
1: Ai făcut și o rimă ce îmi place la nebunie. Îmi place mult de tot tema asta de astăzi. Mi se pare că îmi face, da, e adevărat, îmi face poftă de mâncare, dar mi se pare că sunteți foarte tari la provocarea asta.
3: Bună ziua, sunt Andrei și luna asta fac cinci și vreau să vă spun un cântec.
1: Ia.
3: Deci eu o clătită și numele este Clătituța. Și ia uite cum e cântecul.
1: Ia.
3: Clătite cu clătite, hai să facem clătite, hai să le mâncăm asta. E cel mai bun prieten. Clătitele sunt cele mai bunatice. Eu sunt o fiin mare și totul este clătite. Și
1: da!
3: Și totul atâta e clătite. Și asta e o clătită mare, o clătită mare. Omletă, hai să facem o...
1: Bine, măi! Da, să știi că îmi pare rău că ai terminat așa brusc. Aș fi vrut să văd și partea aia cu omleta cum suna. Dar lasă, acum na, când o să fii tu pregătit. Dar dacă zici că ai mâncat clătite, rămânem la clătite. Păi da.

0: un DJ mai tare, te rog. Păi mai tare, normal că vreau și eu să aud titlul acela de cântec din legătură cu ce ai mâncat ultima oară. Ia să vedem, ce te inspira pe tine să faci cântecul acesta, titlul tău, cum sună, vreau să știu tot. 0725 300 700. Și hai să vedem dacă îmi face poftă titlul tău.
1: Bună ziua, Lisimara din București. Am 8 ani și titlul meu este așa: eu am mâncat ultima dată cartofi cu varză și cu șnițel. Titlul meu este așa: cartofi delicioși cu alte ingrediente și mai gustoase. Am mâncat cărniță, am mâncat cu tot cu varză, am mâncat cărniță, am mâncat cu tot cu cartofiori, am mâncat cărniță, am mâncat cu tot cu cartofiori.
0: Da!
1: Și-am mâncat, și-am mâncat și combinate și-a ieșit un deliciu. Papa, putem să ne jucăm, te rog frumos? Obiecte misterioase, noi joc, adică...
0: Normal că ne jucăm obiecte misterioase, te pup, papa! M-am și pregătit cu ce vreau exact și cum vă duc... cum se zice când vă induc în eroare? Vă păcălesc, practic, da, m-am pregătit cum vă păcălesc, cu ce să vă păcălesc. Dar înainte mai auzim niște titluri de cântece, da?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Emma din București, am 6 ani și eu cred că ar trebui ca titlul să fie: am mâncat ceva pane și ciorbița scurcane, pentru că am mâncat ceva pane și ciorbiță de curcan, și melodia ar fi: am mâncat cașcaval pane cu cartofiori și o ciorbiță

0: eu cred că am cam încurcat-o cu, cu treaba asta, cu titlurile de cântece inspirate din ce ați mâncat. Pentru că deja burtica mea, știți ce zice? Știți ce zice?
1: Dă mâncare, dă mâncare.
0: Așa face, pe cuvântul meu de onoare. Și ca să o mai distrag puțin, uite că am pus Zu și mă gândeam să jucăm. Să jucăm? Jucăm, da? Hai să jucăm obiecte misterioase!
1: O, da!
0: Regula, vă reamintesc, este: găsește în camera ta mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea, adică să fie exact așa cum spun eu. Ești gata? Vezi că azi m-am pregătit cu lucruri grele. Găsește ceva cu aripi. 5, 4, cu aripioare. 3, 2, 1. Vero, ți-am zis că e greu. Hai, găsește ceva ce luminează. 5, 4, 3, 2, 1. Vero, vezi, am numărat mai repede că știam că găsești o lampă sau o lanternă sau ceva imediat, da? Hai să vedem. Găsește ceva ce ai luat cu tine pe o insulă misterioasă. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Asta a fost simplu, că puteai să iei orice, puteai să mă și păcălești, puneai mâna pe o pernă repede, da. Ia găsește tu repede ceva cu butoane. Hai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit ceva cu butoane? Ai luat telecomanda? Nu m-am gândit că o să fie așa ușor. Bine, bine, bine. Găsește ceva...

Bine. Îți dau una grea. Găsește ceva din frigider. Repede. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că n-ai fost așa de rapid. N-ai cum. Pe cuvântul tău. Mamă, nu cred. Ai câștigat?

calitate, că la primele sigur n-ai găsit toate astea. Adică ceva cu aripi ce ai găsit? Serios acum. N-ai tu un avion? Ai un avion acasă? Pe cuvântul tău. Sau un pui? Ai găini acasă? Da? Bine. Păi în cazul în care ai găsit pe bune și ceva cu aripi, atunci am o surpriză muzicală pentru tine imediat acum după Zoo. Ești gata să dansezi cu mine? Să vedem.

0: ultima oară. 0725 300 700 și puteți să-mi faceți poftă chiar acum.
1: Bună seara, cei doi, eu sunt Asa. Eu sunt Constanța, am 6 ani. Cititul meu de înghețat este așa. Înghețată de casă. Ești delicioasă. Și să știi că eu te-am mâncat înghețată de casă. La revedere.
0: Voi m-am prins. Te pup, Astrid, și aplauzele tale pentru că ai cântat. M-am prins să știi că ai mâncat înghețată, că doar cântecelul tău era despre înghețată, nu-i așa?
2: DJ Dodi, te rog, nu Scatman, te rog, orice cântec Beatles ai, sunt fan Beatles.
0: A, da, ești?
2: Și a mea, pe a mea alt joc, pe a mea jocul culorilor.
0: A, vrei să jucăm și jocul culorilor? S-ar putea să te încurce, pentru că am aflat că mai există niște culori pe care eu habar n-aveam, nu le știam. Și chiar voiam să abia așteptam să ceară unul din voi să ne jucăm și jocul culorilor. Dar mai stăm puțin, da?
3: Bună, DJ Daddy, eu sunt Teodora din București. Am 7 ani spre 8 și titlul de cântec pe care l-am făcut eu, inspirat din ce am mâncat ultima dată, se numește Napolitană Gustoasă și sună am mâncat o napolitană gustoasă cu ciocolată deasupra și cu multă savoare.
0: Ziceți voi că nu vă face poftă napolitana ei, că eu nu mai pot salivez aici de mine să dansez dansul curcilor, nu alta.

0: văzut și eu. Ce n-am auzit însă este titlul tău de cântec inspirat din ce ai mâncat ultima oară. Deci mă ajuți acum, da? Mi-l spui acum.
1: Bună, DJ Daddy, sunt Elena din București. Am 4 ani și 10 luni și titlul meu cu mâncare pe care am mâncat-o ultima dată este spaghete How is that? Și începe, vrei să mă fac mai furioasă, să știi că sunt o spaghetă foarte furioasă. Dar să știi că sunt foarte trei, să vedem dacă mă poți mânca. La revedere, DJ Dodi, te iubesc.
0: Mamă, spaghetă furioasă! Bine, bine, să știi că îmi place tare ideea ta. Și da, eu aș accepta această provocare din partea spaghetei și aș devora-o așa de...
2: Bună, DJ Dodi, sunt Radul din București. Ceea ce am, titlul pe care o să-l spun eu este: am mâncat prăjitura cu iaurt. Asta e titlul. Acum tot ce cânt. Prăjitura cu iaurt e a mea. Prăjitura e de la grădie, nu mai a mea. Cu iaurt și am mâncat-o pe toată. Ele a foarte bună, delicioasă, pa.
0: Vai.
2: Pupici, guguliți, foarte guguliți, pa.
0: Deci guguliți, pupici, guguliți. Dar mi-ai făcut o poftă de nu mai pot, adică salivez. Prăjitura cu iaurt. Aoleu, vai de mine și de mine.
3: Bună, DJ Dori.
0: Bună.
3: Eu sunt Sara și titlul meu de ce am mâncat ultima oară, adică cu ce am mâncat ultima oară, este bubblegum și ar suna așa: ba, bubblegum, ba, bubblegum, bubblegum, ba, bubblegum, hei!
0: Bine, ba. Sunteți star rău de tot, deci nu există o persoană care să fi vorbit astăzi și să nu fi făcut o poftă de leu. N-am cum, eu n-am cum, sunt gurmandă. Ai, na, eu am adus provocarea asta, eu v-am cerut acest titlu de cântec inspirat din ce ați mâncat ultima oară, acum trebuie să-mi asum. Vă aștept și pe voi la 0725 300 700 să-mi spuneți un titlu de cântec inspirat din ce ați mâncat.

0: primeau titlurile voastre de cântece inspirate din ce ați mâncat. Sunt mega curioasă, pentru că până acum am avut niște idei grozave și voi mi-ați și cântat de câteva ori. Mi-a plăcut mult de tot până acum și sunt curioasă ce e de aici înainte. 0725 300 700. Și poți să-mi spui și tu care este titlul tău de cântec inspirat din ce ai mâncat.
1: Bă, DJ Dori, sunt Ștefan Andronea, am 7 ani, aproape 8, fac în 5 zile 8 ani.
0: Mulți și... înainte!
1: Și de fel, nu, meu de la melodie cu mâncare este banana chicken, banana chicken, banana chicken, banana, banana.
0: Păi știu, stai puțin, dar eu întrebam de titlul tău, inspirat din ce ai mâncat tu.
2: Bună, DJ Doti, titlul muzicii ar trebui să fie cartofi cu brânză la cuptor.
0: Oh! Nu poți să-mi faci așa ceva! Cartofi cu brânză la cuptor. Gata, m-am topit. Nu mai, gata, s-a terminat.
3: Salut, Super Zăpă! Sunt Ana din Cluj și am 7 ani. Cântecul meu despre mâncarea mea preferată este ăsta. Am mâncat un cartofel și acum e mititez. Și burtica s-a bucurat de el. Uite, l-am mâncat.
0: Bine, mă!
3: Pa, Super Zăpă!
0: Stai așa, înainte de toate aplauze și doi la mână, draga mea prietenă, hai să dai o gogoașă. Și da, datoria de gogoașă, gogoașa datorie, asta va fi, ăsta va fi următorul titlu de cântec. Hai, gândește-te și tu și spune-mi ce titlu de cântec, inspirat din ce ai mâncat, ai pentru mine.
4: Exibiții Pazii cu Didi Doti. Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.

0: Da, da, am pus asta special, că Pumpkin Cat se termină cu And I'm Hungry, adică mi-e foame. Păi normal că mi-e foame dacă titlurile voastre de cântec sunt inspirate din ce ați mâncat. Ia, fiți atenți aici.
1: Bună, Gigi Dodi, sunt tot eu, Bianca.
0: Bună.
1: Și să știi că nu m-ai prins la jocul obiecte misterioase când ai zis cu arici. Eu am pus mâna pe sandalele lui mama. Pa, Gigi Dodi. Apropo, vreau să-ți arăt ce am pictat eu astăzi.
0: Păi mă, n-am zis cu arici, am zis cu aripi, adică din alea ca de pasăre sau de avion. Și apropo, îmi place ce ai pictat.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Marea din București, am 6 ani și cum cred că și cum zic că fi cântecul meu de cum mâncarea care am mâncat-o ultima oară este... Am mâncat șnițel cu cartofi mâncăcioși, foarte delicioși și sunt delicioși, foarte, foarte mâncăcioși!
0: Pa, pa, DJ Dodi! Te pup, te pup, te pup și ce frumos ai cântat! Dar recunosc că mi s-a făcut o foame de lup din cauza voastră, de fapt, nu din cauza voastră, ci datorită, prin voi mi s-a făcut foarte foame, din cauza mea, pentru că eu am propus această provocare cu titlul de cântec inspirat din ce-ai mâncat. Promit eu că o să încerc să nu mai ofer astfel de provocări, pentru că, repet, îmi face mie burtica aia... Așa face, pe cuvântul meu de onoare. Dar lasă asta, lasă că o să mai vină și alte dăți în care o să-mi faceți mie poftă. Sunt sigură, sunt sigură. Până ne auzim însă, aici ne oprim. Mi-a plăcut mult de tot să ascult mesajele voastre. Au fost super distractive și chiar mi-aș dori poate să mai facem asta cu mâncare și altă dată. Dar nu acum, că acum mă duc să mănânc. Voi schimbați-vă în pijamale că urmează povestea de seară, da? Și până ne reauzim, vă trimit și eu rin și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
3: S-a terminat CBT-Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 9. Încotez plouă cu ouă.
1: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Asculți povestea Ziua Cadourilor.
5: Iată că astăzi la grădiniță, doamna educatoare se pregătește să-i anunțe pe copii ceva foarte important.
6: Dragi copii, mâine este o zi mare. Orfelinatul din orașul nostru sărbătorește 10 ani de la înființare. E o sărbătoare pentru acei copii nevoiași și vom merge cu toții în vizită la ei, pentru că au pregătit un mic spectacol. Frumos ar fi să nu mergem cu mâna goală, așa că mâine dimineață să aduceți cine vrea câteva jucării pe care să le dăruim copiilor de acolo.
7: Eu o să aduc o mașinuță.
8: Eu o păpușică. Tu ce o să aduci, Sofia?
9: Eu abia aștept să ajung acasă și să aleg câteva jucării pe care să le dăruiesc. Nu știu încă ce, dar sigur voi aduce ceva frumos să le fac copiilor o bucurie.
5: Imediat ce au ajuns acasă, Sofia și fratele ei Andrei merg în camera lor și încep să se uite printre jucăriile care îi așteptau cu minți să se întoarcă de la grădini.
9: Uite, am să dau căsuța mea de păpuși. O am de mult timp, m-am jucat destul cu ea. Cred că e timpul să se joace și alți copii cu ea. Mai adaug și câteva din păpușile mele, că am destule. Am să pun și mobila asta galbenă.
8: Știi, eu nu prea am ce să dau. M-am tot uitat pe acolo, dar mă joc cu toate.
9: Cum te joci cu toate? Dar secția de pompieri, nu te-ai mai jucat cu ea de cel puțin un an. Nu face decât să strângă praful. Doar mama o mai mută din loc atunci când face curat.
8: Mașina de pompieri? Nu, nu, nu pot să o dau. Cine știe când o să mai am chef să mă joc cu ea?
5: Iar Andrei, fără prea multă tragere de inimă, căută prin lăzile pline cu jucării și găsi vreo două mașinuțe fără roți, niște soldăței șchiop și două mingiuțe zgâriate. Se mai uită odată atent la ele, apoi le puse într-o sacoșă. A doua zi dimineață, cei doi copii porniră spre grădiniță. Sofia trăgea din greu geamantanul ei cu role, pe care îl lua de regulă doar în vacanță. În curtea grădiniței era deja agitație. Toți copiii se strânseseră fiecare, aducând câte ceva.
6: Gata? Ați venit toți? Haideți! Haideți să mergem la orfelinat să le oferim copiilor de acolo o bucurie! Dar ce ghiozdan mare ai, Sofia! Hai, lasă-mă să te ajut!
5: Și doamna educatoare zâmbi, luă geamantanul Sofiei și plecară cu toții spre orfelinat. Ajunseră repede căci era aproape. Curtea forfotea de copii și oameni mari. Cei mici aduseseră jucării și cărți, iar cei mari îmbrăcăminte și alimente, fiecare după posibilități. Copiii de la orfelinat pregătiseră o mică serbare, un spectacol în care au cântat și au dansat, au spus poezii și glume, iar la sfârșit le mulțumiră tuturor celor care veniseră cu daruri. Un domn înalt, care urmărise atent tot ceea ce se întâmplase, se ridică și spuse:
10: Dragi copii, eu sunt directorul magazinului de jucării de la noi din cartier. Am venit ca și voi cu daruri pentru acești copii mai puțin norocoși. Am fost plăcut surprins de gestul vostru, dar cel mai mult m-a impresionat o fetiță care a venit cu un geamantan plin de jucării și toate foarte frumoase. M-am gândit că ar fi frumos să primească și ea ceva în dar. Așa că o așteptăm cu drag mâine la magazin, unde își va alege orice jucărie dorește, oricât de scumpă. Va fi cadoul nostru pentru ea, ca recompensă pentru gestul frumos pe care l-a făcut. E un copil deosebit și merită să fie premiată. Felicitări și te așteptăm cu drag mâine la magazin. Bravo!
5: Sofia se apropie timidă și îi mulțumi domnului director. Andrei se uita uimit și nu-i venea să creadă. Ce rău îi părea acum că nu dăduse el secția de pompieri. Era mai mare decât toate jucăriile Sofiei și oricum nu se juca cu ea și ar fi putut cumpăra acum o jucărie nouă dintre cele care îi făceau cu ochiul ori de câte ori mergea cu părinții la cumpături și treceau prin fața magazinului de jucării. Dar ce să-i faci? Acum era prea târziu. Norocul lui însă cu Sofia, care era o soră adevărată.
9: Andrei, mâine mergem împreună la magazin și o să alegem o jucărie frumoasă cu care să ne jucăm amândoi.
8: Mulțumesc mult, Sofia! Data viitoare o să fiu și eu mai darnic. Așa, ca tine!
3: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
11: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai scură e așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。